raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnne soovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suve tegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suve tegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilused rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kello on 2:30 ja kohe tuleb ilmasti juttu.
1: Kello on 12, käes on keskpäev. Kello on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudised.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind.

Ütlen siin, öösel ma uinutan siin, öösel ma uinutan siin, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan siin.

0: raadios Elmar . Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Marss .
1: Ilmateated toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad .
3: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, on äikese oht. Õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub looda ja lääne tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtupoole pöördub tuul kõik ja lääne kaarde ja nõrgeneb. Päeval on sooja 18-24, kohati rannikul ja ka sajupilvedal umbes 15 kraadi.
4: Praegu ongi 15 kraadi Pärnus, 16 on Tallinnas ja 17 peal on Tartu ja Narva.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 6:01 ja kätte saanud neljapäev.
2: Tere hommikust kõigile siit 2. juuli hommikust! Elmaris on Tiiu Sommer ja Lauri Hervan.
1: 4 tundi minna tänasel Heinamaaria päeval ja nagu kõik maariapäevad on seegi püha seotud Maaria puna joomise ja teatavate naiste tööde keeldudega. Kuule, pead mõtlema, mida sa üldse täna teha tohid.
2: Jaa, ma pean hoolega mõtlema, kas raadiotöö on üldse lubatud.
1: Aga seal hulgas peeti vahet ka heinateol ja ka korjati sel päeval punast värvi andmaid taimi. Oskad sa soovitada, mis on punast värvi andvad taimed?
2: Ainuke, mis pähe praegu pistab, on peet ja ma tean, et kui naiste puna näpu vahel pigistada, siis lähevad ka sõrmed lillakas punakaks. Et võibolla läheb siis arvesse.
1: No oli kombeks võtta ette ka üks suurem leivategu ja tehti ka Leedu tuld. Sellised olid vanarahva kombed, täna me võime midagi võtta sealt üle, aga ei pea ilmtingimata.
2: No, ilmselt võtame selle, et vahe jääb sisse heinateole, sest ikkagi vihmapilved üle Eesti liiguvad. Alustasid juba eile õhtul seda nalja ja väga tore oli see kuumalaine. Aitäh, et see lõpuks läbi sai. Oli võimalik öösel normaalselt mogada ja on mida hingata, ütlen ma. Et ma üldse ei muretse. Panin vihmavarju hommikul juba kotti ja kui läheb vaja, siis läheb vaja, mis seal ikka.
1: Mina ei võtnud vihmavarju, aga ega ma suhkrust ole, mina vihma ei karda.
2: Kas sa unustasid vihmavarju, sest täna ma unustasin päev?
1: Ma ei unustanud. Mul on olemas autos kogu aega, kuna ma käin hommikuti ikkagi reeglina takso. Aga siis laste ema olla.
2: Selge. Täna on ka UFO-päev, mis täpsemalt aastal 1947 Roswellis juhtus, sellest räägime juba loetud minutite pärast.
1: Veel on täna ka diskopäev ja selle heaks me kindlasti täna tõstame oma diskosõrmed ja paneme puusad ka vastavalt nõksuma ja kindlasti aitab meid selles tunnis juba näiteks Nancy looga ära murra mu südant. No Rolf Juniori Unustan sind on kindlasti ka diskovaldkonda kuuluv lugu samamoodi nagu täna hommikul meil tulemas 7. tunnist Duke Quick Start enam kunagi me nii ei tee. Ja no, eks me sellest tunnist ka leiame midagi sellist, mille järgi saab tantsu lüüa, näiteks nagu Jam, ainus tee.
2: Aga alustame rockilikult, sest Tanel Padar ja Parem veelgi on esimene lugu. Tulgu siis parem päev!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: tuberkuloitid . Ja nüüd on kell juba 6:13, õige pea Star Sisters, et oleks rahu. No nii, mis siis ajaloos juhtunud on? Öeldakse, et sõda ja rahu on ikkagi käinud nii-öelda kordamööda ja käsikäes ja pidevalt ajalugu ilmestanud. Mis juhtus 2. juulil ajaloos?
1: No kõigepealt alustame ikkagi leiutistega. Ümmargune aasta 1900 ja Graf Ferdinand von Zeppelin leiutas Saksamaal oma esimest lennumasinat ja ei, see ei olnud lennuk. See oli ikkagi Zeppelin tema oma nime järgi, see lendav kurk.
0: Aga nüüd aastasse 1926, ehk siis lihtne arvutus, 100 aastat tagasi.
1: Jaa.
0: Vabariigi valitsuse otsusega anti Tõrvale ja Türile linnaõigused.
1: Palju õnne!
0: Türi ja Tõrva 100 kõlab väga uhkelt.
1: Aga peabki kõlama ja me teame küll, kuidas Tõrva seda kõike ju tähistab. Üks väga-väga suur ooprihall on kerkinud Tõrva kesklinna ja seal tuleb siis ju juba sel nädala vahetusel.
0: Suuremat sorti vaatemäng.
1: Absoluutselt. Aga nüüd siis aasta 1947 ja USA's New Mexico osariigis Roswellis kukkus alla lendav objekt. Esmalt teatasid võimud, et tegemist oli tulnukate laevaga. Seejärel aga muutsid oma juttu ja ütlesid, et kukkus alla ilmavaatluspall. Kumb siis oli, Lauri?
0: Selle üle jäädakse, ma arvan, diskuteerima elu lõpuni, nagu aegade lõpuni, sest no minu jaoks tekitab kahtlusi. Loomulikult variant on see, et oli tegu salastatud sõjaväeprojektiga, aga et miks nad nagu susserdasid, et võibolla kõige rohkem küsimärki tekitabki see, et esimene siis nii-öelda rancho pidaja ja põllumees, kes kohale jõudis, ütles andis teada, et lennumasin, lendav taldrik kukkus alla. Ja esimesed sõjaväelised, kes sinna jõudsid, kinnitasid seda, ütlesid, et tõesti lennumasin kukkus alla. Ja siis tehti selle kohta kohe ka pressiteade, mis ilmus isegi ajalehes ära. Ja see sõjaväe ohvitser, kes pidi pildi peale saama ka ja hiljem saigi pildi peale, jõudis koju ja tema laps on annud intervju ja öelnud ka, et isa tõi koju salaja. Ühe metall tüki ja näitas seda perele ja see oli olnud selline eriline metall, mis muutis kuju. Ja siis ütles ka, et kus sellest ei kõssa mitte kellegile, et see jääb meie pereringi. Ja siis kutsuti tagasi ja tehti, olid otsitud mingid kileräbalad ja tehti üldsegi selline mingi kileräbalatega just kui õhupalli tükikestega mingisugune ametlik foto ja muudeti pressiteadet.
1: No, väga põnev.
0: Et noh, see tekitab küsimusi, et miks nagu esimesed sõjaväelased kinnitasid lendava taldriku teooriat.
1: Aga 2002 sai Steve Fossettist esimene mees, kes on lennanud üksinda kuuma õhupalliga, peatumata ümber maakera. Nii et väga lennukas on see 2. juuli olnud maailma ajaloos.

0: teine teed, teine teiseni.
1: Stefania katkine DNA katkist teed võib päris palju Eestimaal praegu leida ja enne pikemat väljasõitu soovitan kindlasti vaadata näiteks tarktee.ee lehte, et ei satuks kuhugi mingisuguse kuumaastiku otsa või siis kus ongi tohutu roduautosid ja mingi valgusfoor või siis no peategi lihtsalt oma ajagraafikus suured muudatused tegema. Kui teil aega muidugi laialt on käes, et siis minge ja passige kuskil
2: avastage maailma ja kaunist Eestit võib-olla siis kõigepealt. Ma nüüd vahepeal olen sõitnud Tartu Valgateed ja kuskil seal Elva viadukti kandist sinna Valga poole, Rõngu poole, eks ole, algab täiesti müstiline teelõik, mis näeb välja ime ilus, see näeb välja nagu lapitekk. Et ühelt kuskilt on natukene freesitud, siis kuskil on natukene värsket asfalti pandud, siis sa saad aru, et eelmine aasta on ka midagi remonditud ja see tõesti näeb välja nagu keegi oleks seal õmmelnud lapi peale, aga ilmselt ma kahtustan, et kui juba frees on käinud, siis mingisugusel hetkel seal ikkagi mingisugune pindamine tuleb, sest kui ei tule, siis ma ei saa aru, mis seal toimub.
1: Ma tean ka mitmeid lõike, olen jälginud vaheta vahel, et kus jällegi mingisugused ruudukesed ja mingid asjad võetakse ja üles jälle lapitakse täpselt see lapi peale, et kaua niimoodi see lõigukene siin saab nüüd seda ilu veel juurde, seda kaudistust ja ruudukesi, et mingi hetki oleks mõistlik juba kogu see terve pikk lõik nii-öelda ära freesida ja siis uus asfalt või siis noh.
2: Aga see maksab
1: rohkem loomulikult.
2: Aga muidugi eriti linnades, aga ka tegelikult maanteedel on näha, et midagi hakkab juhtuma sellest, et ilmuvad oranžid märgistused. Mõnikord on need ristikesed, mõnikord on sellised nagu täisnurgakesed kuskile, mõnikord on lihtsalt ring millelegi ümber veetud, et siis on ka teada, et hakkab juhtuma.
1: Hakatakse midagi korraldama. Aga mis asja korraldatakse meil siin selle ilmaga, seda me saame teada nüüd ka juba õige pea, kui pool tund käes ja siis on meil ees ka kindlasti juba värskete temperatuuride tabel.
2: Kell on praegu 6.24 ja Terminaatoriga läheme 13 sammu edasi.

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Kell on täpselt 6:30. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 kraadi sooja Viljandis, 15 Põltsamaal, Türil, Paides, Raplas, Jõgeval, Kehras, Pärnus, Tõrvas, Otepääl ja Elvas. 16 on Kihnus, Kuressaares, Keilas, Mustvees, Tallinnas, Tartus, Valgas, Rakveres ja Põlvas. 17 on Haapsalus, Heltermaal, Jõhvis, Narvas, Võrus, Kundas ja Räpinas ja 18 on Virtsus.
2: Täna pilvisus lääne poolt järk-järgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta ja on äikese oht ning õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 9 puhanguti kuni 13 ja Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on aga täna päeval 18-24 graadini ja kohati rannikul ja sajupilvede all 15 graadi ümber.

0: Ainus tee ansambel Jam, kell on 6:39 minutit ja täna saame ju tervitada, õnnitleda Türi ja siis veel ka Tõrva inimesi, sest just 100 aastat tagasi saadi linna õigused.
1: Aga meil on veel ka pisut täpsemaid õnne soove edasi öelda. Need ilusad sõnad toome teien juba loetud minutite pärast ja homseks head kuulajad on teil kõigil võimalik jätta oma õnne soov meie kodulehe kaudu elmar.ee. Nii et süda aga üks peavad need homsed õnne soovid sinna kirjutatud olema, panga link aitab ära ka tasuda ja kell kuskil kaugemal ees midagi toredat tulemas, siis võite ka loomulikult juba täna sealt kodulehelt läbi hüpata.
0: Aga rohkem väga ajalist piirangut ei ole ka tõesti, et kui et siis järgneva päeva õnne soov südajaks jätta, aga ma ütlen ka seda, et võtkegi siis rahulikult ja kontrollige üle ka, et teil ei ole kiiret, kui te jätate õnne soovi, et siis ikka saaks põhiline kirja õigesti, kes on õnnitlejad, kuidas on täpne õnnitletava nimi ja loomulikult ikka see kuupäev ka, et me siis teaksime õigel hommikul ette lugeda ja nii me teeme seda esmaspäevast reedeni 3:30 ja nädalavahetustel ja punasega märgitud päevadel siis 3:30.
1: Just nii me neid mälestusi teie abil loomegi ja mälestustest laulab Koit Toome.

0: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Tere ja ilusat neljapäeva hommikut kõigile, kell on täpselt 6:45 ja täna on täpselt 2. juuli ja aeg õnne soovida.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised Eestis on sotsioloog Juhan Kivirähk.
0: Näitleja Peeter Oja.
1: Koorijuht Hirvo Surva.
0: Poliitik Jüri Ratas.
1: Filmilavastaja Triin Ruumet.
0: Muusik Mikko Asik.
1: Ja välismaal ka kaks kuulsat naist välja tuua, laulja ja näitleja Lindsay Lohan.
0: Ja Austraalia näitleja Margo Robbie samamoodi. Ja nüüd siis meie kuulajate poolt tänaseks hommikuks jäetud õnnesoovid.
1: Kallis Margit Mustjala, olgu päev sul rõõmu täis, naer ja õnn käigu kaasas. Täitugu kõik salasoovid ning head hetkeks, hetked püsiks ajas. Sajad tähed taevas palju õnne toogu, jäägu õnne hoolde, pikad edasised teed. Juubeli puhul õnnitleb tädi õie perega.
0: Kallis Heinrich Allemann, südamlikud õnnesoovid sulle 80. aasta juubeli puhul. Soovime sulle tugevat tervist, palju rõõmu ja kordaminekuid. Olgu sinu ümber alati lähedaste hool ja soojus ning ees oodaku veel palju häid aastaid. Parimate soovidega poeg Marek perega.
1: Õnnitleme kalleid, Vaike ja Eino Valdnat, Nõmmelt. Nende erakordsel tähtpäeval krooni juveeli ehk 65. pulma-aastapäeval. Soovime tugevat tervist, palju elurõõmu, õnne ja armastust. Kolm nooremat põlvkonda.
0: Kallis ema Maie, palju õnne 83. sünnipäeval ja tugevat tervist veel pikaks ajaks. Soovib tütar laste ja lastelastega.
1: Parimad tähtpäeva õnnesoovid kõikidele meie kuulajatele, kel täna kas sünnipäev või pulma-aastapäev. Hip hip hurra!

0: No otsustasime, et mängime sellise mõnusa kulgemisega päris ägeda retrolooga siia hommikusse.
1: Ma arvan, et nii mõneski kodus lauldi seda kogu südamest kaasa.
0: Suvi on ja eks sellist suvist muusikat tuleb meil täna hommikul veel ja suvist juttu kindlasti ka.
1: Kell näitab praegu 6:53 minutit, võtame aga suuna täistunnile. Vallo tuleb appi ja räägib ära need kõige tõsisemad asjad, mis vahepeal siin Eestis ja ka laias maailmas toimunud on.
0: Kuulan Black Velvetit, üks ja ainus on loo pealkirjaks.
2: Miks

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
5: Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. Uue seaduseelnõu järgi loetakse häirekeskuse töö häirimine väärteoks. Venema korraldas taas ulatusliku õhurünnaku Kiievile. Tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi.

0: Tere hommikust! Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president, tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikogus. Kallase sõnul tuleks siiski veenduda, kas Madise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti hinnangul oleks sotsid pidanud Madise nime välja käimisel ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime välja käimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest see annab tema hinnangul ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Valitsuse istungipäevakorras on täna päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega täpsustatakse päästeameti ja häirekeskuse ülesandeid, et tagada hädaabi parem toimimine. Üks olulisemaid muudatusi puudutab pahatahtlike või häirevaid hädaabi kõnesid. Eelnõu kohaselt antakse häirekeskusele võimalus määrata sellistele ühendustele ooteaeg, kui need takistavad tegelike abivajajate kõnede vastuvõtmist. Ühtlasi luuakse karistusseadustiku uus väärteo koosseis, mille alusel saab inimest häirekeskuse töö häirimise eest vastutusele võtta. Kiievi kesklinnas kärgatasid plahvatused ja mitmel pool puhkes põlenguid. Hukkus vähemalt 2 ja vigastada sai paarkümmend inimest, nende seas 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Ukraina ründas omakorda Venemaal asuvaid objekte. Leningradi oblasti võimud teatasid varahommikul 7 drooni hävitamisest. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Iraani asevälisminister teatas Lähis-Ida sõja lõpetamist käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist puudutavate läbirääkimiste lõppemisest. Tema sõnul lepiti Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel kokku sidekanali loomine memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks. USA president Donald Trump märkis, et Dohas peetud kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud ligi 2300, teatas Venezuela parlamenti esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud ligi kaudu 11 000 inimest ja 10 000 on kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
3: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
4: Täna pilvisus lääne poolt järk-järgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on näikese oht. Õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoole pöördub tuul kõikjal lääne kaarde ja nõrgeneb. Päeval on sooja 18-24, sajupilve tall ja ka kohati rannikul umbes 15 kraadi.
5: Praegu hetkel on 15 kraadi juba Pärnus ja veel ka siis 16 on Tartus ja Tallinnas ning 17 juba piirilinnas Narvas.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Kell on saanud 7:05 ja tere hommikust ütlevad teile siit hommikustuudiast Tiiu Sommer ja Lauri Hermann.
2: Tere hommikust, oleme jõudnud neljapäeva kalendrites 2. juuli. Selja taha on jäänud selle suve esimene arvestatav kuumalaine. Loodame, et tulite sellest mõnusasti välja, et laadisite oma päikesepatareid kenasti täis, sest praegu seda päikesasja küll nüüd loota ei ole täna.
1: Inimene harjub ikka maru kiiresti ära, et vahepeal anti meile siin päikest ja päikesepaistet üldse aasta lõikes. On ju Eestis ikkagi üsna vähe, et on pilvine või on viimane, sajune, aga et siis tundub kuidagi hästi pime see hommik, et ma harjusin ära juba nende eriti ere valgete hommikutega.
2: Mulle jälle nii meeldib selline kergelt sombune ja natukene vihmane ilm ja kujutad ette, millise raginega hakkavad nüüd jälle kukeseened tulema.
1: Sa mõtled alati ja taimede keeles ja,
2: ma mõtlen
1: ja
2: seda ka,
1: selles maailmas, aga mina mõtlen seda, et mulle meeldib just kui aju saab seda päikese valgust, et siis on kuidagi endal ka erk olla, aga jah, et ma ei ihale ka seda 30 plus temperatuuri, et las see 30 olla, aga meie oleme harjunud rohkem sellise 22, 23, 24, isegi 25 kraadi, et kes tahab ikkagi ujuma minna ka, see on hea nagu jahutus.
2: Aga tänased nimepäevalised on Milve ja Milvi, teile saadame siit poolt parimad tervitused ja kõigile teistele Elmari kuulejatele ikka ka, olge meiega.
1: Ja soovime järgmise looga teile head diskopäeva.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust ütleme teile, kell on 7:13 minutit. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame nüüd Delfi veebilehte ja siin kirjutatud sellest, et Tallinna Jaani kiriku kogudus postitas sotsiaalmeediasse, et kirikualune maa vajub.
2: Aga kuidas seda teada saadi on ka muidugi täiesti müstiline, sest eelmisel aastal purunesid seletamatul põhjusel kirikuste kohal olevate akende klaasid. Et oleks näha tahtnud seda ausalt öeldes. Aga siis hakati uurima, et milles asi, miks need katki on. Tuli välja, et kiriku torni alune maa on vajunud ja see mõjutas siis ka uste seisukorda.
1: Ja telliti ka esimesed mõõdistused juba möödunud suvel ja pandi paika nii-öelda selline null nivoo, null punkt, mille alusel saab siis hinnata hilisemaid muutusi ja selle aasta täpsemad mõõtmistulemused vormistatakse küll nüüd alles järgneval nädalal, kuid esialgsel vaatusel on maa-ala vajunud ligikaudu sentimeetri võrra.
2: Kuule, see on ju päris palju tegelikult. Olgu aastaga sentimeeter, kahe aastaga juba vaata kaks.
1: Ja kujuta ette, kui see on näiteks 5 sentimeetrit, see ikkagi annab juba hoonet vaadates tunda, sest kui ühest kohast näiteks üks nurk 5 sentimeetrit vajub ja on kõrge hoone, siis seal hoone ülemises osas võib olla see kõikumispiir juba päris suur.
2: No kohalik rahvas ütleb, et ei ole kindlasti midagi suurtega dramaatilist veel praegu sündimas, aga tuleb mõelda ja konsulteerida, et mida see võiks tulevikus tähendada ja eelkõige puudutab vajumine eeskoda ja ala, kus paikneb koor, aga noh, ühtlaselt ju see ei vaju selles mõttes, et ma ei tea, nagu lift, eks ole, sõidab alla, et nii see ei käi, et ühes kohas võib olla vajumine suurem, teise selle väiksem, siis tekivadki sellised erinevad olukorrad.
1: Et vajumine puudutab seda kohta, kus paikneb koor, ma arvan, et selle annab ilusest ära lahendada, et kooris sätite inimesed niimoodi siis sellisesse järjekorda, et pikemad lähevad siis sinna, kus see madalam on.
2: Aha, selge, see on ka hea plaan muidugi, ja igal juhul kiriku juhatus tegutseb ja nemad, või koguduse juhatus vabandust, ja plaanivad siis vajumise ulatust regulaarselt jälgida ja plaanivad teha vähemalt korda aastas mõõtmisi ja võib-olla isegi rohkem, aga jah, nad arvavad ka, et asi võib olla selles, et kunagi oli selles paigas selline päris märg pinnas. No ja siis tuli keegi mõttele, sinna on vaja kirik ehitada, eks ole. Aga oluliselt kuivem on nüüd see ala seal. Me teame küll, et kui kaugel see meri tegelikult ju Tallinnast oli. Et see oli ju põhimõtteliselt kohe suure rannavärava algus. Et, et linnahalli ei olekski saanud keskajal ehitada, sest seal oli vesi. Aga kunagi see tammes tehtud vundamendi talad on võib olla nüüd juba kuivale jäänud. Et siis nemad ka on krimpsu tõmmanud.
1: Seda me teame, mida siis kuiv teeb ja kui palju niiskus mõjutab kõike seda ja temperatuur seal hulgas. Ja kui me räägime nüüd ühes sellisest Eestimaa linnast, nagu on seda väike puust linn Tartu, mis on ikkagi laiemale üldsusele tuntud oma Emajõe poolest, siis näiteks Emajõe äärne ala. Kunagi üldsegi ju väga kaheldi, kas üldse annab sinna üle jõe midagi ehitada, et näiteks Anne linn see alguses üldse kriibusutati see mõtte maha. Aga nüüd teame küll, et kuhu see kõik see Anne linn on arenenud iseenesest. Aga et näiteks eriti ilmekalt on näha seda, et see jõeäärne on ikkagi nii-öelda parvede peal omal ajal ehitatud. Supelinnas näiteks, et kus nad võivad seal lappida seda teed, ka me oleme täna siin teelappimisest juba rääkinud ka, tohutult vajub niimoodi sellised sujuvad sellised lohud tekivad tee sisse kohe nagu, et seal uus asfalt ja siis jälle tuleb mingi aja pärast, aasta paari pärast üle käia, sest vajub, tohutult vajub ja lohkusid täis. Terve supilinna tee, üks ta poha, kus te vaatate, on lohkusid täis, just see tõttu, et toimub regulaarselt kogu aeg see vajumine selle niiskuse tõttu, mis seal kuskil sügaval on.
2: Aga ma muretseks ikkagi nüüd pealinna pärast edasi, sest kas me oleme nüüd valesti aru saanud ja uskunud legendi ülemiste vanakesest, kes käib ikka kord aastas küsimus, et kas linn on valmis ja on valmis kogu pealinnale siis vee peale tõmbama. Äkki on nüüd oht hoopis allpool kuskil, kuule Lauri.
1: Aga võtame hoopis positiivset.
2: Miks?
1: No näiteks sellegi see väike puust linn Tartu, et siin Raekoja platsil on viltune maja olemas. Inimesed turist käib siin pilti tegemas.
2: Et saame
1: oma sellise piisatorni, et miks mitte siis ka Tallinnas vabaduse väljaku.
2: Aga miks ka mitte? Hea on minna sinna seda pilti tegema, vaata. Nüüd on see vabaduse väljaku juba aastaid korras. Ma mäletan aegu, kui seal oli lihtsalt parkla. aga nüüd on selline ilus kena lage plats, seal on ju hea turistidel käia pilti tegemas ja veel parem kui see ei, ma ei saa öelda, mis veel võiks viltu vajuda see oleks ei, väga aga... ebaeestaslik kui teiselt poolt see vabadussammas ka natukene jõnksu sisse võtaks vaata siis teed ühel poolt pildi, siis teed teiselt poolt pildi
1: et see ei pruugi olla see vajumine ainult selle koha peal, et me räägime ikkagi vabaduse väljakust
2: ära hakka jamama
1: ei, no, loogiline on, et mõõtke mujalt ka
2: kas, jah, et ma isegi tahaks küsida, et kas te selle peale olete tulnud et sai ju vabaduse väljakule uuristatud hirma, päris suur selline parkla et äkki peaks seal ka mõõtma või äkki mõni kuri kopamees kaevas sügavamale kui alguses taheti või mine sa tea no.
1: Ja ega ei ole viimasel ajal midagi uut jällegi sinna kerkinud ka, et no, vabaduse sammas selleks on ja
2: see, tehtud,
1: on, see on juba tehtud, seal on juba pilti tehtud turist tuleb juba teist korda, kolmandat, neljandat uut, korda ja. Ei ole mitte midagi uut, mida seal pildistada
2: aga antke viltune torn
1: antke viltune torn, juba kift oleks selleseks pilti no ja jah, me jõuaksime ka välismeediasse
2: see on aga kui, et kui saaks seda kõik asja niimoodi timmida
1: tuleb ikkagi mõni aasta oodata ka, et see vajumine praegu me räägime ainult ühest sentimeetrist.
2: Ma ei tea, ma jääks ikkagi selle ülemiste vanakese juurde. Et las need vabaduse väljaku asjad püsivad, et selle vanakesega siiani on saanud läbi rääkida juba sadu aastaid, et äkki saab edasi ka.
0: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
9: Suvereportel. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on nüüd 7:28 minutit, anname liiklejale teada, et Võru maakonnas toimub täna ja homme 24. Lõunaesti ralli 2026. Testkatsed algavad täna õhtupoolikul. Selle tõttu on kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi ja täpsemat infot ürituse kohta leiate lõunaestiralli.ee lehelt ja palutakse liiklejatel jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Suletavad teelõigud leiate targateekaardilt tarktee.ee või siis Waze'i mobiilirakendusest. Turvalist liiklemist.
1: Ilmateate toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad.
3: Ilmaja.ee andmetel on praegu 15 graadi sooja Viljandis, Otepääl, Türil, Paides, Elvas, Tõrvas, Põltsamaal, Jõgeval, Raplas. 16 on Valgas, Pärnus, Kehras, Tartus, Tallinnas, Mustvees, Keilas, Põlvas, Võrus ja Kuressaares. 17 on Haapsalus, Räpinas, Jõhvis, Rakveres, Narvas, Heltermaal ja Kundas, 18 Kihnus, 19 Virtsus.
0: Tänane neljapäev on meil selline, et pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, on näikese koht ja õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisuse ilm, kohati saab hoovihma, puupenamasti loode ja läänetuul kuni 9, puhanguti kuni 13 ja Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul kõikjal nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 18-24 graadini, kohati rannikul ja sajupilvede all 15 graadi ümber.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: 10. 12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi tark valik.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Okay. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
11: 25. Pärnu Hansapäevad, 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
12: Meil on nüüd 7.41, Tiiu Sommer ja Lauri Herman stuudios ja üks vahva uudis ka. No kui no olen kelle mätta otsast
13: tõesti. Kahele poolele see kindlasti ei ole vahva võibolla kõrvalseisjatele. Igal juhul Ühend Kuningriigi toidukaupluste kett on määranud ühele oma kliendile eluaegse sisenemiskeelu. Me tuletame meelde mitte üks pood, vaid terve kett. Ehk siis juhtus nii, et üks naine teenis ära Sainsburyse ja Argose kaupluse ja nende kaupluse parklate ja bensiinijaamade eluaegse külastuskeelu. Kellega siis tegu on?
12: See on üks memm ja ta jääb nüüd õigus taga ja väidab ka, et nad kohtlevad mind kui kriminaali ja tegu siis 79-aastase memmega, et see on siis Sainsbury ja Arguse kauplus ja selle kuu alguses tekis Rital poe töötajaga tuline vaidlus, kui naine tahtis osta lotopiletit ja naine rääkis, et küsis töötajalt abi, kuid ei saanud mingit vastust, olukord eskaleerus kiiresti ning peaga sekkuseid ka tülli kaupluse juhatajad ja poe juhtkond süüdistab Rital töötajate solvamises ja toidu varastamises ka ja ei kehti seal vist see tõsiasi, et klient on kuningas, et võime ju küll ajada oma õigust taga ja aga tuleb vist ikkagi enne kaaluda, et kus kohas nagu seal vastu astuda .
13: Ma ei tea , see olukord eskaleerus ikkagi liiga kiiresti , et praegu siin tagantjärgi asjadest aru saada . Rita sõnul , see on siis see naine , hakkasid tülikäigus kauplusejuhid tema peale karjuma , kätega vehkima , üritasid sisse lülitada veel ka seda rinnakaamerat , mis oli ühe töötaja riiete küljes ja Rita tunnistab ausalt , et tõesti selle kaamera ta naise käest põrandale lükkas , sest ta arvas , et tema ei ole midagi valesti teinud ja teda ei pea ei pildistama , ei filmima . aga jah , et ma arvan , see tõde on seal kuskil kahe vahel ja selleks ammu seal järjekorras juba kaotsi , et ühed räägivad üht , teised teist , muidugi väga tore , et kauplus töötab oma , kaitseb oma töötajaid , et kui ma kuskil töötan , siis ma väga tahan , et minu ülemused minu eest kostaksid , et see on normaalne .
12: see on väga õige ja muidugi memm ise tunnistab , et ta on 80-aastane , ma ei hakka ju ometigi kellegagi tüli kiskuma , aga samas ma arvan , et lisaks sellele rinnakaamerale on ju teist kaamerat seal poes ka . on ju , et võib-olla veel mingisuguse kaamera pealt saaks mingi targema pildi kätte , aga et siis nüüd on igal juhul asi selline , et Rita peab toidu ostmiseks kodust 20-minutilise jalutuskäigu kaugusel asuva Tesco poe tee ette võtma ja tema nädala ostukorv maksab tavaliselt 80-100 naela , et see on siis umbes 95-120 eurot ja samas ju noh , see keskus ju , need poed ju nüüd siis see Argose kauplus ja Sainsbury kauplus ja kõik need ketid seal , need isegi bensiinijaamades ja parklates ei tohi viibida , nad kaotavad ühe korraliku kliendi .
13: aga samas , kui me ka siin juba räägime , mis sa arvad , et Suurbritannias ei räägita või küll räägitakse , nad võidavad jälle , need uued inimesed , kes lähevad vaatama , et kuidas seal on võimalik ühest lotopilet üleriigiline uudis korraldada , võib-olla ülemaailmne uudis isegi ja ma arvan , nad on selle raha juba ammu tagasi teeninud , et see keti pärast ma üldse ei muretseks . aga samas ma rõõmustaksin Rita üle , sest saada 79-aastaselt eluaegne keeld , et see on ju väga positiivne prognoos tegelikult .
12: 79-aastaselt eluaegne keeld ja et ikkagi peaaegu 80-aastasena saada ülemaailmsesse meediasse , ilmaasjata ju Tiiu ja Lauri ei räägiks sellest neljapäeva hommikul kell 7.44.
13: Eestis muidugi sellist asja väga hästi ette ei kujuta , ei tea , kas on olemas üldse selline inimene , kes on saanud mõnest ketist ja nende parklatest näiteks sellise keelu , et siia küll tulla ei tohi ja kui lähed , siis hakkab kohe blinkima . Mina võiksin küll võtta näiteks , ma ei tea , mõne poe keelu , ma kujutan ette , mis poe keelt see võiks olla , aga kõige ohtlikum on see , kui sa lähed kuskile , et ma lähen korraks vaatama . et siis sa upud ära sinna kaubandusse ja hakkadki ostma , no ma ei tea , mõne keskuse keelu võiks mulle panna , lõunakeskuse keelu võiks mulle panna .
12: aga kuidas see keeld välja näeb , ma jällegi mõtlen , me oleme selle teemal kunagi arutanud ka , et kas oleme, siis panna mingisugused sellised korralikud põkivälimusega turvamehed sinna või siis tõesti kleepida kõik seinad ja uksed täis seda sinu pilti .
13: ei , ma arvan ikkagi väravatesse kaamera ja vaikimisi tuvastus , et biomeetriliste andmetega lihtsalt väravad ei avane .
12: No,
13: et isegi oleks
12: kena ,
13: kui midagi
12: mugavam.
13: Nagu blinkima ei läheks , lihtsalt väravad ei lähe lahti ja ongi kõik .
12: see uks , mis alati sa oled harjunud , et ise läheb see tulevik uks nagu lahti . Et me oleme
13: ei
12: nii harjunud , et kõnnike sinna põmm vastu ja ei saa sisse .
13: Sa ei saa sinna tuppa ja
12: aga
13: ongi
12: siis
13: kõik .
12: Aga Tiiu on piisavalt nutikas naine ja tema ootab ära järgmise kliendi , kes tahab sinna poodi siseneda , siis uks
13: piilik.
12: Avaneb ja siis sa lipsad sealt sisse ja ikkagi saad sinna lõunakeskusesse ja teed oma ostud ära .
13: See
12: on ka
13: piilik.
12: Jama , et mina ikka olen selle korraliku sellise kandilise välimusega turvamehe poolt . Ma arvan , et see annaks võib-olla parema lahenduse .
13: Näiteks kujuta ette , no lähme ikkagi suuremaks , võtame Ülemiste keskuse , seal ma eksin nagunii kogu aeg ära ja seal on uksi nii palju , et sulle ei jagu neid põkke iga ukse peale panna , nii et
12: kuule , Ülemiste keskus
13: selle võiks ka mul ära keelata tegelikult , esiteks ma eksin sinna ära , siis ma eksin... väsin ära , siis ma kindlasti pean seal sööma
12: see oht on seal küll , et seal eksib ju , ma arvan , kõik eksib seal ära
13: jah , kõik eksib ära jah , raha eksib sinna ära
12: ma korduvalt eksin sinna ära
13: ja.
12: Ja siis kui sa oledki eksinud , sa ei leia väljapääsu
13: sa
12: siis oledki lõksus seal
13: ja siis sa näed tuttava poe logo , see tundub nii turvaline , nii kodune , astud sisse ja juba näuh jälle
12: ja.
13: Midagi rahakotist
12: läinud jällegi, kunaks uuesti eksled, siis kõht läheb tühjaks , lähed jälle , täidad kõitu ära ja siis .
13: aga samas eluaegset keeldu ei taha , et võib-olla selline poole kuu keeld võiks olla või selline 3 nädalat kuust , et ühel nädalal võid käia , et kui sa siis saad käidud , siis on hästi , eks
12: ühel
13: ole .
12: ühel nädalal Ülemiste keeld , teisel nädalal Solarise keeld , siis tuleb Rocca al Mare keeld ja
13: Kristiine keeld .
12: Minule võiks Rocca al Mare keelu peale
13: võiks,
12: panna
13: jah.
12: Ka , sest
13: aga nad panid selles suhtes , nad tegid selle parkla
12: parkimise
13: tasuliseks .
12: Asja küll , sest ma olen siuke automees on ju , et mul on kohe nagu jama , et kus ma niimoodi pargin .
13: Sinuga on korras , selles mõttes on hästi .
12: sa kasutad rohkem ühistransporti ja seda .
13: hea meelega. Mm-hmm. Olgu.
12: Et siis, kuidas, me alustasime tegelikult Ritast seda juttu hoopiski, et kuidas see Ritaga nüüd ikkagi jääb, et mõnes mõttes on nagu sellest tädikesest kahju ka.
13: ei , aga samas.
12: Aga selles mõttes, et ta peab nüüd 20 minutiline jalutuskäik, tuleb teisi pidi tänne tervisele kasuks, ma arvan, et no, hoia ennast liikumises.
13: No kindlasti, ja.
12: Et ei lasku mugavust sooni.
13: No, olgu, jah.
12: Muidu kõik käeala ulatuses ja siis mõtled, et mis ma ikka liigutan, et tema jaoks, ma arvan, tema vanuses tuleb see liikumine väga kasuks.
13: Ja huvitav, kas ta seda lotopiletit enam üldse julgebki osta? Ma arvan, et julgeb.

0: ma arvan, et Tiiu kuulub umbes 1% Eesti inimeste hulka, kes seisavad aknal ja vaatavad, ütlevad, et issand, kui hea vihma sajab. Suvel ütleb seda Tiiu Sommer.
1: Ja mulle tõesti väga meeldib selline suveilm, ma ei saa sinna mitte midagi teha.
0: Aga vaatame, mida teeb kohe meil Vallo eetris. Täistuind on 9 minuti pärast, siis värsked uudised.

0: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
4: Juulis on jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
11: Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. Uue seaduseelnõu järgi loetakse häirekeskuse töö segamine väärteoks. Venemaa korraldas taas ulatusliku õhurünnaku Kiievile. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Tere hommikust. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president, tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikogus. Kallase sõnul tuleks aga esmalt veenduda, kas Madise ise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti hinnangul oleks sotsid pidanud Madise nime

0: nime väljakäimisel ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõrvalt tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime väljakäimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, tema hinnangul annab see ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Valitsuse päevakorras on täna päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega täpsustatakse päästeameti ja häirekeskuse ülesandeid, et tagada hädaabi parem toimimine. Üks olulisemaid muudatusi puudutab pahatahtlikke või häirivaid hädaabi kõnesid. Eelnõu kohaselt antakse häirekeskusele võimalus määrata sellistele ühendustele ooteaeg, kui need takistavad tegelikke abivajajate kõnede vastuvõtmist. Ühtlasi loetakse häirekeskuse töö segamine väärteoks, mille toimepanijad saab vastutusele võtta. Kiievi kesklinnas kärgatasid mitmed plahvatused ja puhkes põlenguid. Hukkus vähemalt kaks ja vigastada sai paarkümmend inimest. Haavatute seas on viis meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii raketide kui ka droonidega. Ukraina ründas omakorda Venemaal asuvaid objekte. Leningradi oblasti võimud teatasid varahommikul seitsme drooni hävitamisest. Moskvas peatati ajutiselt kolme lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise Lähi-Sida sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, nii teatas Iraani asevälisminister. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud ligi 2300-ni, nii teatas Venezuela parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud ligi kaudu 11 000 inimest ja 10 000 on kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
3: Täna pilvisus lääne poolt järk-järgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, on näikese oht. Õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisuse ilm, kohati sajab veel hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoole pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 18-24 kraadi, rannikul ja sajupilvedal kohati umbes 15 kraadi.
4: Mõni minut tagasi sai välja mõõdetud 16 kraadi sooja Pärnus, Tallinnas ja Tartus ja 17 on hetkel Narvas.

0: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust ja mõnusat neljapäeva, 2. juuli on täna meil ja juba 2. juuliku hommik.
2: Tere hommikust, kell on 8.05, teid rõõmustavad Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Mind rõõmustas eile üks kultuurisündmus, käisin Rahvusteater Vanemuise suveetendust vaatamas, Richard III, nii et Shakespeare'i on minu ajusagarad praegu täis. Väga meeldivad elamused ja tead, mis oli väga üllatav ja väga tore. Inimeste peal oli tohutult mõeldud hiid suurel ventilaatorid sellise meetrise läbimõõduga urrasid, eks ole? See oli sellises vanas linnuke angaaris. Ja tead, mis veel tehti? Enne kui etendus algas, tuli lavale etenduse juht, kena noor naisterahvas ja ütles, et nii nagu jalgpalli MM-il teeme meie ka lisavaheaja. Ja oligi, esimene pikk vaatus oli löödud, mitte päris pooleks, eks ole, aga ütleme siis nii, et pooleks ja tehti selline lisa 15 minutit, et saaks käia õhku hingamas ja ilmselt need kõige kõrgemad jõud teadsid, et seda tehakse, sest vahepeal oli sadanud vihma, nii et õu oligi nagu klaariks löönud ja veel kergelt tibutas, nii et see oli ideaalne, nii et vaata, väikestest olmelistest asjadest võib saata ka nii hea puraka.
1: Peasi, et need ventilaatorid ei urra nii kõvasti, et etendus segavad.
2: Seda mitte.
1: Aga et siis Richard III, jah, et selline tähtis tegelane, et aga meil siin Eestist ka ikkagi annab päris korralikult uudist praegu peale selle kohta, et meil siin vabariigi presidenti valitakse ja ütleme siis täpsemalt ära, et see asi kulmineerub 2. septembril, kui Riigikogu koguneb vabariigi presidenti valima ja kõigepealt siis augustis juba kandidaatide esitamine ja siis kui 2. septembril ära ei valita, siis 3. septembril vajadusel 2. ja 3. hääletusvoor Riigikogus. Kui president jääb ka Riigikogus valimata või presidendi valida juba valimiskogu, kes tunneb, et nad on kuidagi ka nagu eemale jäetud, et tahaks ise ka valida, siis no varsti saab, sest juba 2027 märtsis toimuvad siis Riigikogu valimised.
2: Ei noh, samas miks ainult valida? Kandideerida tuleb. Saate aru küll ju kõik, et häda on käes nende kandidaatidega.
1: See on küll, alati nagu jama, et see nagu võiks olla see ihaldusväärne koht, aga samas ei leita kuidagi, et siis tuleb jälle mingi must obune kuskilt.
2: Ma ei saa aru, miks see kõik nii viimasel paaril kuul peab sündima või üldse nagu täitsa viimasel kuul, et tegelikult on ju teada, millal presidendi ametaja klõpeb.
1: Ammu on teada.
2: Aasta varem võiks hakata juba vaikselt sahistama ja kokkuleppeid tegema, et ma ei tea, kuidas see viimane hetk nüüd ikkagi alati
1: see jääb nagu vaata sellel ajal, kui inimesed on ka ikkagi suvepuhkustel, et siin ees on see pikk suvi ja siis tehaks enne ikkagi kõige tähtsam enda seisukohast vaataks, et mida ma suvel teen.
2: Ei, no aga terve eelmine sügis, talv, kevad olid ju ka olemas. Ei olnud või?
1: Ei, no jah, siis teedki juba vaikselt endale suveplaane, et suvepuhkust, et kuhu minna, mida teha, et tahaks võibolla suvemajakes suve õukorda ja
2: see kõlab nagu
1: reis ja
2: bakalauruse töö kirjutamine eelmisel viimasel õhtul.
1: Põhimõtteliselt nii on. Saame siis teada, kuidas sellel aastal see asi kulmineerub. Võibolla oleme 2. septembril targemad.

0: Kell on nüüd 8:15 minutit, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja olgu ära öeldud ka, et kuigi päikest praegu näha Eestimaal ei ole, siis päike tõusis täna ikkagi ja päike tõusis kell
1: 40. Väga vahva, isegi natukene varem kui meie.
0: Poole 11 ajal päike loojub.
1: Väga tore ilus pikk päev on ees. Millised lood teid sellel päeval nüüd saatma hakkavad, siis selgub õige pea. Meie pakume siit ühe välja saatest, kelle suu suitseb Jakob Rosin. Räägib ühe päris pöörase loo.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Jakob, ole hea, võta kaart ja Urmas aitab.
4: Ma võtan selle kaardi, nüüd teeme niimoodi. Maria, ma värbaks sinu kaardilugemismeeskonda.
5: Miks Maria? Ma olen kapten.
4: Jaa, aga Marial on see sisulooja hääl.
6: Sisulooja hääl
5: on lugema. Et muidu oleks sisutu häälega küsimus. Okei, väga hea.
6: Selge. Jakobi eestkõnelajana loen siis ette järgneva väite. Olen maandanud vesi lennuke.
3: Maandanud? Kunas see juhtus?
4: See juhtus 2 aastat tagasi, siis kui me käisime perega väikesel jõulupuhkusel Maldiivi saartel, kus liigutakse hästi palju saari on, eks ole, neil seal ja nende saarte vahel liigutakse siis peamiselt kas siis paatidega või siis lennatakse vesilennukitega.
3: Ja siis kõikidest inimestest nad otsustasid valida sinu.
4: Meil oli aega seal esimeses lennujaamas on ja siis me istusime kohvikus. No kõik räägid juttu inimestega, eks ole, et tere ja kust ja kuidas. Ja siis elgus, et tegu on siis, alguses hakkasime juttu rääkima, tema ütles, et on piloot, oli üks mõke meesterahvas.
5: Kuidas sa ennast tutvustasid?
4: Me ütlesime, et tere, et Jakob, me tulime siia turistiks, nii-öelda, noh, puhkama on ju. Et mis sina teed? Tema ütles, et tema on piloot, et läheb 3 tunni pärast läheb sõitu. Ma ütles, et lahed, kuhu minek? Ta ütles, siia sinna Poduvulu Too saarele. Siis, et meil oli nagu plaan samasse kanti minna, sama saar. Ja selgus, et ta on vesilennuki piloot ja ta oli Kanadast pärit. Ütles, et töötab seal, on hea päike, soe ja nii edasi, mõnus. Ja siis ta ütles, et kuulge, aga kas sa oled kunagi vesilennukit juhtinud? Et noh, midagi nagu hullu juhtuda ei saa, et seal on vesi alati. Me ütlesin, kuule, et me ei saa teha niimoodi. Inimesed on ju ka pardal peale meie.
3: Ja olidki pardal
4: või? Oli 3 jaapanlast oli veel.
3: No siis pole ju midagi.
5: Jaa, 3 jaapanlast.
3: 3 jaapanlast. Laseme Rosina rooli.
4: Noh, okei, tema tõusis õhku. Selles mõttes, et seal maa peal mul ei lubatud sellega menetleda, aga siis kui me istusime seal ees, olime juba õhku tõusnud, siis ma ikkagi lennukit juhtida sain.
3: Nii?
4: Nii.
3: Kuidas see käis?
4: Juhtkangiga, eks ole, kus juures seal on niimoodi, et sa saad, eks ole, juhtkangiga tüürida,
3: ja.
4: Aga mootorite võimsusi muudad pedaalidega, neid ta ei lubanud puudutada igaks juhus.
3: Ja lõppes siis... Ja kuidas, mis jaapanast oli, tuju oli nagu rõõmus, kui see on muud kui tüürid ja tüürid.
4: Ei, no, neil oli, nad tegid pilti taga. Tundus, et neil oli hästi... Ma üritsin, mul oli muidu tavaselt, eks ole, valge kepp kaasas.
3: Ja.
4: Ma siis üritsin natuke varjata, et nad ikka päris aga ei saa.
5: Sa oled elus peitud jaapanlaste eest oma valge keppi.
4: Jaa, just. See võib olla...
3: See on korrekt.
4: Alternatiivne peakiri sellele loole. Ja siis oli, noh, ja siis me hakkasime nagu lähemale jõudma sellele saarele, just, et maanduda tahada. Ma ütlesin, et noh, kuhu? Siin on ju vesi. Ega vahet ei ole, et ma pärast pargan ise lennuk ära, et noh, et õige saare juurde saaks, aga lihtsalt peasid maanduma. No ja siis maandusime ja seal lõpuks on vesilennuk, vaata maandub niimoodi, et vesi pritsib, eks sulle üle pea. Noh, sa tunned, kuidas vesi hakkab ju pidurdama seda lendu.
3: Ja.
4: No ja nii see lõpuks siis juhtuski, et mina tüürisin natukene alla poole, tema ütles, et little bit more ja siis kohal.
3: Vau. Wow.
4: No.
1: Issu, ma nii tahaks, et see vastaks tõele.
3: Nii äge lugu. Ma ei mõtlema, et Jakob, et kas see on, oled sa kindel, et see oli päris rool su käes, et võib-olla on neil seal nii-öelda, ongi sellised... Pimedatele mõeldud roolid.
7: Jaa, lihtsalt üks rool on nurgas vedeleb ja see pistetakse inimesele pihku, siis on tore vaadata, kuidas ta enda arvates ise roolib, aga võib-olla...
4: Mängi ka sõitu. Ei, see oli ikka päris, sest
7: päris, kõik oli päris.
4: Kui sa keerad seda, siis sa ikka ju tunned, kuidas lennuk kaldub.
7: Jaa.
4: See ei olnud mingisugune.
3: Päris rool. Lihtsalt, et oleks nagu fun fact, sa autot oled ka juhtinud.
4: Ei, autot muidugi.
7: Küll ja küll.
3: Autot muidugi.
7: See ei ole ju probleem, kuule.
3: No kui sellisel juhul...
4: Ma olen isegi trammi juhtinud Tallinna kesklinnas.
3: Kuule, see oleme Jakob nüüd ausad, see ei lähe vasakule paremale.
8: tramm.
4: Tramm, ei tramm, sellega on eriti lihtne, see paneb ju ise.
8: Ja just sest praegi.
4: Ta annad kaasi.
8: Põhiküsimus, kas piloot teadis, et sa oled pime?
4: Ja, ei, no ikka, jah. Õnneks nii kaugele ma ei julgenud minna selle peitmisega. Muidugi tead, tema teadis.
8: Jakob, me nii loodame, et see lugu on tõsi. Kui ei ole, siis võta esimene lend Maldiividele ja tee ära. Ehk siis...
5: Tõsi.
8: Tõsi. Nad ütlevad, et see on tõsi, sa veensid neid. Jakob, kas see on tõsi või on see lugu vale?
4: Mul on tõsiselt hea meel, et mulle õnnestus teid veenda, aga see lend on vaja veel teha. Pane.
8: Ai, kui hea lugu! Kui hea lugu!
9: Teda mulle tuli meeldi ka, et kunagi oli see hästi tore, ka pime noormees, kui nad sõpradega tina panid, siis nad politseireid vahel jälle see pime juht on roolis. Ja sõbrad seda, mis me teeme, talle nii meeldib sõita. See oli nii arvas.
8: Nii et õnneks oli see lugu vale. Jakob ei ole piloodina praktiseerinud.
10: Majad saab pintskast.
11: Suured majad saab ka pintskast.
10: Kõige ilusama majad saab pintskast.
11: Klassikalise stiiliga
12: või modernse joonega.
10: Ikka pintskast.
11: Vaata lähemalt pintska.ee.
12: Lapselegi selge, et pintska.ee.
13: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
14: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
15: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
16: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
17: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
18: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
19: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
20: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Actime Lixixel pakk 3,89. Telli rimi.ee.

0: ilmateated toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pintskamajad.
1: Kell sai pool üheksa. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 15 kraadi sooja Viljandis, Otepääl, Türil, Paides, Elvas, Põltsamaal, Jõgeval ja Tõrvas. 16 on Valgas, Võrus, Põlvas, Raplas, Pärnus, Tartus, Kehres ja Keilas. 17 hetkel Räpinas, Mustvees, Tallinnas, Haapsalus, Jõhvis, Narvas, Rakveres ja Kuressaares, 18 Kundas, Heltermaal, Kihnus ja Virtsus.
2: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta ja on äikese oht ning õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub enamasti loode ja läänetuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja siin puhanguti Viruma rannikul ka kuni 15 meetrit sekundis õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur täna päeval 18-24 graadini kohati rannikul ja sajupilvede all 15 graadi ümber.
1: Värske erakuulutus teatab, et soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
2: Sel neljapäeval broileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalilleõli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Mu silmadeed olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani.
9: Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
10: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot, aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt!

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: 8:42 näitab kell. Vaatan siin Tiiul Otsamaru kavala pilguga on. Ma kahtlustan, et on tulemas rubriik Lauri loogika kalt kriips Tiiu üllatab.
3: Nii ta on, aga ei tule nagu liiga suurt üllatust, sest mis ma ikka valin, kui aastal 1900 lennutas Graf Ferdinand von Zeppelin Saksamaal oma esimest lennumasinat. Muidugi ma tahan nende masinate ja härra Grafi kohta ka sinult rohkem teada saada.
2: No eks meie saame kokkuvõttes sinult teada, mina ja kuulajad, et mis põnevad küsimused siis täna oled ette valmistanud.
3: Eile läks sul Kanada teemal maru hästi, sa võtsid kõik punktid, mis võtta oli, mida mul anda oli.
2: Päev varem ei läinud nii hästi kui sotsiaalmeedia teemal. Viktoriin.
3: Ei ole hullu. Ootused on selles mõttes nullis. Läheb nagu läheb.
2: Kasutan oma loogikat.
3: Jaa, enne kui Ferdinand von Zeppelin hakkas ehitama hiiglaslik õhulaevu, siis tekitas ta millegagi Saksamaal paraja skandaali. Mis see võis olla? Kas variant A, ta kaotas suure varanduse hasartmängudes? B, teda süüdistati sõjaväes läbikukkumises ja sunniti erru minema? C. Tal oli salajane teine perekond Prantsusmaal või D. Ta müüs võltsitud leiutisi investoritele.
2: Ma arvan viimast.
3: See ei ole õige.
2: Tundus minu jaoks kõige loogilisem lihtsalt, aga mulle ei koida nagu midagi, et ma oleks selle kohta varem nagu kuulnud. Et siit ma ei oska kuskil kinni hakata ka. Et see viimane oli vale, siis sõjaväsi näiteks või?
3: Jaa, sõjaväsi on õige. Ta oli Saksa kindral, aga ta pidas siis selliseid sõjalisi vaidlusi. Ta sattus väga tugeva kriitika alla ja ta sunniti erru minema. Ja siis ta otsustaski tõesti, et no olgu, olgu, lasite mu lahti, aga mina suudan ehitada midagi enne olematut.
2: Ja
3: hakkaski pusima. Hakkaski pusima.
2: Pusis ära.
3: Jah, millise gaasiga täideti algselt Zeppeline? Kas sa oskad mulle öelda või sa tahad vastuse variante?
2: Süsihappe gaasiga.
3: Ei. Hapnik, heelium, vesinik või lämmastik?
2: Aa, see oli vesinik minu arust.
3: Ja see oli vesinik.
2: See oli see, mille pärast, et lõpuks see vesinik ju läks põlema ja siis sai see kõik jama alguse.
3: See muutus päris suureks probleemiks hiljem, jah, oli, kui aru saadi, et...
2: Ja siis veel tagatipuks selgus see, et see materjal ka, millest need pallid olid ehitatud, see kuhu siis see vesinik just sisse lasti, et see oli ka üsna selline põlev materjal ja seetõttu nad päris niimoodi tuhaks põlesidki, kui nad maale saabusid.
3: Ja, aga kui kiiresti suutis siis luksust Zeppelin umbes lennata? Kas 20, 60, 130 või 500 kilomeetrit tunnis?
2: Kindlasti mitte 500.
3: No, 20, 30 ja 100, ei 20, 60 ja 130 on veel laual siis.
2: Ma jään millegi pärast selle 30 ja 60 vahe peale, aga ma jään pigem ütlema 30, sest...
3: Ei, 20, 60 või 130.
2: Aa, 130, kindlasti ka mitte. Ma võtan 60 siit.
3: Aga see 130 oleks ikkagi
2: oleks õige olnud. Ja päriselt nii kiiresti.
3: Jaa. Tänapäeval see tundub aegnane võib-olla, eks ole, ühe lennumasina jaoks, aga 1930 oli see absoluutselt revolutsiooniline. Nii, mida tähendas ingliskeelne väljend like a lead balloon, milles sai inspiratsiooni ühe kuulsa rockbändi nimi? Midagi, mis lendab erakordselt hästi, midagi, mis kukub täielikult läbi, midagi väga kallist või midagi, mis liigub üli kiiresti. Katsun selle siis ära ka tõlkida, see on nagu tinast õhupall.
2: Nagu tinast õhupall, ma arvan, pigem viitab sellele, et prantsatab alla.
3: Mm-hmm.
2: Ma jään nagu selle pärast, ma jään selle juurde, et pidades silmas seda sõnade mängu.
3: Ehk siis sa võtad varianti midagi, mis kukub täielikult läbi.
2: Ja kuigi enda mõte oli pigem see variant, et midagi liiga kallist, aga see sõnade mängu peale mõeldes, siis ma võtan selle nagu tinast õhupall, et võibolla see siis.
3: Nii, ja see on õige, kas sa seda bändi nime ka oskad mulle öelda?
2: Led Zeppelin?
3: Muidugi, jaa. Ja kus juures, nad tegid enne seal osade meestega mingisugust teist rockbändi ja siis mõtlesid, et hakkame tegema nüüd uut oma asja, aga nime oli vaja. Ja siis keegi nendest meestest ütles, aga see projekt, noh, see kukub läbi ja siis hakkas kummitama see.
2: Väga põnev ja väga põnev on nende nimede saamislugu. Näiteks siin just asja Eestit väisanud Siisi Top ka, et oli seal ühe varasema legendaarse lauli initsiaalid olid Siisi 2Z ja siis seal algus oli üldse plaanis midagi muud, siis King vist oli plaanis panna ja siis mõeldi, et noh, paneme top, et ta liiga palju siis ühe teise laulja Kingiga ei samastuks, et siis võeti hoopis siit top, mis tähendab sellist ülemäärast või sellist vinget.
3: Ja muide selle kuulsa bändi nimi algselt oli siis, noh, kirjutati Led Zeppelin, EAD on seal, aga arvati, et ameeriklased hakkavad seda hääldama lead.
2: Aa,
3: ja on LED, on ju. Ja noh, siis otsustati, et olgu, et teeme siis selle nimekuju ka kergemaks, et siis loevad kõik vähemalt õigesti.
2: Hea küsimus, aitäh.
3: Aitäh sulle vastamast. Nii, siis on veel sulle viimane küsimus, et milline luksus oli 1930. Reisid Zeppelinides päriselt olemas? No rääkimata sellest, et seal olid ikkagi magamisnarid, seal oli pesemisvõimalus, seal oli köök, jääkamber, no, restoran, kõik oli olemas.
2: See oli ise enesest kogu see Zeppelini reis oligi ise ka suur luksus,
3: oli?
2: Mida said ainult kõige kõrgemast vaatus esindajad.
3: Aga ma pakun välja siis sulle neli varianti jälle. Kino, ujula, suitsetamisruum või tantsusaal jääl?
2: Ma mõtlen, et see suitsetamine on maru kahtlane.
3: No.
2: Seal, mõeldes sellele, mis juhtus. Ma pakun kino. Mingisugused liikuvad pilte ikkagi näidati. Võibolla see, ma ei usu väga seda jäävarianti. Suitsuruum, no, teades muidugi, kuidas inimesed tossasid tookord ikkagi. Ja mis see neljas varianti?
3: Ujula.
2: Jällegi, vesi on ikka jube raske, et miks seda kaalu juurde tuua. Ma jään selle kino juurde, tundub kõige nagu kahjutum või kõige ohutum.
3: Suitsetamisruum
2: oleks
3: õige
2: olnud. Õige,
3: ja kuigi aga... tõesti seal olid tohutud vesiniku mahutid, siis noh,
2: no, väga
3: spetsiaalselt riski. Väidetavalt isoleeritud suitsetamisala olid siis nendele luksreisijatele päriselt
2: et
3: olemas.
2: Inimene maksab ja siis me ikkagi peame talle võimaldama seda.
3: Müstika on ju.
2: Seda luksust.
3: Müstika.
2: Väga müstika. Ja ei olegi rohkem.
3: Ei, tänaseks kõik.
2: Väga põnevaks läks, oleks saatud veel.
3: Ei, ma ei hakanud sinna katastrofi maailma minema.
2: Ja, muidugi.
3: Hindenburgi, mis me teame seda, see kõige suuremat õnnetust.
2: Pärast seda oli kohe nagu kriips peale ja enam ei midagi.
3: Selle angaar New Jersey's on ikka veel alles. See hukkumiskoht on ära märgistatud endiselt veel ilusasti maas. On selline piiratud ala ja kividega kaetud täpselt nii suur, nagu ta kunagi oli. Aga muide, ega see Hindenburgi see saaga oli ka päris õudne. Et seal oli ju torm, äike, kogu see möll ja väga palju inimesi hukkus mitte põlengus, vaid hoopiski sellest masinast välja hüpates, et see on ka selline kurjuusne fakt.
2: Aitumma sulle, Lauri Loogika ja Tiiu Ülatuse rubriigi eest.

0: esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini mahl 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl alati väärt.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi erinevad 300 grammised salatid, ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 6 eurot. Bear Bellsi valgupatoon 55 grammi, valikus erinevad maitsed, ostes korraga kaks tükki, maksad kõigest 5 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
7: Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. Venema korraldas taas ulatusliku õhurünnaku Kiievile. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks. Tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, hoovihma sajab siiski kohati ka õhtupoolikul, sooja on 15-24 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba viimased 4 aastat. Enne seda sündis terve kümnendi jooksul igal aastal 13-14 000 uut ilmakodanikku. 2008. aastal aga sündis veidi üle 16 000 lapse. Rohkem kui 20 000 last sündis Eestis viimati enne taas iseseisvumist, märkis Statistikaameti rahvastiku ja haridusstatistika teenusejuht Kadri Rootalu. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president. Tal on laiapõhjaline toetus ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikogus. Kallase sõnul tuleks siiski veenduda, kas Madise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja Sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihail Kõlvarti hinnak

0: hommikul. Oleks sotsid pidanud Madise nime väljakäimisel ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime väljakäimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaadiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondlaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks suurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sotsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest see annab ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Valitsuse päevakorras on täna päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõu, millega täpsustatakse päästeameti ja häirekeskuse ülesandeid, et tagada hädaabi parem toimimine. Üks olulisemaid muudatusi puudutab pahatahtlike või häirivaid hädaabi kõnesid. Eelnõu kohaselt antakse häirekeskusele võimalus määratleda sellistele ühendustele ootaeg, kui need takistavad tegelike abivajajate kõnede vastuvõtmist. Ühtlasi loetakse häirekeskuse töö segamine väärteoks, mille toimepanijad saab vastutusele võtta. Kiievi kesklinnas kärgatasid plahvatused ja mitmel pool puhkes põlenguid. Viimastel andmetel on hukkunud vähemalt 8 ja vigastada saanud 10 inimesi. Kannatanute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikad märkisid, et Venemaa ründas Kiievet nii rakettide kui ka droonidega. Venemaa teatas aga Ukraina rünnakutest Venemaal asuvatele objektidele. Leningradi oblasti võimud märkisid, et varahommikul hävitati 7 drooni. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, nii teatas Iraani asevälisminister. Ministeerium märkis, et järgmine kohtumine lepitakse kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused Dohas olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateated toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on näikese oht. Õhtupoole tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ikka veel hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul kõikjal läänekaarde ja nõrgeneb. Päeval on sooja 18-24 graadi, kohati rannikul ja ka sajupilve tal jääb temperatuur 15 juurde.
5: Kell 9 mõõtis termomeeter välja Pärnus 16 graadi, Tartus ka 16 ja Tallinn ning Narva on 17 graadi peal.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Uus tund on käes, kell on saanud 9:05. Aitäh Vallole, meie oleme siin, Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja no kas Eesti inimene oskab ikka puhata või käib jätkuvalt tööl?
2: Tööl käib. Tegin lahti Waze'i ja Tallinna selline linnulennu vaade on mu silmees ja ausalt öeldes lõi silmeest mitte mustaks, vaid ikkagi väga kirjuks. Väga erinevates kohtades üritavad inimesed liiklusest läbi murda näiteks Sõle tänaval, näiteks Sitsi Kopli ristmikul, näiteks Kaubamaja kõrval Laikma tänaval ja kas sa näed, seal samas lähistel on Rävalapuiestel foor rikki läinud ja seepärast ummistab nii seal, võibolla sellepärast ka Pronksi tänaval, siis on veel Rävalapuieste on ummiku, see ei tea, kas kõik tahavad parkimismaja või sealt välja tulla. Muidugi hipodroomi ristmik ja sellega seonduvalt kindlasti tahetakse ümber sõita mööda linnuteed. Tamsare teel ummistab ja veel, mis koht see on, isegi Kadaka teele jagub täna ummikut.
1: Huvitav, miks Tartus nii teistmoodi on? Ma vaatan nüüd Tartu pildi ka üle ja ainult Jaama tänaval pisikene ummik enne Narva mäge. Ja siis tundub, et igal pool on vaikne, isegi Sõpruse silla juures see Karlova poolne ots. Maru kiiresti saadi aru sellest, et kuidas seal see liiklemine tegelikult toimib ja millised piirangud seal on. Ja kui nüüd hästi kiiresti vaadata veel ka suve pealinna, siis tuleb välja, et sealgi ei ole suuremat asja liikumist ja ega ta vist suve pealnes olegi niimoodi, et hommikud on üsna sellised rahulikud ja õhtul hakkab seal asi kruvima.
2: Aga kui autoga ei saa, siis lange varjuga nagu Stefan.

0: Kello on 9.13, me oleme Tiius Ommer ja Lauri Herman ja Õhtuleht on lahti. Kas teie kaasmaalased tunnete end veidi ebamugavalt, kui käite jõuksis ning riiete vahetamise ajal tuleb mingi vana naine sinna põrandat pesema, küsib üks noormes ka internetifoorumis ja kuidas on siis spordiklubides koristamine korraldatud? Tiiu Sommer, milline on sinu ideaalne koristaja, et kui sa oled riietusruumis? Me saame seda laiendada mitte ainult spordiklubidele, vaid ka näiteks veekeskustele. Linnasaunadele.
1: Ma olen pisut isegi solmunud praegu, kuna siin räägitakse vanemast naisest, kes põrandat peseb ja sa pöördud kohe nii hoogsasti minu poole, siis ma ei oskagi nüüd enam seisukohta võtta, Lauri.
0: Et ma lihtsalt tean, et sa oled selline veekeskuste usku inimene.
1: Seda küll ma olen.
0: Kui sina oled seal ja keegi tuleb ja hakkab põrandat nühkima, kes tema võiks ideaalis olla, kes tekitab võimalikult vähe ebameeldivust või siis vastu pidi hoopiski meeldivust, sest me tahame olla kõik puhtas ruumis.
1: No minu mõelest tekitab igasugune koristaja alati meeldivust, sest see on selline nähtamatu teenus, et kui ta on ära käinud, on ju kõik väga hästi ja kui ta ei ole käinud, siis on kõik väga halvasti minu
0: arust ka.
1: Aga jah, kui ta tuleb parajasti siis, kui sina oled pool paljas või lihtsalt paljas, et noh, ausalt öeldes, kui ma olen sinna ujuma tulnud, siis mul täitsa suva.
0: No see on selline vedamise küsimus, et kas tuleb õigel hetkel või mitte.
1: Lihtsalt ma olen nii udu, et ma olen harjunud naiste ja meeste riietusruumidega, aga väga tihti on spaades need ühised riietusruumid. Ega ma ei loe ju asju ju. Noh, siis on, ikka juhtub nii, et poole vahetuse pealt saan ma aru, et et see on siin kogu pereala ja et ma olen jõudnud juba liiga kaugele omadega. Ega siis ei olegi muud. Rätik aitab alati ja siis tuleb minna sinna võtta kabiini, mis on nii tüütu ja siis võtta jälle tagasi. Ja eriti tüütu on juba, kui sa oled ujumas ära käinud näiteks ja siis sa lähed sinna kabiini, siis sa oled ju märg, sa ei saa neid riideid selga. See on tohutu jama. Ma olen alati nagu eraldatud riietusruumide poolt, aga kui sa räägid koristajatest, siis need on enamasti naisterahvad, nad ei ole alati vanad. Seal vahet on vana või noor peaasjate ilusasti oma tööd teeb ja armastab seda, mida ta teeb. Mul absoluutselt vahet ei ole.
0: Minu jaoks on ka kõige tähtsam, et oleks puhas ruum. Ma väga tihti ei satu ühise riietusruumidesse ja et ikkagi veidi loteriida nagu on, et kas sa saad üksisel ära vahetatud või mitte. Ja nagu sa ütlesid ka, et väga keeruline on riidesse saada, kui nahk veel kergelt niiske
1: on. No on, jah.
0: On. Aga et siis, ma ei tea, mina ei karda. Ma tahan, et oleks ruum puhas. Mul midagi varjata ei ole.
1: Kindel.
0: Täiesti kindel ja
1: olgu.
0: Ma arvan, et ma olen heas vormis.
1: Ei noh, selles mõttes, et kuule, aga kui me kõik jääme nagu vormi ootama, siis meil jääb üldse ju ujumatta, sportimatta, et see on ka jabur, et oi, enne kui oled 55 kilogrammi, mõtlen naiste puhul üldse pikiine selga panna, ei tohi, no lõpetage ära nagu. Et see ei ole ka mõistlik ja tegelikult, siis see nagu pool elu ootadki võibolla.
0: Ja ometigi siin ikkagi artiklis öeldakse ära, et ega see tal on nagu teine eesmärk sellel koristaja tädil, siis enamasti on see koristaja tädi on erand korrast ka teissuguseid näiteid tuua, aga peas, et ta oleks hea koristaja, see on kõige tähtsam, vahet ei ole, mis soost ta on, aga et enamasti tundub see vastuvõetamatu naiste riietusruumis, kui peaks mees koristaja sinna tulema, aga mehed väga ei isegi ei krimpsuta nina selle peale, kui tuleb mõni nais koristaja käib ära ja ega ta Tal ei ole aega passi, tal on antud käsk kätte, et tuled... Ei, no,
1: arvad
0: muidugi,
1: sa?
0: Et
1: ei, kui mina
0: kähku,
1: oleks koristaja.
0: Efektiivselt ja korralikult, et sina oleksid koristaja, sa ikkagi vaataksid.
1: Muidugi ma vaataksin. Ma olen nii uudisimulik, raudselt vaataksin.
0: Mis?
1: Raudselt.
0: Ausalt või?
1: Muidugi. Issa, nüüd kuul selline võimalus elus on kätte mängitud juba. Mis sa arvad, et pigistan silmad kinni või? Ha!
0: Ei, no,
1: ära ole
0: ikka,
1: nii naiivne, Lauri.
0: Sa vaatad ikkagi seda pinda,
1: põrandat
0: mida sa puhastad.
1: Või? Aga ma näen muid asju ka ju.
0: Ma olen näinud koristajat.
1: Isegi,
0: minust on ulem on see, kui koristaja tuleb parasjagu, kui sa oled... Vaatame, mingi tualettruumides on ka.
1: Ja. No, uksed käivad lukku, Lauri.
0: Ma tean.
1: Aga?
0: Aga ikkagi on imelik.
1: No jah.
0: Aga no see selleks. Ma ütlesin, mul ei ole midagi varjata ja eks siin... Kui tulebki valida, kas sa tahad, et oleks puhas ruum või siis, et... Et ei oleks puhas. Ma arvan, et me kõik teame õiget vastust.
1: Jah, aga samas, kui on võimalik, siis miks ma silmad kinni peaks panema?
0: Ei, see ei pea, aga olge mausad, sa ikkagi ei ole koristaja ka. Ja. Et sa võitsin küll
1: teie kõigi
0: fantaseerida,
1: ma
0: et
1: ole.
0: Kui ma oleks... Kui
1: ma teie kõigi õnneks ma ei ole puhastusteenindaja.
2: Lutsu teater ei

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! Da Plus on raadio.
8: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Kello on nyt 9:28, niin politseist on meile teada antud, et politsei korraldas kolmapäeval liiklusest 10 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja veel saame teada, et kolmapäeval juhtus ka 3 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 3 inimest.
1: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 15 graadi õhusooja Otepääl, Viljandis, Valgas, Põltsamaal. 16 Elvas, Võrus, Tõrvas, Türil, Paides, Jõgeval, Põlvas, Raplas, Pärnus, Räpinas ja Mustvees. 17 Rakveres, Kehras, Tartus, Jõhvis, Tallinnas, Narvas, Keilas ja Kundas, 18 Kihnus, Haapsalus ja Kuressaares, 19 on Heltermaal ja Virtsus.
0: Täna pilvisus lääne poolt alates siis järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta ning õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohate sajab hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis pärast lõunal, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 18-24 graadini kohati rannikul ja sajupilvede all 15 graadi ümber.
2: Erakuulutusi. Soovitakse juba täna osta teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostetakse auto ja juba täna tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306.
0: Ostan auto ja sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto. Telefoni number 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: to be true.
1: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
11: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Raadio
13: Horoskoop.
14: Just lõi ette sellised numbrid nagu 943 ja meil ees nüüd Maria Angeli koostatud tänane päeva horoskoop.
15: Jäär. Tähelepanu koondub suhtlemisele. Mõtted liiguvad kiiresti ja kohtumised toovad kaasa vajaliku infot igapäevaste asjade korraldamiseks.
14: Sõnn. Fookuses on aineline maailm ja mugavus. Vaata üle oma ressursid ja luba endale midagi, mis suurendab turvatunnet ja pakub meeldivat lõõgastust.
15: Kaksikud. Usalda oma vaistu ja jaga tundeid lähedastega, sest sinus peituv soojus loob sildu ka kõige kindlamate müüride vahele.
14: Vähk. Hing igatseb rahu ja vaikus teemal argipäevakärast ja võtta aeg maha tegele vaimsete teemadega ja lae oma akusid.
15: Lõvi, sõbrad mängivad täna olulist rolli. Jaga oma tulevikuvisioone mõtte kaaslastega, sest koos suudate algatada midagi unikaalset.
14: Neitsi, tuleb tublile tööle keskenduda, näita ülesse vastutustunnet ja professionaalsust, sinu pingutusi võivad märgata tähtsad isikud.
15: Kaalud, sind kannustab Jaanu uute teadmiste ja elamuste järele. Hea aeg vaimse silmaringi laiendamiseks, lugemiseks või tulevaste reisisihtide seadmiseks.
14: Skorpion, esile kerkib vajadus emotsionaalse ja aususe järele, julge vaadata pealispinna alla ja lahenda olukorra täieliku pühendumisega.
15: Ambur, leia ühine keel kolleegidega ning tasakaal iseenda ja kaaslaste vajaduste vahel, hoidudes liigsest kangekaelsusest.
14: Kaljukits. Igapäevased kohustused ja töised pisidetailid nõuavad täielikku keskendumist. Sorteeri oma asju või tee korda töölaud.
15: Veevalaja. Kuu liigub veevalaja märgis, mis tõttu isiklik sarm ja emotsionaalne tundlikkus tõuseb esile. Lase unikaalsel isikupäral julgelt särada.
14: Kalad. Tahaksid pigem kodus olla, looma elamisse mõnus õhkond, veeda aega lähedastega ja leia kindlustunne toetudes oma juurtele, on öeldud täna kaladele.
15: mina lähen ja toetun kohe sellele vihmasajule, mis uues vist veel on. Nii et mõnus, värske, hea on olla. Mulle meeldib, et kuumalaine on selleks korraks möödas. Küll ta tuleb uuesti, aga praegu saab hingata.
14: Aga kuna täna on juba ka siin diskopäev, et siis võibolla tantsud vihmas ka, et kui sinna kodupoole lähed, et siis tasuks jälgida, mida sommer teeb.
15: Ja minu koreograafia juurde käib siis ka vihmavari. Vaatame, kas töötab.
14: Sellega töötab. Saab päris kena kava välja mõelda.
15: Muidugi saab, oskan keerutada seda. Ma vaatan, mis ma veel sellega teha saan. Üldiselt ma vist hoiaks ikkagi pea kohal.
14: Ja need, kes vihma kardavad, siis ärge unustage täna võtta vihmavarjast vastast varustust kaasa ka, sest täna võib väga lihtsalt asjad lihtsalt ära unustada, sest täna on ma unustasin päev ja mida mina ülikooli psühholoogia õpingutelt kaasa võtsin, on see nipp, et ütle alati, kui midagi on ennud tegemata, et ma unustasin, sest see on kõige inimlikum asi üldse. Pole inimest, kes poleks mitte midagi unustanud, ära näe vaeva, et mingisugust hädavalet genereerida, ütle, et ma unustasin.
15: Ja see läheb alati läbi. Ja mis sa arvad, mis sa prognoosid, mitu vihmavarju täna ära kaotatakse või maha unustatakse?
14: 5.
15: Ma arvan, et 105.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei ? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut ? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest , sest siis on asi kindel . Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Rimi mammutipäevade pakkumised . tualettpaber Zewa 32 rulli 9,99 , virsik Paraguayo kilogramm 2,49 ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99 . telli rimi.ee .
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg , Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
4: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed , see on kiirendusspordifestival . tule 4.–5. juulini Haapsal , Kiltsi lennuväljale , kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee .
5: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival . Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel . Sadamates live muusika , töötoad ja põnevad laevasõidud . Kaks järve , üks suvi täis elamusi . Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee . sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit .
6: keskpäevatund . mis meist saab ?
7: Naiste jutud .
6: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
8: Raadio Elmar .
9: täistund raadios Elmar .
10: täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss .
11: Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Erakonnad kaaluvad õiguskantsler Ülle Madise võimaliku kandideerimist presidendi ametisse. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise. Tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba viimasel 4 aastal. 2008. aastal sündis aga veidi üle 16 000 lapse. Üle 20 000 lapse sündis Eestis viimati enne taasiseseisumist, märkis Statistikaameti teenusejuht Kadri Rootalu. Veebilehe parkimine.ee andmetel on ühisteenuste parkimistingimuste siltidele kleebitud võltsitud QR-koode, mis suunavad võltsitud makselehtedele, nii kirjutab Postimees. Ühisteenuste ametlikud QR-koodid avavad veebilehe parkimine.ee ja mobiilirakenduse partner.ee. Kui QR-kood suunab mõnele muule veebilehele, või palub sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, tuleks tegevus katkestada. Erakond Eesti 200 toetab õiguskantsler Ülle Madise kandideerimist presidendiks. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles, et praeguses olukorras oleks Madise Eestile väga hea president ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud Riigikogus. Kallase sõnul tuleks siiski veenduda, kas Madise on nõus presidendi ametisse astuma. Madise kandidatuuri pakkus välja sotsiaaldemokraatlik erakond. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti hinnangul oleks sootsid pidanud Madise nime välja käimisega ootama, kuni ta ise otsustab, kas soovib presidendiks kandideerida või mitte. Kõlvart tõi võrdluse diplomaat Riina Kionka nime välja käimisega märtsis, kui loodi olukord, kus üldsus hakkas arvustama kandidaati, kes ei olnud üldse soovinud kandidaatiks saada. Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et reformierakondlaste seas oleks mitmeid, kes Madise kandidatuuri toetaksid, kuid enne kõike peaks uurima õiguskantsleri enda käest, kas ta üldse kandideerida soovib. Pillak peab siiski heaks, et sootsid Madise nime nii varakult lauale käisid, sest

0: ja annab ühiskonnale võimaluse kaasa mõelda. Kiievis hukkus Venema ühistes õhurünnakutes vähemalt 8 inimest ja 10 said vigastada. Kannatanute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venema Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Ukraina ründas aga omakorda Venemaal asuvaid objekte. Leningradi oblasti võimud teatasid varahommikul 7 drooni hävitamisest. Moskvas peatati ajutiselt 3 lennujaama töö. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise, sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, ütles Iraani asevälisminister. Ministeeriumi teatel lepitakse järgmine kohtumine kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused Kataris olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Leedu poliitilised liidrid arutavad tänasel kohtumisel põhiseaduse sätte muutmist, mis keelab tuumarelvade paigutamise riigi territooriumile. Leedu põhiseadus sätestab praegu, et riigi territooriumil ei tohi asuda massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Mais pani president Kitanas Nausseda sellest lähtuvalt veto Klaipeda riikliku meresadama seadusele, mis oleks lubanud tuumarelvi kandvatel laevadel Leedu vetesse siseneda, kui see ei ole vastuolus riikliku julgeoleku. Huvidega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Pilvisus lääne poolt alates järgjärgult hõreneb ja tihedam sajuala liigub Eesti kohalt ida suunas. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade päeval kuni 24. Pärnus ja Tartus ning Tallinnas ja ka Narvas hetkel 17 ja Kuressaares 18 kraadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Mõnusat päeva jätku kõigile. Kell on 5:10 ja Tambet alustab tänase päevapüüdega. Käes on neljapäev ja 2. juulikuu päev. Võibolla natukene sajune, võibolla mitte, olenevad sellest, kus te parasjagu asute. Kui kuulate meid kuskil väga kaugel maal ja seal on väga palav, siis olge ka teie tervitatud. Ines hakkab teile kõigile aga ühtviise laulma ja kõik, mis tahta võin. Mõelge siis teie ka selle peale, mida teie praegu tegelikult tahaksite.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa käitavad seal poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, mõtlesin, et sa ei nüüd räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kell 10:17 minutit. Mait Maltis hakkab teile kohe laulma Tule lähemale, kannab see lugu pealkirja, tegemist kaveriga ja autoriteks märgitud Kasso Halonen ja eestikesed sõnad Kalev Kotkas.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini mahl 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on minut jagu üle 10:30. Ilmaja.ee andmetel on 15 kraadi Valgas, Otepääl, Viljandis, 16 Põltsamaal, Elvas, Võrus ja Tõrvas, Põlvas ja Tartus, Türile Paides, Räpinas ja Jõgeval ka. 17 kraadi Rakveres, Mustvees Narvas, Kundas, Jõhvis ja Raplas, Pärnus ja Kehras ning Keilas, 18 Tallinnas ja Haapsalus, 19 Kihnusaarel, 20 kraadi on Kuressaares, Heltermaal ja Virtsus. Pilvisus lääne poolt alates järk-järgult hõreneb ja sajuala liigub Eesti kohalt idasuunas. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade päeval kuni 24.

0: Kohe-kohe hakkame kuulama Nancyt. Enne veel aga üks ärakuulutus. Soovitakse osta auto ja sobivad igasuguses seisukorras variandid. Tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto. Kontaktnumber on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 10:37 minutit ja kui avada värske Umaleht, siis vaatab siit vastu terve rida värvilisi pilte. Muhulgas on siin pildil ka aigu om küün. Millest aga värske lehenumber räägib?
2: Tämpäne Umaleht kirjutas, et trükküst on tulnud võro keele grammatikaraamat. Lehen kõneles grammatikaraamatu kokkosääd ja Plaado Helen täpsempä, minka tego om ja kuis tüü käve. Teppo Priiduga tetas juttu tuleva nädali lõpun peetavast 30. võro perimustantsu pidost. Ja kalkuna Mari kõneles, mida plaanitas tetas jõugu keskpaigan festivalil aigu om. Intervjuu om noore võrokese Saare Hippega, kia nimati võro maakunna aasta noores. Hipp om kimmes, et ole ei mõtet näta vaiva muial, kui saa midagi ka kodokandi häässär teta. Elo külepealt või lukke, kus sündu ja läts latsilaulukontsert Rõõmsa Lats, mida toimu 12. piimakuul võrol ja kon laulti ette 12 vahtsed võrokeelist latsilaulu. Perametse külelugu tuletas miilde, kui muudu koolilatse pidiva suvitse sofoosi põllu peal rased hainatüüd tegema ja kiusliku brigadiriga toime saama. Varustine Andrese naljapildi peal ei taha vanamiis telekais Tartulla, selle et geopoliitiline olukord olev sääne, et ei või ütestki uudistest ilma jäia.

0: Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittaario.ee. Piletid piletitaskust.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad Talleg 700 grammi 1,99. Päevalille oli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
4: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. Raadio Elmar.
6: Lugu laulust.

2002. aastal Las Vegases moodustatud neljaliikmelist ansamblit The Killers peetakse üheks 21. sajandi menukaimaks rockibändiks, kelle viis järjestikku ilmunud albumit jõudsid Briti tabeli tippu. Bänd on andnud kontserte rohkem kui 50 riigis ja 6 kontinendil. Huvitaval kombel ei jõutud esimese plaadilepinguni mitte USA's, vaid pakkumine tuli hoopis Londoni firmalt Lizard King Records. 2003. aastal ilmus The Killersi esiksingel Mr. Brightside ja aasta hiljem esikalbum Hot Fuzz, mis osutus tohutult menukaks. See tõusis nii Briti kui 10 teise riigi edetabeli tippu. Billboardis jõudis 7. kohale ja tunnistati müügiarvu silmas pidades 7-kordseks plaatina vääriliseks. Lisaks oli album 3 eri kategoorias Grammy auhinna nominendiks. 2008. aastal ilmus müüki The Killersi single Human, mille kohta on bändi solist Brandon Flowers öelnud, et selles loos saavad kokku Johnny Cash ja Pet Shop Boys. Singlist sai suur hit, mis jõudis Briti tabelis 3. kohale. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Enne võitu on salvestanud ansambel Regatt.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joon.

0: olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
8: Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole andnud nõusolekut kandideerimiseks Eesti presidendiks. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Parkimisteenuste siltidele on kleebitud võltsitud QR-koode. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise. Sadu liigub Eesti kohalt itta, hoovihma sajab aga ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole kellelegi andnud nõusolekut kandideerimiseks presidendi ametisse. Ühtlasi märkis Madise, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab sellest põhimõttest lähtudes oma tööd. Eile teatasid sotsiaaldemokraadid, et erakonnad võiksid alustada konsultatsioone Madise kandideerimise teemal. Teised parlamendi erakonnad märkisid see peale, et eelnevalt oleks pidanud küsima Madise nõusolekut, kuid sotsid seda ei teinud. Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Jaak Madissoni kaebuse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse peale, millega komisjon kohustas teda tagastama Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaga seotud reklaami ja ürituse kulud. Kohtuhinnangul oli tegemist keelatud annetusega. Madisson ütles ERR-ile, et kavatseb tõenäoliselt otsuse edasi kaevata. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba 4 aastat. 2008. aastal sündis veidi üle 16 000 lapse, üle 20 000 lapse sündis Eestis aga viimati enne taas iseseisumist, märkis Statistikaameti teenusejuht Kadri Rootalu. Veebilehe parkimine.ee andmetel on ühisteenuste parkimistingimuste siltidele kleebitud võltsitud QR-koode, mis suunavad võltsitud makselehtedele, kirjutab Postimees. Ühisteenuste ametlikud QR-koodid avavad veebilehe parkimine.ee ja mobiilirakenduse partner.ee. Kui QR-kood suunab mõnele muule veebilehele või palub sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, tuleks tegevus katkestada. Kiievis hukkus Venemaa ühtes õhurünnakutes vähemalt 8 inimest ja 10 said vigastada. Kannatanute seas on 5 meditsiinitöötajat. Ukraina allikate teatel ründas Venemaa Kiievit nii rakettide kui ka droonidega. Katari pealinnas Dohas toimunud kõnelustel leppisid USA ja Iraani esindajad kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks teatas Iraani asevälisminister. Ministeeriumi teatel lepitakse järgmine kohtumine kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine eteneb

0: hästi. Leetu poliitilised liidrid arutavad tänasel kohtumisel põhiseaduse sätte muutmist, mis keelab tuumarelvade paigutamise riigi territooriumile. Leetu põhiseadus sätestab praegu, et riigi territooriumil ei tohi asuda massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Mais pani presidentki tänas Nauseda sellest lähtuvalt veto Klaipeda riikliku meresadama seadusele, mis oleks lubanud tuumarelvi kandvatel laevadel Leedu vetesse siseneda, kui see ei ole vastuolus riikliku julgeoleku huvidega. Venezuelat tabanud maavärinate ohvrite arv on tõusnud ligi 2300-ni, teatas Venezuela parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud ligi kaudu 11 000 inimest ja 10 000 on kadunud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
3: Pilvisus läänemalt alates järk-järgult hõreneb ja sadu liigub Eesti kohalt idasuunas. Puhub muutika suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur jääb 18 ja 24 graadi vahel. Tartus on hetkel 16 graadi, Narvas 17, Pärnus ja Tallinnas 18, Kuressaares 20 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
3: Ilusat neljapäeva. Kell on 5 minutit üle 11. Teine juulikuu päev ja rahvakalendris on täna Heina Maarja päev. Nii nagu kõik maarjapäevad, on seegi püha seotud maarja puna joomise ja teatavate naiste tööde keeldudega. See oli üks piksega seotud pühadest, mis tõttu äikese kartusel oli heinatöö täna keelatud. Ja reeglin algaski suurem heinategu just nimelt selle püha järel. Kalapüügikeeld kehtis, aga samas kalasaagi heaks tuli vette ohverdusi viia. Ja naiste tööd, seal hulgas kõik võimalikud nõelatööd, olid ka keelatud, mõjuvad halvasti lammastele. Ja mõnel pool joodi maarja puna, tehti ka leiba. Selline päev. Meie aga kuulame muusikat.

siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede välaka. Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele senisest laiemad võimalused oma õppelainu tasumiseks. Tänasest saavaki tudengid õppelainu tagatiseks pantida pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seera tagasi litjärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitseineed seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, millist õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja Kase tänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveetorudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning 2 meest mängisid sellel parajasti viivaldi aastaaegu. Samal ajal kui 3. mees saagis katusel mootor saiga korstent maha, et sellest endale kevatsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllud ei õnnestunud enam ühtega appelsini leida. Linnud sõidend lennuvõimetuteks määgisid haredalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šaslõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostega, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni, lisab mees. Eetris olid uudised.

0: Banaan 99 senti kilo. Juust Valio ja Alma 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99. Maxima.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ärka kaunis maa.
3: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
8: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
9: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
11: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.

Nii kõlas muudetud versioon laulust Tähelend, kui varem esitas seda Anne Veski üksi, siis siin on punti võetud veel mitmed teised muusikud, ehk siis Inga Tistlar ja Elerin Tiit ja Grete Paia ka. Ja see lugu on olemas originaalina päris mitmel Anne Veski erineval väljaandel. Originaalina siis selles mõttes, et tegemist küll kaveriga Mistral ja Starship 109 originaali pealkirjaks. Nüüd aga kuulame Tanel Padarit ja siis ongi aeg juba sealmaal, et saame taas üle vaadata hetketemperatuurid ja prognoosid tänaseks päevaks. Kui sajab, kas sadu jätkub või mitte.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: ilmaja.ee andmetel 15 kraadi Valgas, Otepääl ja 16 Viljandis, Võrus, Elvas, Põltsamaal, Rakveres, Põlvas, Tartus ja Jõhvis. 17 Räpinas, Jõgeval ja Tõrvas, Türil ja Paides ning Narvas, Mustvees, Kehras ja Raplas. 18 kraadi on Tallinnas ja Pärnus ja ka Keilas. 19 Kihnu saarel, 20 kraadi Haapsalus ja Virtsus, 21 Heltermaal, 22 Kuressaares. Pilvisus lääne poolt alates järkjärgult hõreneb ja õhtupoole liigub juba sadu Eesti kohalt idasuunas. Puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 24.

0: soovitakse osta auto ja tehniline seisukord ja asukoht ei ole ka üldse tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni numbriks 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Hunna väljade tuuli ja lauljaks Getter Jaani. Õige pea vaatame üle, millised variandid oleks muusikat igale poole kaasa võtta, ehk siis jutt on kaasas kantavatest kõlaritest. Kui olete plaaninud sellise muusikaseadme endale hankida, aga pole suutnud veel otsustada ja päris täpselt ei tea ka, millega on tegemist ja millised parameetrid üldse vaadata, siis me aitame teid veidi edasi. Jam laulab teile enne Naarjad vihmas.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Mu silmad need olgu palju näinud.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamlitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväes tasuta.
12: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
13: Raadio Elmar.
14: Kes, mis, kus?
15: Ajakirja Digi juuliku number aitab valida juhtmevaba kaasaskantavat kõlarit. Sest suvine aeg ju kutsub õue. Paljud tahavad istuda aias, aga samas ikkagi kuulata muusikat ka. Valik on aga suur ja kuidas õiged kõlarid täpsemalt välja valida. Kui kaua peab vastu aku, see on põhiküsimus. Enamikul juhtmevabadel kõlaritel kestab aku vähemalt paar tundi, aga raskemad ja suuremad mudeleid töötavad järjest isegi 10 tunde. 24 tundi tööaeg on päris tavaline. Ja siin tulebki teha kompromiss, milline kõlar on piisavalt mugav ja kaasaskantav, aga samas piisavalt pika akutööaega, et seda üldse kaasaskannaksite, ehk siis muidu poleks mõtet. Paljud kõlarid toimivad ka akupangana, et saaksite selle abil vajadusel väljas olles oma nutiseadet laadida, nii et kui selline plaan on olemas, siis tasub võibolla natukene suurem ja raskem mudel valida küll. Ja esimese asjana tasuks mõelda, kuidas kõlari oma nutiseadmega üldse ühendada plaanite. Nimelt pole iga juhtmevaba kõlar enam pelgalt Bluetooth ühendusega, ehk siis sinihamb ühendusega, vaid olemas on ka Auracast, Wi-Fi ja AirPlay. Lisaks on tootjate veel oma standardid, mille abil saad sama tootja kõlarid ka omavahel ühendada, et siis mitmest kõlarist korraga sama muusikat mängida. Kui tahate lihtsat ja töökindlat lahendust, siis tasubki ilmselt osta just nimelt Bluetooth ühendusega kõlar. Ja siin soovitatakse veel BLE standardit. See on siis see Bluetooth Low Energy, sellisel standardil põhinev kõlar. Kuidas on helikvaliteediga? Siin tuleb pöörata tähelepanu sellele, kas tahate selget heli või tugevat passi. Mõlemad korraga reeglina ei saa nende kõlarite puhul. Passiga kõlarid sobivad muusika mängimiseks ja peole. Aga samas tasakaalustatud selge heliga kõlarid on paremad siis, kui plaanite lisaks muusikale kuulata näiteks ka taskuhäälinguid või siis ei taha lihtsalt naabrit tüüdata, et muidu see tümakas käib läbi mitme koruse, ehk siis on parem variant see selgem heli ja vähem passi. Ja mõnedel kõlaritel saab ka äppis või siis kõlaril olevate nuppudega seda passini vood muuta, kõigil mitte. Vastupidavus ja vee- ja tolmukindlus on tähtsad. Kõlarit valides tasub mõelda sellele, millises olukorras plaanite seda eelkõige kasutada. Kas kuulate muusikat enamasti toas, kodus või siis õues? Kas plaanite sellega randa minna või lausa basseini äärde? Paljudel kaasaskantavatel kõlaritel on osaliselt kummist korpus ja see kaitseb kenasti kukkumise löökideest. Ja paljudel kõlaritel on ka veel IP rating, see tähendab, et neid võib julgelt kasutada ka märjas ja tolmuses keskkonnas. Eks siis väiksem vihmasabin ei tohiks midagi teha ja kui plaanite remonti teha ja kõlarit kasutada, siis peaks ka vastu pidama, teoreetiliselt vähemalt. Ja juhtmavaba kõlar võib olla päris kõrge hinnaga ja loodetavasti tahaks seda kasutada ikkagi rohkem kui aasta või paar. Küll aga on sellega täpselt sama lugu nagu akkuseadmete kikka, mida rohkem kordi akku tühjaks saab ja selle uuesti täis laete, seda lühemaks muutub selle akku eluiga. Pärast mõne aastast kasutust võib olla lugu selline, et kui esialgu saite kasutada kõlarit võibolla 15-20 tundi järjest, siis lõpuks on töö igavaid tund või paar. Siis on tähtis, et oleks aku vahetatav ja mõnedel mudeletel tõepoolest see nii on, kõigil jällegi mitte. Ühtasi valige pigem tuntud tootja mudel, et võiksite olla kindel kvaliteedis ja selles ka, et selle seadmele on võimalik alla laadida näiteks tarkvaru uuendusi. Ja kui pöörate lehekülje edasi, siis on ära toodud siin ka 5 erinevat kõlarit erineva hinnaklassi näidised. Siin on ära toodud näiteks kõlar, mis maksab 199 eurot. Selle koht on öeldud, et siin on väga hea tasakaal kaasaskantavuse, helivõimsuse, heliselguse ja passi vahel. Kõlar on vee- ja tolmukindel, aku peab vastu 24 tundi. Ja seal korpusel on ka veel eraldi nupud, et ei pea kõik üldse mitte läbi äppi tegema, vaid saate selle kõlari enda pead siis valida erinevaid seadeid. See maksab siis 199 eurot. Samas kõige odavam siin nende hulgas on kõlar, mille koht öeldakse, et suuruse koht üllatavad hea heliga ja see maksab 49,99. Kõik muud variantid ka siin kenasti olemas. Võibolla oli kellelgi abi.
14: Kes? Mis?

0: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi Coopi kaardiga vaid 4,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Valli käärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomes,

0: Kannatajate näituse avamine. Metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29. Ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
2: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7. Kanal 2.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
7: Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole andnud nõusolekut kandideerida Eesti presidendiks. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Ukraina taotleb USA-lt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, hoovihma sajab aga kohati ka õhtupoolikul. Sooja on 15-24 graadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole kellelegi andnud nõusolekut kandideerimiseks presidendi ametisse. Ühtlasi märkis Madise, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab sellest põhimõttest lähtudes oma tööd. Eile teatasid sotsiaaldemokraadid, et erakonnad võiksid alustada konsultatsioone Madise kandideerimise teemal. Teised parlamendierakonnad märkisid, et eelnevalt oleks pidanud küsima Madise nõusolekut, kuid sotsid seda ei teinud. Viru maakohus mõistis 11-aastase vanglakaristuse 28-aastasele mehele, keda süüdistati laste korduvas vägistamises ja seksuaalses väärkohtlemises. Kuriteod pani mees toime 10 aasta jooksul kahe kannatanu suhtes. Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Jaak Madissoni kaebuse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse peale, millega komisjon kohustas teda tagastama Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaga seotud reklaami ja ürituse kulud. Kohtuhinnangul oli tegemist keelatud annetusega. Madisson ütles ERR-ile, et kavatseb tõenäoliselt otsuse edasi kaevata. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last, mis on uus negatiivne rekord. Sündide arv on Eestis oluliselt vähenenud juba 4 aastat. 2008. aastal sündis meil veidi üle 16 000 lapse, üle 20 000 lapse sündis Eestis, aga viimati enne taasiseseisvumist, märkis Statistikaameti teenusejuht Kadri Rootalu. Veebilehe parkimine.ee andmetel on ühisteenuste parkimistingimuste siltidele kleebitud võltsitud QR-koode, mis suunavad võltsitud makselehtedele, kirjutab Postimees. Ühisteenuste ametlikud QR-koodid avavad veebilehe parkimine.ee ja mobiilirakenduse partner.ee, kui QR-kood suunab mõnele muule veebilehele või palub sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, tuleks tegevus katkestada. Ukraina president Volodymyr Zelenski palus USA-lt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Möödunud ööl korraldas Venema järjekordse ulatusliku õhurünnaku Kiievile, kus hukkus vähemalt 13 inimest. Õhutõrje varustus on Ukrainale absoluutne ja kriitiline prioriteet, märkis Zelenski. USA ja Iraani esindajad leppisid kokku sidekanali loomise sõja lõpetamist käsitleva memorandumi rikkumistest teatamiseks ja nende registreerimiseks, teatas Iraani asevälisminister pärast Kataris peetud kõnelusi. Ministeeriumi teatel lepitakse järgmine kohtumine kokku esimesel võimalusel pärast Iraani endise kõrgeima juhi matuse talitusi. USA president Donald Trump märkis, et kõnelused Kataris olid väga head ja Iraani tuumavabaks muutmine edeneb hästi. Saksamaa valitsuskoalitsioon jõudis ulatuslikke reformide osas kokkuleppele, teatas kantsler Friedrich Merz. Tema sõnul vähendatakse bürokraatiat ja maksude langetamisega vähendatakse

0: Tässä nii töötajatte kuika ettevõtete koormust. Reformipakett sisältää 10 miljardi euroa suurus tulumaksukärpet, mitä rahastatakse jõukkamatte kõrgema maksustamisega. Samas on ka vastusta pensioni iga 67 eluaastani.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Ilm on täna pilvine, kuid lääne poolt alates pilvisus järkjärgult hõreneb ja sadu peaks lakkama. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur visib 18 ja 24 graadi vahel. Tartus on 16 ja Narvas 17, Tallinnas 18, Pärnus 20 ja Kuressaares 22 graadi.
5: Elmari päevapüüdja.
4: Ilusat neljapäeva kõigile. Teine juulikopäev ja kell on 5 minutit üle 12. Tambet endiselt siin teiga koos Raadios Elmar. Ja muusika poole pealt pakume teile selles tunnis kindlasti muusikat, mis on loodud meestest või meestele. Kindlasti laudakse ühest tavalisest tüdrukust, veel on naeru ja naeratusi ja on ka võrgelised muusikat. Alustavad ühes koos Kaire Vilgats ja Dagmar Oja, nende versioon laulust, see on mees.

0: võõras keeles.
1: Smilers on üks nendest ansamblitest, kes esitab valdavalt ikka eestikesed muusikat. Kontsertidel vähemalt see nii on, kuid samas on ette näidata ka terve plaadides inglisekeelset materjali. Valdavas osas, kus juures veel originaallooming. Küll mõne erandiga paar kaverit siin on, aga siiski näiteks ka album Smilers 1994-1996 ja see on siis see aeg, kui tehtigi inglisekeelseid laule. Strange Dream näiteks või siis Hey Now on sen peal. Daddy No More, Sorrow või siis ka On The Top on siin peal ja selle plaadi avab laul pealkirjaga So You Wanna Love Me.

0: võõras keeles. Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuules meie käest vähemalt kuulet.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Poodi võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kuule, Ott, tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Rõõmsalt naerdes ja naeratades oleme jõudnud sinnamaale, et vähem kui minuti pärast on kell juba pool üks. Ja tarkt.ee teatab ühest liikluspiirangust, see puudutab küll homset ülehomset. Võru maakonnas toimub homme ja ülehomme Lõuna-Eesti ralli. Testkatsed algavad homme õhtupoolikul ja selle tõttu on kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Täpsem info on olemas ürituse veebilehel ja sinna on olemas link ka tarkt.ee veebilehelt. Ja palutakse liiklejatel ikka jälgida ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga. Ja vaatame üle ka vesirakenduse info hetkel pealinna Tallinna kohta nii palju öelda, et Tammsaare tee mitmel lõigul on rohkem autosid. Veel ka Endla tänava ja Paldiski maante ristmikul, seal on ju teetööd, nagu te ilmselt teate, kes Tallinnas igapäevaselt sõidavad. Peterburi tee ja Suur Sõjamäe tee alguses on rohkem liiklust, samuti ka Tartu maantel, kui tulete Tallinna linna sisse. Veel ka Türnpu tänaval ja samuti rohkem liiklust Kreutzoldi tänaval, Pronksi tänaval, kesklinnas Narva maantel, Viru ringist kuni Petrooliumi tänavani välja ja Laikma tänaval ka hetkel rohkem autosid.
1: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
0: 16 soojakraadi Valgas, Rakveres, Otepääl, Võrus, Kundas, Elvas ja Räpinas. 17 Viljandis, Põlvas, Jõhvis, Põltsamaal ja Tartus. 17 kraadi ka Tõrvas ja Jõgeval. 18 on Kehras, Narvas, Türil, Paides, Tallinnas, 19 Raplas ja Keilas. 20 kraadi Kihnusaarel, 21 Pärnus, Haapsalus ja Heltermaal, 22 Virtsus, 24 kraadi on Kuressaares. Pilvisus lääne poolt alates järkjärgult hõreneb ja puhub muutiku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja kuni 24 kraadi. Soovitaks osta auto ükskõik millises seisukorras üle Eesti pakkumised oodatud numbril 569-32-565. Soovitaks osta auto, telefoni number on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
3: hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad .
4: ma tilgun .
5: kurdab köögikraan .
6: ma lausa nirisen .
5: kaebab dušipihusti .
7: ma lasen ka läbi .
5: ohkab WC-pott .
8: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
9: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
10: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Rannarootsi Gruusia šašlõkk 1,5 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 7,99 ja Figurata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
11: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel . autor Alan Ashburn , lavastaja Üllar Saaremäe . mängivad Elina Pähklimägi , Robert Annus , Alo Kurvits ja Piret Krumm . etendused juunis ja juulis Loobu mõisa aidas Kadrina vallas . armastuse nimel . info sagitaario.ee . piletid piletitaskust .
12: õhus on mõte .
13: veidi muusikateemalist juttu ka . Haljala vana pastoraadi hoone õuel võib 11. juulil saada osa tasuta kontserdist , kui publiku ette astuvad Raplast pärit muusik ja laulukirjutaja Sten Olle Moldau ja Haljala juurtega Kelly Vask . ja mõlemaga on juttu ajanud värske Virumaa Teataja . Sten Olle ütleb siin , et see on tema elu esimene suvi , kus esinemisi on päris palju . Kokku ei ole lugenud , aga arvan , et umbes 30 laivi tuleb kokku . see on väga vahva , mis muidugi ei tähenda , et ma sellist asja iga suvi tahan . Eesti juulikuu ja august on ju püha aeg , mida ei tohiks tööd täis panna . aga kuna mul enne pole sellist asja juhtunud , siis ma nüüd naudin . kui uuritakse , et kuidas ta siis puhkab , vastabki ta nii . Aus vastus on see , et ma veel ei tea , kuna mul pole elus olnud veel sellist aega , et esinemistest saaks kopp ette . esinemise päev on ju tegelikult väga tore . ärkad üles , hängid , siis lõunapaiku sõidad kuhugi , teed seda , mida meeldib teha ja sõidad koju . ma ei ole seda sorti esineja , kes peab tegema 2-3 setti öösel kella 2-ni . olen seda elu elanud helimehena aastaid ja enam ma seda ei jaksaks . keskööks ma praegu juba tuidun . Sten Olla on pärit Raplast ja uuritakse , et kui erinev on siis erinevates piirkondades publik ja kas see kõik on tajutav . on ikka , aga seda on väga raske kirjeldada . see , mis keskkonnas inimene päevast päeva elab , mõjutab kindlasti seda , kuidas ta midagi vastu võtab . üks pole parem kui teine , aga kindlasti on erinevusi . ja ta reeglina hindab seda , kui suudab iseennast ka millegagi üllatada . mul on lood , mis inimestele meeldivad või ei meeldi , aga ma neid vussi üldjuhul ei keera . kui väga on märgata ka seda , et inimesed käivad vähem kontserte kuulamas-vaatamas , piletid on liiga kallid ja see pole nii mitte seetõttu , et keegi pistab pappi taskusse . kõik lihtsalt ongi väga kallis . korraldamine on väga kulukas . hakkab tekkima olukord , kus inimesed enam ei saa seda endale lubada ja kõik on täiesti loogiline . kuid siin toob Sten Olle taas välja midagi sellist , mis Eestis on heas mõttes teistmoodi kui mujal maailmas ja ka muusikute poole pealt . ja lause on selline . Eestis on muusikutel tegelikult hea elu . tunnen muusikuid näiteks Inglismaal , kes esinevad 4 korda nädalas ja heal juhul pooltel kordadest üldse saavad raha . see , mis meil siin on , ei ole maailmas tavapärane .
12: õhus on mõte .

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulist.
4: Arbuus 79 senti kilo, sea abaliha kilohinnaga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Setoleelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.

0: 5 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Täistund raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
3: Õiguskantsler Ülle Madise teatas, et pole andnud nõusolekut kandideerida Eesti presidendiks. Riik otsib Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt itta, kuid hoovihma võib kohati sadada ka õhtupoolikul. Täna on sooja kuni 24 graadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Sotsiaaldemokraatide poolt võimaliku presidendikandidaadina välja käidud õiguskantsler Ülle Madise ütles, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. Ühtlasi märkis ta, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab selles põhimõttes lähtudes oma tööd. Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Tanel Kiik ütles eile ERR-ile, et sotside juhid otsustasid Madise presidendikandidaadina välja pakkuda, kuna eelnevad vestlused eri erakondade poliitikute vahel andsid kindlust, et ta võiks saada riigikogus presidendivalimiseks vajalikud hääled kokku. Samas tunnistas Kiik, et ei ole Madisega ise sel teemal rääkinud ja lõplik otsus sõltub tema valmisolekus kandideerida. Sotside ettepanekut on toetanud Reformierakonna ja Eesti 200 poliitikud. Isamaa ja Keskerakond on olnud ettevaatlikumad ja EKRE on kinnitanud toetust oma kandidaadile Mart Helmele. Riigikogu valib presidenti 2. septembril. Kui riigikogus presidenti valida ei õnnestu, liigub valimine valimiskokku. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekud leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panust piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riigile Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale. Kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Riik on valmis jätkama lennujaama opereerimise toetamist senises mahus. Riigil on kokku 4 regionaalset lennujaama ja lennuväljad Kihnus ja Ruhnus. Nende ülalpidamine maksab ligi kaudu 21,5 miljonit eurot aastas. Viru maakohus mõistis lapsi seksuaalselt väärkohelnud mehe enam kui 11 aastaks vangi. Süüdistuse järgi pani 28-aastane mees kuriteod toime 10 aasta jooksul 2 kannatanu suhtes. Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Jaak Madissoni kaebus erakondade rahastamise järelevalve komissioni ettekirjutuse peale, millega komissioon kohustas teda tagastama Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaga seotud reklaami ja ürituse kulud. Kohtuhinnangul oli tegemist keelatud annetusega. Madisson ütles ERR-ile, et kavatseb tõenäoliselt otsuse edasi kaevata. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teatas täna, et teeb ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid vastusena ulatuslikule rünnakule Kiievile. Kallase sõnul ei peata pelgalt rünnakute hukkamist Venema tegevust, selleks on vaja jätkata Ukraina sõjalist toetamist ja suurendada survet Moskvale. Kallas soovib lisada sanktsioonide alla veel Venema sõjatööstuskompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Tema sõnul tuleb agressiooni hinda tõsta seni, kuni Venema mõistab, et ei suuda seda sõda võita. Venema ründas läinud ööl rakettide ja ründetroonidega Kiievit ja teisi Ukraina linnu. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus vähemalt 13 inimest ja päästetööd jätkuvad. Kiievi linnapea sõnul sai vigastada 86 inimest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus pärast Venema ühistrünnakut USA litsentsi Patrioti õhutõrjesüsteemi rakettide tootmiseks. Zelenski sõnul on õhutõrje varustuse tarnimine Ukrainale praegu absoluutne prioriteet. Tavaldas lootust, et Ameerika Ühendriigid annavad loa Patrioti rakettide tootmiseks ja laiendavad ka kaitsealas koostööd. Nafta hind langes täna kolmandat päeva järjest, odavnedes umbes 1% võrra. Hinnalangusel andsid tõuke teated, et USA ja Iraan tegid edusamme Hormuzi väinaga seotud kõnelustel. Katari välisministeeriumi teatel toimub USA ja Iraani läbirääkijate

0: Järgmine kohtumine 9. juulil pärast Iraani endise kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei matusetalitusi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Ööl vastu homset lääne poolt alates pilvisus tiheneb, ööhakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, kesköpaiku joob aga saartel uus vihmasajuala ja levib ka mandrile. Tuul pöördub lõunakaarde puhudes kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur on öösel 11 ja 15 kraadi vahel. Homnepäev möödub muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, võib-olla käikest ja puhub lõuna ja kagutuul kuni 10 meetrit sekundis, homme soojakraadi kuni 22. Tartus on 17, Narvas 18, Tallinnas 19, Pärnus 22 ja Kuressaares hetkel 24 graadi.
4: Elmari päevapüüdja.
3: Ja selleks päevaks on neljapäev, 2. juuli. Kell on 5 minutit üle ühe ja toredat päevad kui kõigile. Koit Omen, artist, kellega alustame tundi. Ma põgenen, kannab see laul pealkirja Siis üks duett 90-test, ehk siis Anne Värviman ja Riho Sibul esitasid koos lauluse Päev on teel. Ja seejärel vaatame üle mõned sündmused, kuhu võiks ehk minna, kedagi vaadata, midagi kuulata või siis hoopis näiteks mõnest festivalist osa saada.

0: Elmar soovitab.
1: Sel kuul peetakse juba 28. Korda suvefestivali nimega Seitsme linna muusika ja kuu vältel on väga palju eriilmelisi kontserte. Armastatud festival Seitsme linna muusika toob kokku Ida-Virumaa inimesed, kaunid kontsertpaigad ja põnevad muusikud. Ja sama kirju, kui on Ida-Virumaa ise, on ka see festival. Täna on võimalus kuulata Hedvig Hansoni triot ja kell 19 toimub see kontsert Lüganuse kirikus. Veel paar näidet homme 3. juulil on Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis kuldse trio hitid. Laupäeval 11. juulil näiteks Kohtla-Järve rahvapargis Arsise käsikellade ansambel ja kuu lõpupoole 24. juulil on Pühajae kirikus Alen Vesiko kontsert. Aga loomulikult neid kontserte ülesastumisi mahub selle festivali sisse veel ja veel. Otsige üles Seitsme linna muusika ja siis leiate sealt täismahus kava ka kontsert.ee. Mõlemad on C-d, nii siis kontsert 2C-ga, siis leiate õige lehekülje. Täna on võimalik kuulata vaadata ka Loni Tseerat ja see kontsert tuleb täna õhtul Oiu sadamas. Kupleelik irvitamine, lüüriline südamepuiste ja kaasa lauldavad meloodiad. Võrtsjärve festivali raames esineb Oiu sadamas ansambel Loni Tseera. Loni Tseeras kohtuvad peen huumor, tugevad tekstid ja omapärane helikeel, mida on kirjeldatud väljenditega nagu dramaatiline indie jats pop, peen huumor hea bassiga ja suht kaasa lauldav muusika. Bändi juht Kaisa Kuslapu peab oma suurimateks mõjutajateks statsionaarsed kruusahunnikud sünnikodu ees ja eestikeelse levimuusikaga üleskasvamist. Kusjuures Loni Tseera debüütalbum Tapeet võitis 2023. aasta Eesti muusikaundidel aasta autorilaulu albumi tiitli ja on leidnud sooja vastuvõttu nii kuulajate kui ka kriitikute seas. Täna õhtul Loni Tseera Oiu sadamas. Kusjuures seal on veel selline lugu, et kuni 16-aastased lapsed saavad üritusele tasuta ja need, kes tulevad paadiga, need saavad ka sisse tasuta. Seda ei ole täpsustatud, kas paad seljas tulles ka või ainult veeteed mööda. Ja midagi rockisõpradele ka. Homsest ülehomseni tuleb taas Hard Rock Laager, ikka vana Vigalas. Ja tähistatakse 25. Tegutsemisaastat väärika juubeliga. Kokku esineb kahel päeval kahel laval 22 bändi Eestist ja kaugemalt. Hard Rock Laager on Eesti teenekaim iga-aastane rock- ja metalifestival, mis on toimunud pausideta juba aastast 2002. Ja festivali motoks on endiselt parim rahvas, raskeim muusika. See toob välja kaks kõige olulisemat sammast, millele üritus toetub, sõbralikus atmosfääris end vabalt tundev publik ja nende lemmikbändid, kelle seas on esindatud alternatiivmuusika kõige raskemad ja ekstreemsemad vormid nii meilt kui ka mujalt. Ja külastaja päevakava on tema enda teha, kas vaatab ainult ansambleid, kas tunneb rõõmu ümberkaudsetest vaatamisväärsustest, näiteks ka mõisapargist, katsub rammu viikingitelgi juures või siis käib hoopis massaasitelgis kanged kaela remontimas. Igatahes homme Hard Rock Laager taas alguse saab.
0: Elmar soovitab.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 €. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
8: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Ja hetkel ilmajaam.ee andmetel 15 kraadi Rakveres, 16 Kundas ja Jõhvis, Võrus ja Otepääl ka. 17 Räpinas, Elvas, Põlvas ja Tartus, 18 Valgas, Mustvees, Põltsamaal, Jõgeval ja Narvas ning Viljandis ja Kehras. 19 Tallinnas ja Tõrvas, 20 kraadi Türil, Paides, Raplas ja Kihnu saarel. 21 kraadi Keilas ja Heltermaal, 22 Pärnus ja Haapsalus, 23 kraadi Virtsus ja Kuressaares. Öösel pilvisüs tiheneb ja ööhakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, kesköö paiku jõuab aga saartele uus vihmasajuala ja see liigub edasi mandrile. Tuul pöördub lõunakaarde, puhudes kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 11 ja 15 kraadi vahele. Homne päev on ka muutliku pilvisusega ja sajune kohati on äikest. Homme puhub lõunatuul kuni 10 meetrit sekundis, sooja kuni 22 kraadi.

0: soovitakse osta auto ja tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontakttelefon 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: pane tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . Redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster . Terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster . Metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . Vähem juttu , rohkem katuseid .
2: Kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt , tugevamalt . Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse , nii linnas kui maal . Ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .
3: otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi ? alusta Airbalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
4: Eesti Meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga . Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi . Tule kuulama , sest meestelaul teeb südamele head . Osta pilet piletitaskust .
5: Sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill turumpasta , erinevad sordid , 500 grammi , 85 senti . Max ja Moritz koduviiner , 500 grammi , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
7: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
8: mängime hoopis suksusid .
7: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
9: olen nii rõõmus , et su leidsin .
7: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
10: rannainfo .
11: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
12: jäänud veel üle vaadata aga veetemperatuurid ja vesi on meeldivalt soe väga paljudes paikades . 20 kraadi on veesooja Kauksi rannas , Narva Jõesuus , Riiska järves ja Põlva Paisjärves . 21 kraadi Pärnu rannas , 22 kraadi Tabula järves , Anne kanalis , Paralepa rannas ja Pühajärves ning ka Vasikaholmi rannas . Kui sellest on vähe , palun väga , 23 kraadi Viljandi järv , Emajõe linnaujula ja vabaujula , Sindi rand ja Vanamõisa järv . 24 kraadi Kubja järv , Paala järv , Paide tehisjärv ja Verev järv . 25 kraadi Värska rand ja 28 kraadi vesi Kuressaare rannas .
10: rannainfo .
11: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
12: kindlasti loob suve meeleolu ka Veiko , kes on õige pea juba teie juures , siis kui täistunni uudised on kuulatud , nii nagu ikka pärast kella 2. tore neljapäev on siiani olnud ja olen kindel , et läheb täpselt sama toredat edasi ka , seda enam , et praegu peaks juba vihmapilved ka hajuma , mis siis , et kuskil võib-olla veel natukene sajab ja lubatakse ööseks ja homseks ka pisut vihma , aga suvi jätkub ja selle üle on kõigil ju hea meel . toredat päeva jätku kõigile ja kohtume taas homme

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellist päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrest Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kus selles mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule.
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret.
0: Õhus on tundeid.
1: Tunnen, et ma saan jälle võita.
0: Õhus on armastus.

0: on laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: These are turbulent times.
4: Oota, paus korra! Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
6: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
7: Oliiviõli Santolina 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Ja WC paper Bloom 40 rulli aitäh kaardiga 6,49. Maxima.
8: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummi.

0: Venemaa ulatuslikus õhurünnakus Kiievile hukkus vähemalt 17 inimest. Saksa valitsuskoalitsioon leppis kokku ulatuslikes reformides. Valitsus kiitis heaks päästeseaduse muudatused ja riik otsib Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad. Tihedam sadu liigub Eesti kohalt ida poole, kuid hoovihma sajab kohati ka õhtul. Sooja on täna kuni 24 graadi. Tere, kell on saanud kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Venemaa korraldas läinud ööl ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus pealinnas vähemalt 17 inimest, vigastada sai 86, neist 70 viidi haiglasse. Rünnakus said kannatada elumajad, üks hotell, teadusinstituut ja ettevõtted ning mitmes hoones puhkasid tulekahjud. Purustusi registreeriti enam kui 30 paigas kõigis Kiievi linnaosades. Linnapea Vitali Klitschko nimetas seda seni suurimaks rünnakuks Ukraina pealinnale ja kuulutas 3. juuli Kiievis leinapäevaks. President Volodymyr Zelenski sõnul võttis Venema sihikule elurajoonid ja siviilelanikud ja rünnaku tagajärjed on väga rasked. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teeb ettepaneku kehtestada Venemaale nüüd uued sanktsioonid vastusena Kiievi ründamisele. Kallase sõnul ei peata pelgalt rünnakute hukkamõist Venema tegevust, vaid selleks on vaja jätkata Ukraina sõjalist toetamist ja suurendada survet Moskvale. Ta soovib lisada sanktsioonide alla veel Venema sõjatööstus kompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Ukraina president Volodymyr Zelenski palus pärast Venema tänast rünnakut USA-alt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Zelenski sõnul on õhutõrje varustus Ukrainale praegu absoluutne prioriteet. Ta avaldas lootust, et Ameerika Ühendriigid annavad loa Patrioti rakettide tootmiseks ja laiendavad ka kaitsealas koostööd. Saksamaa prokuratuur teatas täna, et Venemaad ja Euroopat ühendanud Nord Streami gaasijuhtme 2022. Aasta sabotaaži taga olid Ukraina võimud. Prokuratuuri väitel tegutses üks süüdistatavatest Ukraina armee ofitser Serhii Kuznetsov koos teiste sõjaväelastega plaani järgi, mille eesmärk oli hävitada torujuhtmed ja jätta Venemaa ilma gaasituludes pärast täiemahulise sõja algust. Sabotaažis purunes 3/4 Venemaad Saksamaa ühendanud Nord Streami gaasitorust. Üks kahtlusalustest peeti möödunud aastal Itaalias kinni ja anti hiljem Saksamaale välja. Leedu poliitilised liidrid arutavad tänasel kohtumisel põhiseaduse sätte muutmist, mis keelab tuumarelvade paigutamise riigi territooriumile. Kohtumisel osalevad president Gitanas Nauseda, Seimi ja valitsusejuhid ning parlamendi fraktsioonid esimehed. Arutelu sai hoogu pärast seda, kui Nauseda pani mais veto seadusele, mis oleks teatud tingimustel lubanud tuumarelvi kandvatel laevadele siseneda Leedu vetesse. Presidendi hinnangul oleks olnud vastuolus põhiseadusega. Tais hukkus 8 buda munka ja üle 20 inimese sai vigastada, kui 11-aastane poiss sõitis oma vanemate veokiga otsa budistlikule palverändurite rongkäigule. Politsei teatel oli poiss võtnud vanemate sõiduki loata. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Valitsus kiitis heaks päästeseaduse muudatused, mille eesmärk on parandada hädaabiteenuse kättesaadavust, täpsustada päästameti õigusi ja ajakohastada rahvusvahelise pääste- ja demineerimistööde korraldust. Seaduse muudatuste keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine ja asutus saab senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Siseminister Igor Taro sõnul tehti mullu hädaabinumbrile ligi 13 000 pahatahtlikku valekõnet. Ja valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekud leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panust piirkondliku arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale, kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Riik on valmis jätkama lennujaama opereerimise toetamist senises mahus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
3: Öösel siis sajab Ida-Eestis kohati hoovihma, aga pärast keskööd jõuab saarte kaudu meile juba uus vihma

sadu kohale ja levib ka üle terve Eesti. On äikest, kohati udu, tuul puhub lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis ja tuul tugevam just läänerannikul ja saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 11-17 kraadi. Ka homme sääb hoo vihma päeval kohati, õhtupoole mitmel pool juba äikestki. Lõunakaare tuule kiiruseks homme on 4-10, läänerannikul saartel edela tuul puhub kuni 15 meetrit sekundis ja sooja homme 17-22 kraadi. Hetkel nii, Tartus 17, Tallinnas Narvas 18 kraadi, aga Pärnu siin sooja koht 23 kraadiga. Tere ja mõnusat neljapäeva pärast lõunat kõigile siit raadios Telmar, kell on 6:02. Kahest kuuni programm alustab. Heina Maari päev täna, nii et vihtu ja luudi tegema ja pärast võite need üle ka lugeda. Ja eriti noored neiud, kel paaris arv vihtu, siis saate ilmselt see aasta veel mehele. Tore on. Kägu enamasti Heina Maari päeval enam ei kukkunud ja kui ta kukub, siis tuleb sooja pikk sügis. See juga hea uudis. Meie alustame siin õige pea muusikaliste rubriikidega. Esimene neist on kaks ühest, aga enne täpselt kaks lugu. Üks on 2x2, teine kohe siit Jüri Pootsmanilt, nii või naa. Keena olemist Elmaniga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: 14.15 kell, täna me läheme 70-ndatesse ja parimad diskolood on just sealt kümnendist pärit. On ju. Nii ka järgmine muide. Originaalis Itaalia laulja, näitleja, tantsija, suure kultuuriikooni Raffaella Carrà poolt siis 78. aastal kuulsaks lauldud lugu. Eestikeelselt sõnad tegi üsna peapärast seda originaali Eestimaale jõudmist kohe Jaak Veski ja siis Anne Veski laulis selle ära ja me laulame seda lugu siia maani. Ja värskem versioon sellest loost on umbes aastast 2014 või 2015. Saate sellest laula mu laulu, kui Maarja võttis ja tegi sellest hoopis teise meeleoluga laulu, nii et jätke võtmed välja poole.

0: tulemas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest! Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Õige kell 14.32 ja ilmajaam punkte andmetel on hetkel nii. Jõhvis Rakveres 15, Kundas 16, Räpinas Võrus 17 ja Narvas Kehras Põlvas 18 kraadi. Tartu Tallinn, Mustvee Jõgeva, Elva ja Otepää 19 kraadiga, Valgas Viljandis, Põltsamaal praegu 20. Kihnu Tõrva Keila, Türipaide 21, Rapla Pärnu Heltermaa 22 ja Haapsalu Virtsu 23 kraadiga. Ja Kuressaares on siis hetkel kõige soojem plus 24. Läheb nii, et hakkuul Ida-Eestis saab vaid kohati hoo vihma, aga keskööks jõuab saartel juba uus vihmasadu ja see levib ka mandrile. Öösel on äikest kohati udune. Tuul puhub lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis, saartel läänerannikul aga märksad tugevamat tuult kuni 14 meetrit sekundis. Õhusooja öösel 11-17 kraadi. Ka homme saab hoo vihma, päeval küll kohati õhtupool juba mitmel pool ka äikest. Lõunatuul puhub amme 4-10, puhanguti 12 meetrit sekundis ja läänerannikul saartel pigem veel tugevamat tuult kuni 15 meetrit sekundis. Ning sooja on homme oodata 17-22 kraadi.

kuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
4: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
7: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: 14:47 minutit on kell, Liis Lemsalu ja Planeet L jätkab meil siit kohe muusika poole pealt ja värskete uudisteni nüüd siis täpselt 13 minutit. Aga siia tuleb nüüd parasports erakuulutusi kõigepealt vahele ja alustame auto ostu kuulutusest. Ostan auto, võibolla kaubik või ka maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ning tulen üle Eesti ise järgi. Tahate müüa masinat 569-32-565 on telefoni number. Ostan auto, võibolla kaubik võib maastur olla, igasuguses seisukorras masinad sobivad, tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Nüüd aga Tallinna loomade varjupaika, kus ootab uut kodu mustvalge kasukaga noor emane kass Tripp. Tema on pigem selline veel, et natukene jälgib kõrvalt, ehk tahab rohkem aega saada, et tõeliseks lemmikuks saaks. Ja lähemat infot kass Trippi kohta telefonil 51414431 või tallinn@varjupaik.ee. Noor emane mustvalget karva kass Tripp ootab endale Tallinna varjupaiga suut peremeest, veidi on tal veel pelglik, aga muidu on sinna üsna rahulik tegelane. Kass Trippi kohta infot tallinn@varjupaik.ee või telefonil 51414431. Ja veel, ostan teie auto, kaubiku või maasturi, juba täna masinatehniline seisukord ja kaasukoht ei oma tähtsust. Kes tahab autot müüa, siis üks võimalus helistada numbril 56-304-306. Ostan teie auto, juba täna, olgu kaubik või maastur, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, kui tahate autot müüa, 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke! Erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia

0: Võimaliku presidendikandidaadina välja käidud õiguskantsler Ülle Madise ütles, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. Ühtlasi märkis Madise, et on õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkab sellest põhimõttest lähtudes oma tööd. Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Tanel Kiik ütles eile ERR-ile, et sotsid otsustasid Madise presidendikandidaadina välja pakkuda, kuna eelnevad vestlused eri erakondade poliitikute vahel andsid kindlust, et ta võiks saada Riigikogus presidendi valimiseks vajalikud hääled kokku. Samas tunnistas Kiik, et ei ole Madisega ise sel teemal rääkinud ja lõplik otsus sõltub tema valmisolekus kandideerida. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada kinnisvara Eestis. Selle eesmärk on vähendada riski, et vaenulikud riigid kasutavad Eestis asuvat kinnisvara luure- ja mõjutustegevuseks või sabotaaži ettevalmistamiseks, teatas valitsuse pressiteenistus. Piirang hakkab kehtima kogu Eesti territooriumil ja hõlmab ka korteriomandit, hoonestusõigust ning kinnisasja mõttelise osa omandamist. Samasuguse piirangu on kehtestanud juba ka Läti ja Soome. Valitsus kiitis heaks ka päästeseaduse muudatused, mille keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine. Asutus saab nimelt senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Samuti kehtestatakse uus väärteokoosseis häirekeskuse töö tahtliku häirimise eest. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekut leida Pärnu lennujaamale ja Kihnu lennuväljale uued käitajad, et suurendada nende panus piirkondlikusse arengusse. Leisi sõnul pakub riik Pärnu lennujaama käitamist esmalt Pärnu linnale ja kui linn sellest loobub, otsitakse uus käitaja avaliku konkursiga erasektorist. Venemaa korraldas läinud ööl ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus pealinnas vähemalt 17 inimest. Vigastada sai 86, neist 70 viidi haiglasse. Rünnakus said kannatada mitmed elumajad ja ettevõtted ja paljudes hoonetes puhkesid tulekahjud. Linnapea Vitali Klitsko nimetas seda seni suurimaks rünnakuks Ukraina pealinnale ja kuulutas 3. juuli Kiievis leinapäevaks. Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas teeb aga ettepaneku kehtestada Venemaale uued sanktsioonid vastusena Kiievi ründamisele. Kallas soovib lisada sanktsioonide alla veel Venema sõjatööstuskompleksi toetavaid ettevõtteid ja asutusi. Ukraina president Volodymyr Zelenski palus pärast Venema tänast rünnakut USA-lt litsentsi õhutõrjesüsteemi Patriot rakettide tootmiseks. Zelenski sõnul on õhutõrjevarustus Ukrainale praegu absoluutne prioriteet. Saksamaa prokuratuur teatas täna, et Venemaad ja Euroopat ühendanud Nord Streami gaasijuhtme 2022. aasta sabotaaži taga olid Ukraina võimud. Prokuratuuri väitel tegutses üks süüdistatavatest Ukraina armee ofitser Serhii Kuznetsov koos teiste sõjaväelastega plaani järgi, mille eesmärk oli hävitada torujuhtmed ja jätta Venemaa ilma gaasituludes pärast täiemahulise sõja algust. Sabotaažis purunes 3/4 Venemaad Saksamaaga ühendanud Nord Streami gaasitorust. Üks kahtlusalustest tabati möödunud aastal Itaalias ja anti Saksamaale välja. Nafta hind langes täna 3. päeva järjest, odavnedes umbes 1% võrra. Hinnalangusele andsid tõuke teated, et USA ja Iraan tegid edusamme Hormuzi väinaga seotud kõnelustel. Katari välisministeeriumi teatel toimub USA ja Iraani läbirääkijate järgmine kohtumine 9. juulil.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateated toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Ja ilmajuttu siis. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Ida-Eestis sajab ööhakul kohati hoovihma. Keskööpaiku on aga kohal juba uus vihmasadu. See levib edasi mandrile. On äikest, on udu. Lõunakaare tuul puhub öösel 2-8 ning saarte läänerannikul 14 meetrit sekundis ja soojakraade öösel 11-17 ja soojem siis pigem läänerannikul. Homme saab ka hoovihma päeval kohati, õhtupool juba mitmel pool äikest. Lõunakaare tuul puhub homme 4-10 ja läänerannikul saartel ka kuni 15 meetrit sekundis ja sooja homme 17-22 kraadi. No hetkeseis ka seal kandis on, sest

0: praegu Narvas 17, Tallinnas 19, Tartus 20 kraadi ja Pärnus ikka 23.
1: Kahest kuueni.
0: Ja mõnusad pärastlõunad kui kõigile siit Raadio Elmar kahest kuueni programmist, kell on 15.06 nüüd praegu. Ega seal täna seal ilmal ju väga viga ei ole, hommikul küll sadas ja kui sajab, noh siis sajab, aga muidu on ju päris tore suvine värk siin. Nädalavahetus tulemas ja muusikasündmused ja erinevad festivalid ja saab juba plaane teha. Meie kuulame õige väära päevalaulu, sinna tuleb natukene juttu juurde, aga muidu ikka parimat Eesti kraami genialistide Lea Liitmaal leekiv armastus tuleb selles tunnis kindlasti Solais Soleid Tõnis Mägi esituses. Ja kohe alustab tundi meil siin Karl-Erik Taukar looga Hooletu.

0: Elmari päevalaul.
1: Olemegi jõudnud tänase päevalaulu nii kell juba 15.17 ja kuulame täna moodsat muusikat Eesti artistilt, aga inglise keeles. No lugu on selline universaalne siiski, sest kellele ei meeldiks siis kohvikus istuda, eriti suvise mõnusa ajaga. Meil on kindlasti paljud oma lemmik kohvikud. Ma arvan, et sellest see lugu räägibki. Loo pealkiri ongi siis Coffee Shop ja esitajaks Andreas Poom ja Andreas ise muidugi räägib asjast kohe lähemalt, mis looga tegemist ja.
0: Elmari päevalaul.
2: Coffee Shop ilmus 2021. aasta suvel ja ma kirjutasin selle laulu ühest kohvikust, mis kahjuks pandi kinni, kus ma käisin väga tihti gümnaasiumis käies ja siis ma otsustasin, et ma tekitangi endale mälestuse laulu versioonis. Kirjutasin selle laulu ja viisin selle ühele produtsendile produtseerimiseks ning sellel on ka muusikavideo, mille me filmisime Põhjala tehases. Ja kui tähelepanelikult kuulata laulu, siis seal on kuulda ka kohviku taustamüra, ehk siis selliseid lusika klõbistamisi ja võibolla ka kohvimasina hääli. Ehk siis olge tähelepanelikud.
3: I don't know what to say, but I don't talk anyway. What a beautiful day.

0: coffee shop. I can make these feelings go to hell and rot. I can get my coffee from the coffee shop. From the coffee shop.
1: Can you just not?
2: Elmari päevalaul.
3: These are turbulent times.
4: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
7: Lillis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 €. Aku käsitolmuimeja 35 € ja põrandamopp 8 €. Lill alati väärt.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
13: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 €. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
14: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info.

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Kell 15.32 ja taaskord ülevaade hetkeseisust ilmajaam.ee andmetel Jõhvis Kundas tõsi vaid 16, Narvas 17, Rakveres ja Räpinas 18 kraadi sooja, Kehras Põlvas hetkel 19. Tallinn, Tartu, Mustvee, Võruga, Jõgeva 20 kraadi peal, Elvas, Põltsamaal, Kihnus, Valgas, Keilas, Otepääl ja Raplas on sooja 21 kraadi. 22 siis Viljandis, Tõrvas, Heltermaal ning ka Türil, Paides, Pärnus, Absolus, Virtsus 23 ja Kuressaares on 24 kraadi sooja. Öösel siis pilvisus tiheneb, tuleb see kõik sealt lääne poolt. Ööhakul sajab Ida-Eestis vaid kohati hoovihma, aga keskööks on saartel kohal uus vihmasadu, levib see ka Maandri-Eestisse, on näikest kohati udune. Tuul puhub öösel lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis, läänerannikul saartel tuul tugevam kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 11-17 kraadi ja soojem on siis seal lääne pool rannikul. Homme sajab hoovihma päeval, kohati õhtupool juba mitmel pool äikest. Lõunakaare tuul puhub homme 4-10, saarte läänerannikult tugevam edelatuul kuni 15 meetrit sekundis ja äikesega muidugi on veel tugevamaid puhanguid oodata. Ja sooja on homme 17-22 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Äraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.äraautomaat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee

tõeliselt lennukas lugu, aga jah, juba aastast 2013 just huvi pärast mõtlesin, jah, aeg läheb kiiresti. No lähebki, meil siin pärast lõunal kell juba 15.46 ja poole tunni pärast vaatame muusika ajalukku natukene pikemalt, muidugi vahepeale ma võtta täistunni uudised. Järgmine lugu aga Karn Madiselt ja loo pealkirjaks on Teeseldud ükskõiksus.

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
1: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga . Ariel Color pesukeel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karismaa ja Anne Veesaar . Sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
3: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval ralliestonia.com

0: saunalavale ja kulp pihku. Haara ringspa.ee.
1: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
4: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
9: Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta võttis tagasi plaani varjata endiste poliitiliste kuuluvuste ajalugu. Eesti ja Läti tugevdavad koostööd varustuskindluse vallas. Elengeri ja Aleksela langetavad augustis gaasi hinda. Leedu liidrid toetavad tuumarelvakeelu eemaldamist põhiseadusest. Homme sajab vihma ja on näikest ja sooja lubatakse kuni 22 graadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Justiitsi- ja digiminister Liisa Pakosta eemaldas äriseadustiku muutmise eelnõus

0: Majandustööstusminister Erkki Keldo sõnul põhineb leppe arusaamal, et mõlemad riigid jagavad sama geopoliitilist ohuruumi ja kriiside mõju ei piirdu vaid riigipiiridega. Kokkuleppe hõlmab muuhulgas piiri üles kütuse varude hoiustamist ja kasutamist, varugeneraatoritega tanklate andmevahetust ning toidu ja energiavarustuse paremat koordineerimist. Samuti hakatakse ühtlustama kriisiplaane ja avalike juhiseid. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venema Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada kinnisvara Eestis. Eesmärk on vähendada riski, et vaenulikud riigid kasutavad Eestis asuvat kinnisvara luure- ja mõjutustegevuseks või sabotaaži ettevalmistamiseks, teatas valitsuse pressiteenistus. Piirang hakkab kehtima kogu Eesti territooriumil ja see hõlmab ka korteri omandit, hoonestusõigust ja kinnisasja mõttelise osa omandamist. Seadus ei ole tagasi ulatuv ega võtta kellelgi ära juba olemasolevat vara. Samasuguse piirangu on kehtestanud juba ka Läti ja Soome. Kaks suuremat gaasimüüjat, Elenger ja Alexela, langetavad augustis kodutarbijatele maagaasi hinda. Elengeri paindliku paketi hind langeb 0,68 eurole kuupmeetri eest. Alexela muutuv hinnaga paketi hind väheneb 0,66 eurole. Gaasi jaehinna languse taga on Hollandi TTF-i gaasipörsi hinnalangus. Juuni keskpaigas kukkus gaasi hind umbes 50 eurolt 40 eurole megavatt-tunni eest, kuigi on vahepeal veidi taas tõusnud. Mõlemad ettevõtted tõssid kodutarbijate gaasihinda järsult mais, kui kuupmeetri hind kerkis ligikaudu 0,8 euroni. Venema korraldas täna hommikul seni suurima õhurünnaku Kiievile kasutades kümneid raketti ja sadu droone. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus vähemalt 17 inimest ja kümned said viga. Rünnak kestis tund ja tabamusi sai üle 30 asukoha eri linnaosades. Elanikud varjusid metroodesse ja keldritesse, samal ajal kui päästjad otsisid rusudalt ellu jäänuid. President Volodymyr Zelenski kutsus lääneriiki üles kiirendama õhutõrjesüsteemide tarnimist ja rõhutas Patriot-tüüpi süsteemide kriitilist tähtsust. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas aga, et valmistab ette uusi sanktsioone Venemaa vastu. Leedu poliitiline juhtkond avaldas täna toetust tuumarelvakeelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Gitanas Nausseda pärast kohtumist parlamendi ja valitsuse juhtidega. Praegu keelab põhiseadus artikkel 137 massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paigutamise Leedu territooriumile. Nausseda sõnul peetakse seda sätet aga aegunuks ja piiravaks. Samas on poliitikud eriarvamusel, kas muudatus tuleks viia läbi referendumi või parlamendi hääletusega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
3: Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb, hakkul sisse ajab Ida-Eestis vaid kohati hoovihma, aga keskööks on uus vihmasadu kohal saartel ja liigub sealt üle mandri Eesti. On äikest, on udu, tuul puhub lõunakaarest 2-8, läänerannikul saartel 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 11-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, päeval on vaid kohati äikest, õhtupoolu juba päris mitmel pool. Hommegi puhub lõunakaare tuul 4-10, aga läänerannikul hoopis edelatuul 15 meetrit sekundis ja äikesel muidugi ka tugevamaid puhanguid. Sooja homme 17-22 kraadi. Hetkel on Narvas 17, Tallinnas 20, Tartus 22 kraadi ja suvepealinnas, ma mõtlen Pärnus, 24.
1: Kahest kuueni.
3: Mõnusat pärastlõunajad kui siit poolt 4-5 minutit kell. Kellel kuhu minek nädalavahetusel? Nublu näiteks pakub välja, kes see laidu. Kuulame laua ära, siis juba ütleb Landi lõpmatuses ja siis vaatame, mis ka maailma muusika ajalas just tänasel kuupäeval juhtunud on.

0: Päev muusikas.
1: 16.15 kell kalendris on 2. juuli ja sündmusi muusika ajaloost. No, täna siin midagi erilist ei ole juhtunud, siiski. Näiteks aastal 1962 pärast oma 26. langevarju õpet lasti Jimi Hendrix, hilisem kuulus kidrakangelane USA armeest erru. Selles mõttes, et ta aitis küll, et sai natukene vigastada, et kuskil sealt pahkluust, aga tegelikult ei olevat Ameerika armee kuskil statistikas, et reamees Hendrix oleks saanud vigastada. Talle sõjaväes muidugi absoluutselt ei meeldinud, naases oma lemmik tegevuse gitarri mängu juurde ja aasta 3-4 pärast oli juba globaalne superstaar, aga ja ikkagi väljaõppe langevarjurina oli siis Jimi Hendrixil olemas. Aasta 1971 ja võibolla esmapilgul üsna suvaline rocki kontsert kuskil Inglismaal Surrey Colleges toimus, aga tähtis oli see, et esimest korda olid laval sellised tüübid nagu Brian May, John Deacon, Roger Taylor ja Freddie Mercury. Ühes koos ühe laval ja ansambel Queen. Tõesti esimest korda esines. Suure kuulsuseni läks sealt veel päris mitu head aastat. Ja üks natukene mõtetu ja koomiline juhtum ka aastast 1982. The Clash oli üks inglise kõvemaid punkrockist välja kasvanud häid rockbände. Väga head bussi tegid. Nende trummar oli omamoodi naljamees ka ja just nimelt tänasel kuupäeval 1982 süüdistati bändi trummarit siis Topper Heathenit selles, et ta oli varastanud Fulham Roadilt Londonist bussi peatuse tähise. Mis ta on siis? Selline, kus on silt küljes? Post. Bussipeatuse posti varastas ära. Kuhu ta selle viis, ilmselt mitte väga kaugele. Päris kinni ta selle eest ei pidanud minema, talle ikkagi eitsitati süüdistus ja mõned päevad hiljem maksis ta 30 naela ära ja oli jälle vaba mees võis bändiga tuurile minna. Selliseid juhtumeid ka siis.
0: Päev muusikas.
2: Tule tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
7: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
8: Ehituse ABC. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
10: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kell 16.28 kohe, teeme lahti vahepeal tarktee.ee ja liiklusteateid ka. See on siis nüüd eelteade homme algavate liikluspiirangute kohta. Võru maakonnas nimelt siis toimub homme üle homme reede laupäeval Lõuna-Eesti ralli 2026. Testkatsed algavad siis juba homme õhtupoolikul, nii et seal Võru maakonnas on kõrval teedel ka päris arvukalt teede sulgemisi. Ja jälgige ikka seal kandis siis tähelepanelikult ka ajutisi liikluskorraldusmärke ja sõidu planeerimisel arvestage täiendava ajakuluga. Täpsemalt saab siis kõik suletavad teelõigult leida kas tarktee.ee kaardilt või Waze'i mobiilirakendusest. Ohutut liiklemist meile kõigile!
1: Teate toovad teieni väikesed
2: ja suured pintskamajad.
0: Nüüd aga lahti ilma jaam.ee natukene hangub meil siin. Ja tulid värsked andmed. Hetkel siis Jõhvis 16, Narvas Kundas 17 kraadi ja Kehras Rakveres 19, Tallinnas Mustvees Räpinas Põlvas praegu 20 kraadi. Jõgeva Kihnu Viljandi, Võru Türi, ka Paide 21 kraadi peal, Tartu Saapsalus, Elvas Otepääl, Keilas ja Raplas on sooja 22 kraadi. Valgas Põltsamaal Tõrvas Virtsus ka 23 ja Pärnu Kuressaare Heltermaa hetkel 24 kraadi peal. Öösel lääne poolt alates siis pilvisus taas kord tiheneb ja kui ööhakul sajab Ida-Eestis vaid kohati hoovihma, siis keskööks on saartel kohal uus vihmasajuala, see levib ka Mandri-Eestisse. Öösel on äikese oht kohati udu. Tuul puhub enamasti lõuna kaarest 2-8, läänerannikul saartel ka vastu hommikat tugevamat tuult kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 11-17 kraadi. Läänerannikul siis pigem sooja milm öösel. Homne päev muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma. Päeval on vaid kohati, õhtul aga juba mitmel pool ka äikest. Lõunakaare tuul puhub homme 4-10 meetrit sekundis, läänerannikul saartel hoopis tugevam edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja äikesega muidugi on veel tugevamaid puhanguid. Sooja on homme päeval 17-22 kraadi.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29. Ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peal hakkab. Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele senisest laiemad võimalused oma õppelaenu tasumiseks. Tänasest saavadki tudengid õppelaenu tagatiseks pantida pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seele tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitseineed seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka ühisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja Kase tänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveetorudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning 2 meest mängisid sellel parajasti viivaldi aastaaegu. Samal ajal kui 3. mees saagis katusel mootor saega korstent maha, et sellest endale kevatsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllud ei õnnestunud enam ühtega apelsini leida. Linnud sõidend lennuvõimetuteks määgisid haredalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šastlõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostega, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni lisab mees. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Päris täistunni uudisteni on aega täpselt veerand tundi ja päris mitu head lugu. Muusikapala mahub siia vahele. Enne kui siis tuberkuloited laulab mu maa peale tagasi, veel erakuulutuste juurde ja kõigepealt Pärnu loomade varju paika. Seal ootab uut kodu, kena 3 värvilise kasukaga kassi preili, kel nimeks Zelda. Ta on noor kass. Selline veidi tagasihoidlik paila saab teha, aga pigem siiski tahab oma ette mängida. Vajalikud protseduurid on Zeldale kõik tehtud ja infot saab 52-46-705 telefonil või siis parnu@varjupaik.ee. Üks nooremane kass, kena 3 värvilise kasukaga Zelda, ootab Pärnu varjupaigas endale uut peremeest. Uude kojuminekuks on tale kõik protseduurid juba tehtud ja infot lähemalt parnu@varjupaik.ee või telefonil 52-46-705. Ning ka autoomanikud ikka tähelepanu, ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Infot ja müügi soovikorral siis 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Mu silmadeed olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalille oli ekstra lain 1 liiter 99 senti. Maxima.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
8: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
9: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
10: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
11: Keskpäevatund. Mis meist saab?
12: Naiste jutud.
11: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Täistund raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
1: Valitsus jätkab kärbetega ka tuleva aasta riigieelarvet koostades. Kunstiakadeemias esitati tänavu rekordarv sisse astumisavaldusi. Saksamaa võimulid jõudis maksureformis kokkuleppele. Homme sajab hoovihma ja on äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 5 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna, et valitsus jätkab kärbetega ka tuleva aasta riigieelarvete koostades. Ta tõi näiteks avaliku sektori kärpeid, muuhulgas töötajate vähendamist maa- ja ruumiametis ja ümberkorraldusi teistes riigiasutustes. Michali sõnul tuleb eelarveprotsessis jätkuvalt leida kohti kokkuhoiuks, kuna kaitsekulutused püsivad kõrgel tasemel ja nii pea ei vähene. Haridus- ja teadusminister ning Eesti 200 juht Kristina Kallas leiab aga, et suurem osa kärpeotsustest on juba varasemates eelarvetes tehtud ja täiendava kokkuhoiu leidmine on keeruline. Michal kinnitas, et eelarve tasakaalu nimel tuleb jätkuvalt kulusid üle vaadata ja vajalikud otsused tehakse sügisel eelarvekõnelustel. Valitsus toetas taristuminister Kuldar Leisi ettepanekut leida Pärnu lennujaamal.

0: eest Alexela muutuvhinnaga paketi hind väheneb aga 0,66 eurole. Gaasi jaehinna languse taga on Hollandi TTF-i gaasipörsi hinnalangus. Juuni keskpaigas kukkus gaasi hind umbes 50 eurolt 40 megavatunni eest, kuigi on vahepeal veidi taas tõusnud. Mõlemad ettevõtted tõssid kodutarbijate gaasi hinda järsult maikuus, kui kuubmeetri hind kerkis ligi kaudu 0,8 euroni. Eesti Kunstiakadeemiasse esitati tänavu 1150 sisseastumisavaldust, ehk ligikaudu 30 rohkem kui mullu ja rohkem kui kunagi varem. Keskmisel kandideerib ühel õppekohale 3,7 inimest. Bakalaureuseõppes oli suurim huvi moe, tekstiili ja aksessuaari disaini, sisearhitektuuri ning arhitektuuri ja linnaplaneerimise vastu. Kõrgeim konkurss oli aga animatsiooni õppekaval. Magistriõppes oli populaarseim kaasaegse kunsti õppekava ja suurima konkursiga taidestuudiumi õppekava. Saksamaa võimuliit jõudis kokkuleppele maksureformis, mis vähendab madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust ja tõstab kõrgema sissetulekuga inimeste makse. Kantsler Friedrich Merzi sõnul on reformi eesmärk elavdada majandust ja suurendada usaldust valitsuse vastu. Näiteks säästaks neljaliikmeline pere, kelle maksustatava aasta sissetulek on 60 000 eurot, reformi tulemusel umbes 600 eurot aastas. Üle 250 000 euro aastas teenivate inimeste tulumaks tõuseb 45% ja üle 280 000 euro teenivate puhul 47%. Kokkulepitud reformid vajavad veel ka parlamendi heaks kiitu. Suurbritannia peaminister Keir Starmer vabandas täna ametlikult aastatel 1949 kuni 1976 Inglismaal ja Walesis toimunud sund adopteerimiste eest, mille käigus võeti vallalistelt emadelt hinnanguliselt 185 000 last. Starmeri sõnul sunniti paljusid sageli teismelisi emasid sotsiaalse ja perekondliku survega oma lastest loobuma, ja neile anti mõista, et lapsendamine on ainus võimalus. See on plekk meie ajaloos, ütles Starmer parlamendis, ja rõhutas, et häbi ei lasu emadel, vaid riigil ja süsteemil, mis selliseid praktikaid võimaldas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
3: Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning kui öö hakul sajab vaid Ida-Eestis kohati hoovihma, siis pärast keskööd saartel uus vihmasadu kohal levib see ka mandrile, toob kaasa äikest, kohati on udune. Tuul puhub öösel enamasti lõunakaarest 2-8, no lääne rannikul ka kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-17 kraadi. Soojem siis seal lääne rannikul. Homme muutlik pilvisus sajab päeval hoovihma ja lõunast alates ja eriti õhtupoole mitmel pool äikestki. Hommegi puhub enamasti lõunakaare tuul 4-10 meetrit sekundis, vaid lääne rannikul taas tugevamat edelatuult kuni 15 meetrit sekundis ja no äikese ajal muidugi ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja homme 17-22 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Narvas vaid 17, Viljandis 20, Tallinnas 21 sooja kraadi. Tartus 22 ja Pärnus ikka 24.
1: Kahest kuueni.
3: Mõnusat õhtupoolikud siit tööpäev läbi. Tore on, jõudke kiiresti koju või kuhu vaja ja saab õhtut mõnusalt veeta. Ei teagi, kus meil siin aknadega ei ole täna sadanud päevasel ajal, nii et äkki peab ka õhtuni välja. Wunderbar, nii alustab tundi ansambel Traffic ja siis juba Koit Tome Anne Veski duett ja kummalise maailma uudistet teemad täna on näiteks. Maailma kõige kallim kiri, just nimelt see ümbrikus kiri. Räägime sellest lähemalt ja siis ka veel üks veider teaduslik leiutis, mis on üks võibolla kõige väiksemaid ujumiskostüüme. Miks ja mille pärast sellest ei ole lähemalt.

0: kummaline maailm.
1: Eks tihti peale uudised ongi ka ainult unustamiseks. Teine kord võibolla ka mitte. Ma ei tea, kuidas järgmise uudisega on. Igal juhul me räägime need tuleviku putukatest. Tegelikult on nad päris putukad, aga tehakse nendega igasuguseid katseid. Prusakas kui selline. Suhtsed tüütu, aine. Vist peavad kõigile vastu ja mõni räägib isegi tuuma katastroofile, aga üks Singapuri teadlaste tiim on võtnud nüüd ette ja nemad on teinud prussakatega ja täpsemalt Madagaskari sisisevate prussakatega tõsiselt katseid. Kõigepealt läks neil korda panna neile külge selline nii-öelda elektrooniline süsteem, mis teeb nad põhimõtteliselt nagu, no mis nad on siis, nagu oleks droonid. No näiteks vee all. Ja see oleks ju väga hea näiteks kasutada sellistes kohtades, kus on vaja kuskile ligi saada, kui mingid suuremad aparaadid lihtsalt ei mahu. Prussakas on ikkagi pisikene, eks ole, tegelikult. Professor Hirokata Sato ja tema tiim siis mõtlesid veel välja asja, et noh okei, saadame prussaka sinna vee all on ju, aga ta ei pea ju kaua vastu vee all. Nii, järelikult tuleb talle ehitada sukeldumiskostüüm. Ehitasidki. See on selline painduv, flexible, kasutatud on orgaanilist vaiku ja seal küljes on ka selline hapniku balloon, et prussakatel oleks siis hapniku õhku veeal hingamiseks ja katsed on läinud edukalt. Näiteks rääk. Prussakate sukeldumiskostüümiga ja nii, et prussakad liiguvad nüüd vee all selle kostüümiga päris mõnda aega pea sama kiiresti, kui nad liiguvad maa peal. Põranda peal näiteks ja nad on paganama kiired jurakad enne. Nii et nüüd on konkreetne veealune drooni võimalus prussakale sukeldumiskostüüm selga ja saadame need kuhu iganes. Loomulikult saab seal siis nii-öelda infot pilte ja võt selline tuleviku ühiskond võibolla ongi siis koosneb prussakatest.
0: Kummaline maailm.
2: Lutsu teater ei

0: Maailmas põletavalt valus marss. 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikkuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
7: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
9: 25. Pärnu Hansapäevad, 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu- ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
10: Täna Suvereporteris.
11: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
12: Vabalt, aga kas krokodil räägib hispaania keelt?
13: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne, ilma et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
14: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
13: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
10: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

läheb ime ööde teel, üle algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi pähega.

pannud üks sigaret, võtta. Rohkem ei talvita sõnu, oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

Siiski ei ole meil aega, kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Paremu vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

0: Sellise looga siis Itaka Maria meid rõõmustas. Kell on 17.31 ja me räägime peagi ilmast ka, aga enne veel kummalisi uudisi välismaalt. Filateeliast olete kuulnud, margi kogumisest, muidugi. Me paljud ilmselt lapsepõlves, ma mõtlen ikka neid, kes me seal 80-tel ja varem koolis käisime. Kogusime ka marke, aga see on päris tõsine asi, kui asi läheb üle maailmselt väga haruldaste markideni. Nüüd räägime maailma kõige kallimast kirjast. See on kirjutatud 170 aastat tagasi, hetkel on ta ühe erakoguja käes vist kuskil seal Singapurist jälle, jah. Ta on muidugi anonüümne, kel palju raha on polegi vaja öelda. Kutsutakse seda Bordeaux kirjaks, prantsuse linna Bordeaux järgi. Kiri kirjutati aastal 1847. Veinikaupmees Edward Francis oli siis Mauritiusel, mis siis oli Inglise koloonia Port Louisis seal ja oli tellinud Bordeauxst lihtsalt veini 48 tünni. Ja kirjutab siis oma partneritele Prantsusmaal, et kõik on hästi, tünnitsed kätte ja kolmandik on juba maha müüdud ja ongi kõik. Asi on nendes markides, mis Mr. Francis toona sinna ümbriku peale kleepis. Neid on kaks. Need on siis Inglise kuninganna pildiga margid. Maksid toona kumbki 2 penni, niit ei midagi erilist, aga tuleb välja, et need on üliharuldased. Neid kutsutakse siis, üks neist on Mauritiuse sinine ja teine Mauritiuse roosa mark. Asi on selles, et sinna sattus kuidagi trükikojas peale trükiviga, oleks pead olema post paid, et post makstud, 2 penni, post makstud, kirjutati hoopis post office. Kuninganna pilt, kiri post office ja no nüüd on nüüd täitsa vekkis, kahe peale vist need 2 marki maksavad umbes $5 miljonit. Kõntud, et 2 vana marki. Neid olevat maailmas üldse vist 27 alles. No neid ka trükiti omal ajal väga vähe, vist umbes 500 tükki. Väidetavad 12 sinist ja 15 roosat on alles üle maailma. Ja need alus on müütilised kõigi maailma filatelistide jaoks. Võt siis üks kiri võib 2 margi tõttu maksta umbes $5 miljonit.
1: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
0: No nüüd veel numbreid natukene. Ilmajaam.teandmetel on hetkel nii, et Jõhvis 16, Narvas Kundas 17 kraadi, Türil Mustvees Paides, Kehras Põltsamaal ja Rakveres on 20 kraadi sooja. Tallinnas Otepääl, Kihnus ja Jõgeval on 21, Tartus Viljandi Saapsalus Põlvas, Elvas Räpinas Võrus Keilas, ka Virtsus 22 kraadi. Raplas Eltermaal, Valgas Tõrvas 23 ja Kuressaares Pärnus hetke seisuga 24 kraadi sooja. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Ööhakul sajab Ida-Eestis vaid kohati hoo vihma, aga keskööks jõuab saartele siis uus vihmasadu, see levib ka mandrile. Tuleb äikest, kohati on ka udune. Tuul puhub öösel enamasti lõunakaarest 2-8 meetrit sekundis. Lääne rannikul ja saartel seal aga märksad tugevamat tuult 14 meetrit sekundis. Sooja öösel 11-17 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega, päeval sajab hoo vihma, päeval kohati õhtupool juba mitmel pool äikest ka ning lõuna tuul puhub amme 4-10 meetrit sekundis, äikesega muidugi ka tugevamaid puhanguid oodata. Soojakraade homme päeval 17-22.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 €, aku käsitolmuimeja 35 € ja põrandamopp 8 €. Lidl alati väärt.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee. Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 € ja murel kilohinnaga vaid 4,39 €. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
6: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Lill kapsas vaid 1,88 € kilogramm. Keskaas ja melon kõigest 1,78 € kilogramm.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Täna Suvereporteris.
12: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
13: Vabalt, aga kas krokodil räägib hispaania keelt?
14: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne, ilma et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
15: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
14: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on 17.45, rannainfot siis ning pärastlõunase seisuga leiame päris mitmetest randadest lilla lipu, ehk siis reostus. Harku, Kakumäe, Pikakari, Pirita ja Pelgu rannas, nii on. Aga no edasi võib juba proovida. Sillamäel küll kollane lipp, vett veesoove 17 kraadi, Narva jäesus ka kollase lipuga 20 kraadi, aga mujal on ikkagi soojem. Kauksi rannas 20 kraadi veesooja ja 21 kraadi on vesi näiteks Riiskajärves. No veel soojamaid kohti palun. Võru Tamulejärves on veesooja 22, Viljandjärves 23 kraadi, Võru Kuvijärves ja Paalajärves aga vesi siin pärast lõunase seisuga 24 kraadi.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja jäänud on mõned head lood veel kuulata, siis on kuuesti uudiste aeg ja juba õhtusumin võtab otsa üle. Mina talan kuulamast, soovim kena õhtu jätku, kohtume homme jälle ikka 2-6. Tšau!

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Täistund Raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
8: Valitsus jätkab kärbetega ka tuleval aastal. Valitsus piirab Venema ja Valgevene kodanike võimalust Eestis kinnisvara omada. Mullu sündis Eestis vaid 9240 last. Kiievi ajaloo suurima sõurünnakus hukkus vähemalt 17 inimest. Homme sajab hoovihma ja on ka äikest ning sooja lubatakse kuni 22 kraadi. Tere õhtus, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Peaminister Kristen Michal kinnitas täna, et valitsus jätkab kärbetega ka tuleva aasta riigieelarved koostades. Ta tõi näidetena avaliku sektori kärpeid, sealhulgas töötajate vähendamist maa- ja ruumiametis ja ümberkorraldusi teistes riigiasutustes. Michali sõnul tuleb eelarveprotsessis jätkuvalt leida kokkuhoiuks kohti, kuna kaitsekulutused püsivad kõrgel tasemel ja nii pea ei vähene. Talle oponeeris aga Eesti 200 juhtharidusminister Kristina Kallas, kelle sõnul on suurem osa kärpeotsustest juba varasemates eelarvetes tehtud ja täiendava kokkuhoiu leidmine on keeruline. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega keelatakse pikaajalise elaniku elamisloata Venemaa ja Valgevene kodanikel ja nende riikide ettevõtetel omada Eestis kinnisvara. Selle eesmärk on vähendada riski, et vainulikud riigid kasutavad Eestis asuvad kinnisvara luure- ja mõjutustegevuseks või sabotaasi ettevalmistamiseks, teatas valitsus. Seadus ei ole tagasi ulatu vega võtta kellelki ära juba olemasolevat vara. Kinnisvara üürimine või rentimine jääb samuti lubatuks. Samasuguse piirangu on kehtestanud juba ka Läti ja Soome. Valitsus kiitis heaks ka päästeseaduse muudatused, mille keskmes on häirekeskuse töö toimepidevuse tagamine. Asutus saab nimelt senises selgemad õigused piirata pahatahtlike valekõnede mõju. Siseminister Igor Taro sõnul tehti mullu hädaabinumbrile ligi 13 000 paha

0: 50 000 lapse. Üle 20 000 lapse sündis Eestis viimati enne taasiseseisvumist, märkis Statistikaamet oma tänases teates. Venemaa korraldas täna varahommikul seni suurima õhurünnaku Kiievile, kasutades kümneid raketti ja sadu droone. Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus vähemalt 17 inimest ja tabamusi sai üle 30 asukoha eri linnaosades. President Volodymyr Zelenski kutsus lääneriik üles kiirendama õhutõrjesüsteemide tarnemist ja rõhutas Patriot-tüüpi süsteemide kriitilist tähtsust. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas aga teatas, et valmistab ette uusi sanktsioone. Venemaa vastu. Leedu poliitiline juhtkond avaldas toetust tuumarelvakeelu eemaldamisele põhiseadusest, ütles president Gitanas Nausėda pärast kohtumist parlamendi ja valitsuse liikmetega. Praegu keelab põhiseaduse artikkel 137 massihävitusrelvade ja välisriikide sõjaväebaaside paigutamise Leedu territooriumile. Nausėda sõnul peetakse seda sätet aga aegunuks ja piiravaks. Samas on poliitikud eriarvamusel, kas muudatus tuleks viia läbi referendumi või parlamendi hääletusega. Saksamaa võimuliit jõudis kokkuleppele maksureformis, mis vähendab madala ja keskmise sissetulekuga inimeste maksukoormust ja tõstab kõrgema sissetulekuga inimeste makse. Kantsler Friedrich Merzi sõnul on reformi eesmärk elavdada majandust ja suurendada usaldust valitsuse vastu. Näiteks säästaks neljaliikmeline pere, kelle maksustatav aasta sissetulek on 60 000 eurot, reformi tulemusel umbes 600 eurot aastas.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning hilisõhtul sajab Ida-Eestis kohati ka hoovihma. Kesköpaiku jõuab saartel uus vihmasadu ja see levib edasi mandrile. On ka äikesoht. Kohati on ka udu. Tuul jääb öösel pigem nõrgaks ja õhu sooja on 11-17 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega reede, sajab hoovihma, päeval on kohati, aga õhtul juba mitmel pool äikest. Homme puhub tuul lõunast 4-10, saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhu sooja on 17-22 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 21 kraadi sooja, Tartus 22, Pärnus 23 ja Kuressaares 24 kraadi.
1: Õhtusumin.
4: Tervitused siit päikselisest Tartust, head Raadio Ilmar kuulajad, kell on 6:05, on juba 4. päev ja 2. juuli ja teid tervitabki siit siis. Heade mõtete linnast Henri Laumets. Meil läheb see tund nüüd siin kohe eriti hoogsalt edasi, sellepärast, et on vaja teha veel üks mäng, mis laulud need on ja välja selgitada täna siis 4. Finalist, tahtsin öelda aktivist, aga kindlasti, kui keegi pääseb finaali, siis järelikult on ta selles mängus ja aktiivne olnud, nii et aktivistiks võib teda pidada ka. Ja auhinna komplektiks on Raadio Elmari suur ja uhke, väga ilus, väga pehme, väga mõnus piknikutekk. Aga see pole veel kõik. Selleks, et ikkagi ka suvel saaks suu magusaks, siis anname ära ka Elmari suure purgi mett. Ja tegemist on kodumaise meepurgiga. Nii et kui sina tahad seda auhinna komplekti endale saada, siis umbes 40 minuti pärast üks õnnelik raadiokuulaja võib selle endale saada ja mine sa tea, äkki oledki see just nimelt sina. Ma hoian sulle pöialt. Nii et annan teile mõned laulud aega, et enda poolel olevad tegemised ära seal lõpetada, siis tulete raadiot ette tagasi, keerate raadio valjemaks ja kuulate tänast mõistatust. Kõigest olulisest räägin teil ühe korra kindlasti üle ja loomulikult kuulame ka siis seda mõistatust, kus siis kaks head laulu on sulatatud kokku üheks. Ehk siis meie DJ Kobar Käpp on hakkama saanud Kobar Käkiga. Aga praegu ansambel Two Quick Start ja ma tegelikult sind ju tean.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 6:18 ning algab selle nädala viimane ehk neljas, mis laulud need on suurvõistlus. Kohe panen käima siis DJ Kobar Käppa Kobar Käki, sellepärast, et tema on kogemata kokku pannud kaks teile väga tuntud laulu ja teie peate ära tundma need laulud siis pealkirjade näol. Piisab, kui arvate kas või ühe pealkirja ära ja kirjutate siis sõnumi sisse, kas siis ühe pealkirja või kaks pealkirja. Kui arvate mõlemad ära, siis on teil selle suures finaalis rohkem šantse auhind endale saada läbi kahe punkti või hääle läbi. Aga kui arvate ainult ühe ära, siis olete ühe häälega sees, aga igal juhul võidu võimalus on teil siis olemas. Nii et mina panen selle heliklippi mängima, teie kuulate seda, tunnete lood ära, kirjutate pealkirjad koos oma ees nimega sõnumi sisse ja saadate selle lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot ja vastu on sul täna õhtul, nüüd ja praegu varsti juba võimalik endal võita Raadio Elmar piknikutekk, millega minna randa või piknikule ja sinna juurde ka veel Raadio Elmar meepurk Eestimaise meega. Nii et kui oled üks suur Raadio Elmar fänn ja sul on näiteks piknikutekk puudu, siis sa tahad seda saada. Või hoopiski äkki tunned mõnda suurt Raadio Elmar kuulajat, siis see oleks ju tolle väga äge kink. Nii et kui endale ei taha saada, võta mängust osa, võida auhinnad ja kingi need kas või edasi. Aga nüüd keerake raadiod väljamaks, sest mängin teile esimest korda tänast helimõistatust ja tahan teada saada siis, mis laulud need on.

0: Täna siis selgitame välja viimase neljanda finalisti ning kõigi nende nelja inimese vahel lähebki siis auhinna komplekt loosi. Meil on sellest nädalas siis finaalis praegu Riho, Margit ja Simori ning miks mitte sina võid olla see neljas. Nii et ole hea, kirjuta kas või ühe äsja mängitud loo pealkiri sõnumi sisse, lisa juurde enda eesnimi ja saada see lühinumbril 1511. Kui aga läks kõrvust mööda sellepärast, et nagu tihti võib juhtuda seda, et naabrinaine karjus nii kõvasti oma mehe peale, et ei kuulnud lihtsalt neid lugusid, siis pole hullu midagi, umbes 10 minuti pärast mängin teile seda heliklippi veel.
1: Mis laulud need on?
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega
2: ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Täna Suvereporteris.
3: Häirekeskus, tere, mis juhtus?
4: Vabalabalt, aga kas krokodil räägib hispaani keelt?
5: Igal aastal tehakse häirekeskusesse ligi 13 000 vale kõne, ilma et tegelikult helistajatel päriselt oleks abi vaja.
3: Lõppkokkuvõttes on kurb ja ruineeriv see, kui need kõned jõuvad lõpuks selleni, et solvatakse päästekorraldajaid.
5: Valitsus lubab nüüd sellistele ummistajatele koha kätte näidata.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Kell on 6:32 minutit ning meil on käimas selle nädala viimane, mis laulud need on ning umbes veerand tunni pärast üks raadiokuulaja saab endale Raadio Elmar piknikuteki ja Raadio Elmar meepurgi. Need on kõik vaid ühe sõnumi kaugusel. Mina mängin teile siis ühte heliklippi, milles on DJ Kobarkäki kokku keeranud ja kaks laulu kuidagi üheks sulatanud. Minu arust ka tänane lugu on ikka väga hea. Selles on siis kaks laulu koos ja tahan teie käest teada saada, et mis laulud need on, piisab vaid pealkirjadest. Kirjutage need pealkirjad mulle sõnumi sisse. Isegi kui tunnete vaid ühe laulu pealkirja ära, siis osalete juba loosis, nii et võite kas või ühe pealkirja siis kirjutada. Lisage juurde enda eesnimi ja saadke sõnum lühinumbril 1511. Tänane mõistatus nüüd hakkab kõlama ja kõlab viimast korda. Olge valmis, siit see tuleb.

0: üht nendest lauludest on ikka päris veider praegusel aastaajal mängida. Aga no mis sa teed, DJ Kobar Käpp on puldis või no kas on puldis? Tema tegi selle loo vähemalt kokku. Nii et tahangi teada saada, et mis lood siin praegu kõlasid. Kirjutage mulle kaks pealkirja, piisab ka ühest pealkirjast, sõnumi sisse ja saadke lühinumbril 1511 koos oma ees nimega. Kui arvate ära kaks laulu pealkirja ja osutute tänaseks neljandaks finalistiks, siis on teil kaks võidu võimalust idee poolest olemas. Ehk teil on kaks õnne numbrit, mis annab teile kaks häält. Kaheksast. Ehk siis 25% tõenäosus auhind täna endale saada. Kui aga arvad ainult ühe ära, siis olete finaalis ka ühe häälega. Nii lihtne see ongi. Nii et nüüd on küll mõned minutid aega, et saata oma vastused mulle lühinumbril 1511, siis ma keeran sõnumikeskuse lukku, reedan teil õiged vastused, loosime välja neljanda finalisti, helistan talle tagasi, nii et kõnele peab kohe kindlasti vastama ja see neljas finalist ütlebki ühe numbri mulle, ühest kaheksani ja kes selle numbri taga on, ongi võitja. Mine see tea, äkki oled nende võidunumbrite taga just sina.
1: Mis laulud need on?

0: Eesti meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.

Kell on 6:45 minutit ning nüüd on küll õige hetk tõmmata joon alla tänasele mängule, mis laulud need on. Mängisin siin enne teile ühte helilõiku, kuhu oli kokku sulatatud kaks erinevat laulu ja praeguseks hetkeks keeran sõnumikeskuse lukku, nii et rohkem mulle sõnumeid saata ei saa, aga tänane mõistatus kõlas vot niimoodi.

0: Nii, meile kõlas siis Estin esimene lumi ja no tõesti, teisel juulil mängida sellist laulu on ikka huvitav tunne küll, aga samas ma usun, et sellist lugu kuulata ka on üsnagi värskendav, kas pole nii, kindlasti on raadiot ees neid inimesi, kes ootavad selle lume saabumist. Nii et vaatan ka sõnumikeskuses, et seda laulu on kus juures kõige rohkem ära tuntud ja teine lugu, mis siin äsja kõlas, oli ansamblilt Hübriid võõra linna tuled. Mina lasen nüüd arvutil oma töö teha ja kõikid inimeste vahel, kes vähemalt ühe laulu ära arvasid, siis ka ühe välja noppida ja üks number on mul olemas. Nii, nüüd hakkab tema telefon seal pool helisema, värisema, blinkima, mida need telefonid veel teevad. Hallo, tere siin Henri Raadiost Elmar, saame tuttavaks, kes on teisel pool.
1: Tere, mina olen Mari Helen.
0: Nii, oi, üks keeruline nimi, Mari Helen.
1: Just.
0: Kas selle nimega mingi lugu ka, et ei suutnud ema ja isa kokku leppida, et kumb nimi peale jääb ja siis pandi mõlemad?
1: Ei, sellega on selline lugu, et neile meeldis suusatamine ja see on ühe suusataja nimi.
0: Ah soo, nii. Mina kui natukene suusatamisest kauge inimene, millise kuulse suusata järgi te siis oma nime saite?
1: Marie-Helene Westin.
0: Ja millist riiki ta esindab?
1: Kui ma jäksin, siis oli kas Rootsi jäkkiva.
0: Rootsi. Kuidas teil endal aga suusatamisega lood on?
1: Kehvad, pole ammu suuski jälle saanud.
0: Aga mida te praegusel hetkel teete? Näiteks suvel on võimalik vee suusatada, kas olete näiteks seda kunagi proovinud?
1: Ei ole, mitte kunagi.
0: Mitte kunagi, mina kagus juures mitte. Aga mis teil siis parasjagu pooleli on hetkel seal?
1: No hetkel sõidan perega koos Tallinnast koju. Ja minu vanem poeg muide ütles, et emme sa tead neid laule, saada ära Elmarisse.
0: Ja kas teadsid siis mõlemat või pidi keegi natuke aitama ka?
1: Ei, ikka teadsin mõlemat.
0: Ikka teadsin
1: vanad
0: mõlemat.
1: Vanad head lood.
0: Vanad head lood. Kas oled suur Elmari kuule või millisel ajal hetkel tavaliselt kuulad raadiot?
1: Pigem ikka suur, jah. Elmarit kuulame igal ajal, eriti just seda Elmari tantsuust.
0: Ahaa, no sinna on natuke aega, homme õhtul kell 6 startib, nii et siis on minul õnneks vaba õhtu, saan puhata, võibolla kuulan ka Elmari tantsuõhtud ühes siis teiega. Aga Mari-Helen, teie olete nüüd pääsenud meil ilusti finaali, kas olete kunagi siin olnud, teate mis nüüd saama hakkab?
1: Ega ei tea.
0: Ei tea, viin teid kurssi. Lugu on selline, et olete finaalis nüüd ühes kolme eelneva päeva finalistiga. Esmaspäevast Riho, teisipäevast Margit ja kolmapäevast Simori. Ja nüüd olete teie. Ja nemad pidid mulle eetri väliselt, kuna nii nagu teiegi arvasid ka nemad mõlemad loo pealkirjad ära. Ehk siis nad said finaali kaks häält. Mari-Helen, teil ka kaks häält. Aga kohe räägin lähemalt. Nimelt nemad pidid siis mulle eetri väliselt ütlema oma õnne numbri ühe. Kaheksani, sest kaheksa häält on võimalik siin finaalis olla ja nemad siis kõik ütlesid mulle kaks numbrit ja järele jäänud kaks numbrit jäid nüüd teile Mari-Helen. Ja nüüd teil tuleb öelda number ühest kaheksani usumind, kõik need finalistid on praegu raadiot ees ja hoiavad pöidleid pihus, et sa ütleksid välja nende numbri. Või siis ütle enda number välja, sest sinul on kaks numbrit ühest kaheksani.
1: Viis.
0: Ütled viis. Ma viin kurssi, kes mis numbrid ütles. Rihol olid numbrid 2 ja 7. Margitil olid 3 ja 6. Ja meil oli eile Simori. Tema üks numbritest oli 8. Ja Mari-Helen, sinu numbrid olid täna 1 ja 4. Seega võitja on meil Simori number 5-ga. Auhind läheb temale. Nii et see kord oli sul siis lihtsalt selline mängurõõm.
1: Selge. Suur aitäh.
0: Aga ma pakun, et sa olid näiteks ka esimest korda elus praegu Raadio Elmar otse-eetris.
1: Absoluutselt.
0: No lõpetame siis selle kõne mingisuguse hea noodiga, sest auhinda ma ei saa küll sulle üle anda, aga sul on võimalik kogu Eesti rahvale nüüd ja praegu anda üks suvesoovitus, mida sellel suvel kohe kindlasti teha, et see suvi läheks korda.
1: No mis ma muud oskan öelda, kui veetki aega oma pere ja sõpradiga.
0: Väga hästi öeldud. Mari-Helen, mina soovin sulle siis oma perega toredat ja lustliku sõidu jätku ja esmaspäeval on sul uuesti võimalus mängust osa võtta ja mine sa tea, äkki saad finalistiks ja äkki võidas siis vähemalt seekordki auhinna.
1: Suur aitäh!
0: teeme nii. Mari-Helenile soovime siis toredat sõidu jätku, aga teised kuulajad, nii nagu ka tema, on võimalik siis mängust osa võtta juba täpselt uue nädala esmaspäeval samal kellaajal. Kõigile palju õnne, eelkõige loomulikult Simorile, kellega siis meie toimete võtab ühendust, et välja uurida, kuidas auhin temani toimetada. Mina soovin teile kõigile, aga lustliku õhtu jätku Elmari seltsis.

0: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actimel XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
7: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Ilmateated toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Ja räägimegi siis ilusast ilmast, kohe kindlasti kellegi jaoks on saabuv ilm, ilus ilm. Nimelt täna öösel läänevalt alates pilvisus tiheneb ning hilisõhtul saab Ida-Eestis kohati hoovihma. Kesköö paiku jõuab aga saartel uus vihmasadu, mis levib edasi mandrile ja on ka äikes ohtu ning kohati on ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 11-17 gradini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega reede, saab hoovihma, päeval on kohati, aga õhtul juba mitmel pool. Läikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 17-22 gradini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 20 graadi sooja, Tartus 22, Kuressaares ja Pärnus 23 graadi.
2: Õhtusumin.
1: Hea on raadi Elmar kuulajad, kell on 7 läbi ja kohe-kohe 2 minutit on neljapäev 2. juuli ja teid tervitab siit raadi Elmar stuudiost Henri Laumets. Vaatasin siin korraks ka Eesti keskkonnaagentuuri ilmateenistus.ee lehelt seda ägedat radaripilti, et kas kusagil sajab ka vihma ja räägitakse sealt lääne pool saabuvatest vihmavilvedest ja need tõesti on seal lääne mere kohal ilusti olemas suunaga siis saarte poole ja ega nad varsti otsepidi jõuavadki nii Saaremaale kui Hiiumaale. Aga väikesid sajupilvi on olemas ka veel siin Kesk-Eesti kohal, ütleme, et Paide, Rakvere ja Tartu vahelise kolmnurga piirkonnas. Noh, seal Jõgevamaal ja nii edasi, nii edasi. Muide põhjanaabrite juures Helsingis sajab ka ikka päris ilusasti. Vaatasin siin sotsiaalmeedias ka, et osadel sõpradel juba kusagil sajab. Meil siin Tartus paistab küll päike, nii et kõigil on hea tuju. Vähemalt heade mõtete linnas. Head tuju saab kindlasti pakkuda ka see, et olguge, et meile lubatakse nüüd siin järgmiseks võib-olla ütleme niimoodi, et nädalaks ajaks veidi jahedamat ilma ja ka

2002. aastal Las Vegases moodustatud neljaliikmelist ansamblit The Killers peetakse üheks 21. sajandi menukaimaks rockibändiks, kelle viis järjestiku ilmunud albumit jõudsid Briti tabeli tippu. Bänd on annud kontserte rohkem kui 50 riigis ja 6 kontinendil. Huvitaval kombel ei jõutud esimese plaadi lepinguni mitte USA's, vaid pakkumine tuli hoopis Londoni firmalt Lizard King Records. 2003. aastal ilmus The Killersi esiksingel Mr. Brightside ja aasta hiljem esikalbum Hot Fuzz, mis osutus tohutult menukaks. See tõusis nii Briti kui 10 teise riigi edetabeli tippu. Billboardis jõudis 7. kohale ja tunnistati müügiarvu silmas pidades 7-kordseks plaatina vääriliseks. Lisaks oli album 3 eri kategoorias Grammy auhinna nominendiks. 2008. aastal ilmus müüki The Killersi single Human, mille kohta on bändi solist Brandon Flowers öelnud, et selles loos saavad kokku Johnny Cash ja Pet Shop Boys. Singlist sai suur hit, mis jõudis Briti tabelis 3. kohale. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Enne võitu on salvestanud ansambel Regatt.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellist päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrest Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kus selles mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates laiv muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. 2 järve, 1 suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit. Õhtusumin.
3: Kell on 7:43 ning võtame ette ühe kurioosse uudise ja mitte laiast maailmast, vaid siit samast heade mõtete linnast Tartust. Nimelt juhtus üks väga kentsakas lugu. Tartus lendas ringi eksinud papagoi. Ja Tartus siis laial tänaval koges üks autojuht haruldast vaatepilti. Parkiva auto külje peeglile maandus ootamatult papagoi. Eksootiline lind õnnestus ka kinni püüda ja viidi loomade varjupaika, et ta abi saaks ega jääks üksi linna keskkonda uitama. Tartu koduta loomade varjupaiga juhataja Annika Mölderi sõnul on lind väga sõbralik ja seltskondlik. Esialgu paigutati ta rahuliku eraldi tuppa, kuid see korraldus papagoi meeleolule siis hästi ei mõjunud. Alguses teda hoiti siis oma toas, ta kaotas söögi isu ja tahtis pidevalt võrede vahelt põgeneda, kirjeldas juhataja. Nüüd on aga lind ümber kolitatud puhketuppa, kus ta saab olla koos töötajatega, näha inimesi ja aknast välja vaadata. Sellises keskkonnas paistab papagoi end oluliselt paremini tundvat. Varjupaik ootab esmalt, et papagoi senine omanik talle järele tuleks. Kui 8. juulini kedagi välja ei ilmu, hakatakse linnul otsima uut ja sobivat kodu. Tegu ei ole muide esimese korraga, kui Tartus varjupaika papagoisid satub. Juhataja sõnul on neil 2017. aastast tänaseni olnud lisaks viirpapagoidele hoole alga suur kaeluspapagoi, nümfkakadu ja Aafrika hallpapagoi. Kõik need linnud on lõpuks oma koju tagasi jõudnud. Nii et siit üleskutse siis üle kogu Eesti vabariigi, et kui kellelgi on läinud papagoi kaduma ja äkki ta on kusagilt mõjalt päritel endast heade mõtete linna, et tuli siia ilusat Eesti kõige ilusamat linna vaatama, siis on võimalik papagoiste piltina aga Postimehe lemmikportaalis, seal kohe päris mitu erinevat pilti erinevate nurkadalt üles pildistatud, nii et äkki keegi tunneb oma kadunud lemmiku ära. Kui see nii on, siis võtke kohe kindlasti ühendust Tartu loomade varjupaigaga ja saate oma armsa papagoi tagasi. Ot, mina nüüd ühtegi laulu teile papagois peale ei pane, aga mõtlesin, et selle loo lõppu sobiks väga hästi Reet Linna. Kingi mulle öine taevas. No ega ööni polegi väga pikalt jäänud, kell on 7:48 ja mõned tunnid veel ja siis on päike ka juba loojunud.

0: ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
1: Täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning hilisõhtul saab Ida-Eestis kohanti hoovihma, aga kesköpaiku jõuab saartele juba uus vihmasadu ja see levib edasi mandrile. On ka äikesoht. Kohati on ka udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 11-17 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega reede, sajab hoovihma, päeval on kohati aga õhtul juba mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, saartel ja läänerannikul aga puhangut kuni 15 meetrisse. Sekundis jõhu sooja on 17-22 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 19 kraadi sooja, Kuressaares 21, Pärnus 22 ja Tartus 23 kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Hea on raadio Elmar kuulajad, kell on 8 läbi, 1 minut on 4. päev ja 2. juuli. Siit heade mõtete linnast tervitab teid Henri Laumets ja mina olen teiega kuni keskööni välja. Nii et kui olete praegu puhkuselainel, teete seal sauna, võibolla grillit, võibolla istute niisama õhtul kauem üleval kui tavapäraselt, sest meil on ju praegu nii valged õhtud ja ööd, et seda aega nagu tahaks vahel kuidagi otstarbekalt ära kasutada või siis vastupidi, tahaks hoopiski nii viisi ära kasutada, et olete küll üleval, aga samas molutate. Ei tee nagu just kui mitte midagi või kui teete, siis teete ainult neid häid ja mõnuseid asju. No väga tore, et olete endale kaasaseks valinud Raadio Elmari. See tähendab seda, et ühes minuga veedate ka järgnevad tunnid. Juba mõne minuti pärast tahan teile mängida tänast päevalaulu. Kes Veiko vahetust ei kuulanud peale kolme, siis saate teada, mis lugu on tänane päevalaul, kes seda esitab ja mis on selle loo sünni taga. Just, tavaliselt igal lool on oma lugu. Aga praegu ei teagi, mis lugu on Koit Toomel. Kellegi eest taab ta põgeneda või millegi eest? Ma põgenen on loo pealkiri, millega tundi alustame ja no väga vabalt võiks näiteks maksude eest põgeneda, kohustuste, rutiini või palava suveõhtu eest. Igal ühel omad põhjused.

0: Elmari päevälaul.
1: Kello on 8 läbi ja juba 12 minuutit kohe mõned sekundid veel. Aga meie võtame ette nüüd tänase Raadio Elmari päevalaulu. Kõikidel tööpäevadel on meil olemas siis oma päevalaul ja nii ka täna. Ja usun, et päris paljudel teil on olemas oma lemmikkohvik. Koht, kuhu tahaksite alati minna, seal istuda, kohvi juua, võibolla on see hoopiski söögi pärast teie lemmikoht, võibolla asukoha pärast, võibolla see miljöö on midagi, mis teeb sellest, no selle õige koha. Ja suvisel ajal, nii nagu praegu meil on, ikka inimesed jõuavad rohkem välja, käivad rohkem välja söömas, istuvad kuskil mõnusel suveterrassil, naudivad aega ja miks ma seda juttu teile kõik räägin, sellepärast, et meie järgmise loo pealkiri ongi Coffee Shop. Ehk siis tuleb küll ingliskeelne laul, aga tuleb see täitsa Eesti noorelt lauljalt Andreas Poomilt. Enne seda, kui kuuleme laulu täispikkuses, siis anname sõna ka laulile endale, kes räägib lähemalt, miks just selline lugu sündis.
0: Elmari päevalaul.
2: Coffee Shop ilmus 2021. aasta suvel ja ma kirjutasin selle laulu ühest kohvikust, mis kahjuks pandi kinni, kus ma käisin väga tihti gümnaasiumis käies ja siis ma otsustasin, et ma tekitangi endale mälestuse laulu versioonis. Kirjutasin selle laulu ja viisin selle ühele produtsendile produtseerimiseks ning sellel on ka muusikavideo, mille me filmisime Põhjala tehases. Ja kui tähelepanelikult kuulata laulu, siis seal on kuulda ka kohviku taustamüra, ehk siis selliseid lusika klõbistamisi ja võibolla ka kohvimasina hääli. Ehk siis olge tähelepanelikud.
3: I don't know what to say, but I don't talk anyway. What a beautiful day.

0: Elmari päevalaul. 25. Pärnu Hansapäevad 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu- ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
1: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest! Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
2: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või see oleks lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt vare üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo

0: õhtu sumin.
1: Kell on 8:40 ning võtame ette ühe sellise eriskummalise loo suurest ja laiast maailmast ja kirjutab sellest lähemal Postimees. Nimelt maailmarahu sõnum ja abielu ettepanek. Vene paar ronis Empire State Buildingu tippu. Tegemist on siis ühe märgilisema hoonega New Yorkis, täpsemalt Manhattani saarel ja otse siis linna südames. Vene mees ja naine ronisid siis New Yorkis Empire State Buildingu tippu lipuga, millel oli sõnum maailma rahust. Hiljem selgus, et tegemist oli abielu ettepanekuga. Sündmus lõppes nende mõlema arreteerimisega. Angela Nicolau ja Vania Berkus postitasid sotsiaalmeediasse pilte endast hoone tipus antenni otsas, mis on 443 meetri kõrgusel. No tundub, et need kaks vist küll ei karda kõrgust. Nad hoidsid üleval kangast tekstiga, kui armastuse võim võidab armastuse võimu vastu, saab maailm tundma rahu. Seejärel liikus paar madalamale platvormile, kus Berkus laskus põlvele ja palus Nicolau kätt. New Yorki politsei sulges juhtumeal tänavad hoone ümber ning teatas hiljem, et paar on vahi alla võetud. No ma usun, et see abielu ettepanek jääb elu lõpuni meelde. Milline seiklus? Aga kas tasub alati astuda, noh, ütelda väga ekstreemsetesse olukordadesse selle nimel, et midagi meelde jääks? Vahel võibolla piisab lihtsalt ühest pisikesest, mõnusast jalutuskäigust, väikese poolsel tänaval ja siis mingi ilusa puu all, kus ei ole koerad teinud pätse, laskuda põlvili ja paluda kätt. Kas sellest laulab nüüd Aleen Vesiko, kuulemegi lähemalt.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel, pisikese maja ees.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Ilmajutu ka. Saabuval ööl läänepoolt alates pilvisus tiheneb. Hilisõhtul saab Ida-Eestis kohati ka hoovihma, kesköpaiku, jõuab aga saartel uus vihmasadu ja see levib edasi mandrile ning on ka äikesoht ja kohati on kodu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 11-17 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega reede, sajab hoovihma, päeval on kohatega õhtupoole juba mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-22 kraadini.

0: Õhtusumin .
1: meile kõlas Blacki ja segased lood. Millised lood praegu aga on? Kell on juba liikunud üle 9 ja teiega on jätkuvalt siin Raadio Elmar stuudios Henri Laumets. Aga meie kiikame nüüd tagasi tänasesse hommikuprogrammi ja Tiiu Sommeril ning Lauri Hermanil oli ka üleval üks lugu. Võib-olla natukene segane lugu, aga asjas tuleb siiski varem või hiljem selgus saada. Millest täpsemalt juttu oli, sellest nüüd lähemalt kuulemegi.
0: Hommikul toimus.
2: Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame nüüd Delfi veebilehte ja siin kirjutatud sellest, et Tallinna Jaani kiriku kogudus postitas sotsiaalmeediasse, et kirikualune maa vajub.
3: Aga kuidas seda teada saadi on ka muidugi täiesti müstiline, sest eelmisel aastal purunesid seletamatul põhjusel kirikuste kohal olevate akende klaasid. Et oleks näha tahtnud seda ausalt öeldes. Aga siis hakati uurima, et milles asi, miks need katki on. Tuli välja, et kiriku torni alune maa on vajunud ja see mõjutas siis ka uste seisukorda.
2: Ja telliti ka esimesed mõõdistused juba möödunud suvel ja pandi paika nii-öelda selline null nivoo, null punkt, mille alusel saab siis hinnata hilisemaid muutusi. Ja selle aasta täpsemad mõõtmistulemused vormistatakse küll nüüd alles järgneval nädalal, kuid esialgsel vaatusel on maa-ala vajunud ligikaudu sentimeetri võrra.
3: Kuule, see on ju päris palju tegelikult. Olgu aastaga sentimeeter, kahe aastaga juba vaata kaks.
2: Ja kujuta ette, kui see on näiteks 5 sentimeetrit, see ikkagi annab juba hoonet vaadates tunda, sest kui ühest kohast näiteks üks nurk 5 sentimeetrit vajub ja on kõrge hoone, siis seal hoone ülemises osas võib olla see kõikumispiir juba päris suur.
3: No kohalik rahvas ütleb, et ei ole kindlasti midagi suurtega dramaatilist veel praegu sündimas, aga tuleb mõelda ja konsulteerida, et mida see võiks tulevikus tähendada ja eelkõige puudutab vajumine eeskoda ja ala, kus paikneb koor, aga noh, ühtlaselt ju see ei vaju selles mõttes, et ma ei tea, nagu lift, eks ole, sõidab alla, et nii see ei käi, et ühes kohas võib olla vajumine suurem, teise selle väiksem, siis tekivadki sellised erinevad olukorrad.
2: Et vajumine puudutab seda kohta, kus paikneb koor, ma arvan, et selle annab ilusest ära lahendada, et kooris sätite inimesed niimoodi siis sellisesse järjekorda, et pikemad lähevad siis sinna, kus see madalam on.
3: Aha, selge. See on ka hea plaan muidugi. Ja. Igal juhul kiriku juhatus tegutseb ja nemad, või koguduse juhatus, vabandust, ja plaanivad siis vajumise ulatust regulaarselt jälgida ja plaanivad teha vähemalt korda aastas mõõtmisi ja võib-olla isegi rohkem. Aga jah, nad arvavad ka, et asi võib olla selles, et kunagi oli selles paigas selline päris märg pinnas. No ja siis tuli keegi mõttele, sinna on vaja kirik ehitada, eks ole. Aga oluliselt kuivem on nüüd see ala seal. Me teame küll, et kui kaugel see meri tegelikult ju Tallinnast oli, et see oli ju põhimõtteliselt kohe suure rannavärava algus, et noh, et linnahalli ei olekski saanud keskajal ehitada, sest seal oli vesi. Aga kunagi see tammes tehtud vundamenditalad on võib-olla nüüd juba kuivale jäänud, et siis nemad ka on krimpsu tõmmanud.
2: Seda me teame, mida siis kuiv teeb ja kui palju niiskus mõjutab kõike seda ja temperatuur seal hulgas. Ja kui me räägime nüüd ühes sellisest Eestimaa linnast, nagu on seda väike puust linn Tartu, mis on ikkagi laiemale üldsusele tuntud oma Emajõe poolest, siis näiteks Emajõe äärne ala. Kunagi üldsegi ju väga kaheldi, kas üldse annab sinna üle jõe midagi ehitada, et näiteks Anne linn see alguses üldse kriibusetati see mõtte maha. Aga nüüd teame küll, et kuhu see kõik see Anne linn on arenenud isenesest. Aga et näiteks eriti ilmekalt on näha seda, et see jõeäärn on ikkagi nii-öelda parvede peal omal ajal ehitatud. Supelinnas näiteks, et kus nad võivad seal lappida seda teed, ka me oleme täna siin teelappimisest juba rääkinud ka, tohutult vajub niimoodi sellised sujuvad sellised lohud tekivad tee sisse kohe nagu, et seal uus asfalt ja siis jälle tuleb mingi aja pärast, aasta paari pärast üle käia, sest vajub, tohutult vajub ja lohkusid täis. Terve supilinna tee, üksta poha, kus te vaatate, on lohkusid täis, just see tõttu, et toimub regulaarselt kogu aeg see vajumine selle niiskuse tõttu, mis seal kuskil sügaval on.
3: Aga ma muretseks ikkagi nüüd pealinna pärast edasi, sest kas me oleme nüüd valesti aru saanud ja uskunud legendi ülemiste vanakesest, kes käib ikka korda aastas küsimus, et kas linn on valmis ja on valmis kogu pealinnale siis vee peale tõmbama. Äkki on nüüd oht hoopis allpool kuskil, kuule Lauri.
2: Aga võtame hoopis positiivset.
3: Miks?
2: No näiteks jällegi see väike puust linn Tartu, et siin Raekoja platsil on viltune maja olemas. Inimesed turist käib siin pilti tegemas.
3: Et saame
2: oma sellise piisatorni, et miks mitte siis ka Tallinnas Vabaduse väljaku.
3: Aga miks ka mitte? Hea on minna sinna seda pilti tegema, vaata. Nüüd on see Vabaduse väljak juba aastaid korras. Ma mäletan aegu, kui seal oli lihtsalt parkla. Aga nüüd on selline ilus kena lage plats, seal on ju hea turistidel käia pilti tegemas. Ja veel parem kui see, ei ma ei saa öelda, mis veel võiks viltu vajuda. See oleks ei, väga aga... ebaeestaslik. Ma... Kui teiselt poolt see vabadussammas ka natukene jõngsu sisse võtaks vaata. Siis teed ühelt poolt pildi, siis teed teiselt poolt pildi.
2: Et see ei pruugi olla see vajumine ainult selle koha peal, et me räägime ikkagi Vabaduse väljakust
3: praegu. Ära hakka jamama.
2: Ei noh, loogiline on, et mõtke aga... mujalt ka.
3: Kas, jah, et ma isegi tahaks küsida, et kas te selle peale olete tulnud, et sai ju Vabaduse väljakolla uuristatud hirma, päris suur selline parkla, et äkki peaks seal ka mõõtma või äkki mõni kuri kopamees kaevas sügavamale kui alguses taheti või mine sa tea, noh.
2: Ja ega ei ole viimasel ajal midagi uut jällegi sinna kerkinud ka, et noh, Vabaduse sammas selleks on ja
3: see on, tehtud, kõik
2: see on
3: tehtud.
2: Juba tehtud, seal on juba pilti tehtud.
3: Mm-hmm.
2: Turist tuleb juba teist korda, kolmandat, neljandat korda ei ole mitte midagi uut, mida seal pildistada.
3: Aga andke viltune torn.
2: Andke viltune torn, juba kift oleks selleseks pilti no, ja me jõuaksime ka välismeediasse.
3: See on aga kui, et kui saaks seda kõik asja niimoodi timmida?
2: Ja siin tuleb ikkagi mõni aasta oodata ka, et see vajumine praegu me räägime ainult ühest sentimeetrist.
3: Ma ei tea, ma jääks ikkagi selle ülemiste vanakese juurde. Et
2: las need
3: Vabaduse väljaku asjad püsivad, et selle vanakesega siiani on saanud läbi rääkida juba sadu aastaid, et äkki saab edasi ka.
0: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
7: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suvetegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suvetegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, sest kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilused ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilusad rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et kurat, siin läheb asi käest ära, et ma lähen võtan ruttu üle. Et liiga nagu mustaks läheb juba liha, et võtan ruttu nagu enda peale selle.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Selline tore lugu raadios Elmar, aga meie võtame ette nüüd hoopis ühe väga inspireeriva loo. Nimelt Naisteleht kirjutab lähemalt sellest, kuidas üks noorpaar müüs maha oma kodu ja kolis purjeka pardale ning see kõik juhtus siin samas Eestis. Kui suveõhtul sulni mere ääres istudes unistab enamik meist maise krempli sinna paika jätmisest ja minema purjetamisest, siis Greet Kokla ja Robin Roots just nii tegidki. Robini sõnul me ei olnud nende mereteekond üldse suure plaaniga, vaid üsna juhuslikult koroona ajal esimese mootorpaadiga. Sealt tuli ajapikku taipamine, et kiire liikumine ja kohale jõudmine pole see, mis päriselt kinni hoiab. Purjekas saabus järgmisena ja Greetaga kohtudes võttis suund juba märksa selgemad tähised. Naine tunnistab, et tema jaoks polnud meri alguses sugugi mugav koht. On küll hiidlane, ent siiani meenub esimene ja ainukeseks jäänud purjetamistrenn. Olin üksi merel pähkli koore suuruse paadiga ja tõdesin, minu all on väga tume vesi ja vee all ka laevav rakk. Kui Robin kutsus neiu purjekohtingule Helsingisse, kinkis emake loodus nagu tellitult ilusa ilma, helge ja selge. Tagasi tee tarvis näitas aga tujukamat poolt. Ilm muutus, meri muutus ja vana purjekas koos sellega. Greet kirjeldab seda nii. Istud kajutis, paat liigub omas rütmis, diislil on põrandal ja tunne, et midagi siin ei ole kontrollitav. Tasapisi hakati üha rohkem koos purjetama. Eestis on aga hooaeg lühike. 6 kuud sellest heale ilmale jagub vaevu 3. Just piiratus tundus ühel hetkel ebapiisav. Nii sündiski mõte, mis alguses sai pigem pool naljaga õhku paisatud, kui päriselt plaanitud. Kui kord juba minna, siis mitte ainult nädalavahetuseks või suveks, vaid kauemaks, vähemalt aastaks. Et lõpuks näha, milline elu päriselt on, kui seda ei pea suruma kalendrisse ega lühikesse suveaknasse. Sealt edasi ei toimunud ühte suurt otsust, vaid pigem pikk lahti harutamine. Vaikselt hakkas rütm nihkuma. Greet ütleb, et kõige veidram oli see vahepealne periood, kus veel elad kodus, aga tead, et see pole enam sinu järgmine peatus. Nad naeravad, et nüüd on merevaade lihtsalt kogu aeg olemas. Siis läks auto ja siis hakkasid kaduma väiksemad kihid, asjad, mida oli kogunenud rohkem, kui osati meenutada. Kaste pakkides tuli välja esemeid, mille kohta oli vaja hetkeks mõelda, on see üldse midagi, mida päriselt kaasa võtta. Enamikel juhtudel ei olnud. Kui paadis on 11 meetrit elu ja 2 inimest, pole nad tegelikult kahekesi. Koerad Oliver ja Frank on kogu selle loo juures täiesti võrdsed osalised. Nii ongi paadis tekinud oma väike süsteem. Kui Frank vajab rahu ja lähedust, jääb Greet temaga rohkem sisse, samal ajal kui Robin Oliveriga väljas paadi ja sõiduga tegeleb. Kui on vaja teki peal liikuda, kehtivad selged reeglid. Koertel on päästevestid ja vajadusel pannakse nad rihmaga kinni ja liigutakse ettevaatlikult, sest meri ei andesta hajameelsust. Purjetamine kõlab paljudele kui kallis hobi või lausa luksusprojekt, kuid paari sõnul ei vasta see päris tõele. Nende 11 meetrine purjejaht ehitati 80-ndatel ja maksis umbes sama palju kui üks keskmine kasutatud auto. Tihti arvatakse, et paat peab olema hirm kallis, aga tegelikult võib täiesti korraliku purjeka saada tavalise sõiduauto hinnaga ja mis siis sellest, et üle 40 aasta vana. Vanasti tehti ka asju kvaliteetsemalt, põhjendab Robin. Ja ometi ütlevad mõlemad, et elu muutus lihtsamaks, mitte tingimata kergemaks, vaid selgemaks. Greet ütleb, et õnnelikuks olemiseks on vaja palju vähem, kui ta varem arvas. Robin lisab, et suurim muutus ongi tunne, et meri on kogu aeg ees. Mine kuhu tahad, kuni ilm ja olud seda lubavad. Kui praegu kulgeb nende elu veel Lääne- ja Põhjamere sadamate vahel, siis peagi võtab Liberty 2 nina järgmise peatuse poole. Siht on Vahemeri. Türkiis, sinine vesi, soojad õhtud ja see, et hooaeg ei saa lihtsalt otsa. Tundub praegu nagu unistus. Kõlab ju väga hästi. No paneks siia kohe ühe hea lauluga otsa. Ja ma arvan, et Marju Länik südamete laul sobib väga hästi, sest need noored kuulasid oma südamete hääli.

0: Õhtu sumin.
1: Uus tund on täies hoos, kell on juba päris mitme minutid liikunud üle 10 ja teiega on jätkuval siin Raadio Elmar stuudios Henri Laumets ja mina olen teiega kuni keskööni välja. Aga hommikul 6.10 olid teiega Tiiu Sommer ja Lauri Herman, millest täpsemalt räägiti või mille osas pandi teadmised proovile, sellest nüüd kuulemegi.
0: Hommikul toimus.
2: Vaatan siin Tiiu Lotsamaru kavala pilguga on, ma kahtlustan, et on tulemas rubriik Lauri loogika kalt kriips Tiiu üllatab.
3: Nii ta on, aga ei tule nagu liiga suurt üllatust, sest mis ma ikka valin, kui aastal 1900 lennutas Graf Ferdinand von Zeppelin Saksamaal oma esimest lennumasinat. Muidugi ma tahan nende masinate ja härra Grafi kohta ka sinult rohkem teada saada.
2: No eks meie saame kokkuvõttes sinult teada, mina ja kuulajad, et mis põnevad küsimused siis täna oled ette valmistanud.
3: Eile läks sul Kanada teemal maru hästi, sa võtsid kõik punktid, mis võtta oli, mida mul anda oli.
2: Päev varem ei läinud nii hästi kui sotsiaalmeedia teemaline viktoriin.
3: Ei ole hullu, ootused on selles mõttes nullis, läheb nagu läheb.
2: Kasutan oma loogikat.
3: Jaa, enne kui Ferdinand von Zeppelin hakkas ehitama hiiglaslikke õhulaevu, siis tekitas ta millegagi Saksamaal paraja skandaali. Mis see võis olla? Kas variant A, ta kaotas suure varanduse hasartmängudes? B, teda süüdistati sõjaväes läbikukkumises ja sunniti erru minema? C, tal oli salajane teine perekond Prantsusmaal? Või D, ta müüs võltsitud leiutisi investoritele?
2: Ma arvan viimast.
3: See ei ole õige.
2: Tundus minu jaoks kõige loogilisem lihtsalt, aga mul ei koida nagu midagi, et ma oleks selle kohta varem nagu kuulnud. Et siit ma ei oska kuskil kinni hakata ka. Et see viimane oli vale, siis sõjaväesi näiteks või?
3: Jaa, sõjaväesi on õige. Ta oli Saksa kindral, aga ta pidas siis selliseid sõjalisi vaidlusi. Ta sattus väga tugeva kriitika alla ja ta sunniti erru minema. Ja siis ta otsustaski tõestada, no olgu! Lasite mu lahti, aga mina suudan ehitada midagi enne olematut.
2: Ja
3: hakkaski
2: ajalukku.
3: Pusima.
2: Pusis ära.
3: Jah, millise gaasiga täideti algselt Zeppeline? Kas sa oskad mulle öelda või sa tahad vastuse variante?
2: Süsihappe gaasiga.
3: Ei. Hapnik, heelium, vesinik või lämmastik?
2: Aa, see oli vesinik minu arust.
3: Ja see oli vesinik.
2: See oli see, mille pärast, et lõpuks see vesinik ju läks põlema ja siis sai see kõik jama alguse.
3: See muutus päris suureks probleemiks hiljem, jah, kui aru saadi, et...
2: Ja siis veel tagatipuks selgus see, et see materjal ka, millest need pallid olid ehitatud, see kuhu siis see vesinik sisse lasti, et see oli ka üsna selline põlev materjal ja seetõttu nad päris niimoodi tuhaks põlesidki, kui nad maale saabusid.
3: Jaa, aga kui kiiresti suutis siis luksus Zeppelin umbes lennata? Kas 20, 60, 130 või 500 kilometrit tunnis?
2: Kindlasti mitte 500.
3: No, 20, 30 ja 100, ei 20, 60 ja 130 on veel laual siis.
2: Ma jään millegi pärast selle 30 ja 60 vahe peale, aga ma jään pigem ütlema 30, sest...
3: Ei, 20, 60 või 130.
2: Aa, 130, kindlasti ka mitte. Ma võtan 60 siit.
3: Aga see 130 oleks ikkagi
2: õige olnud. Oleks õige olnud. Ja päriselt nii kiiresti.
3: Jaa. Tänapäeval see tundub aegnane võib-olla, eks ole, ühe lennumasina jaoks, aga 1930 oli see absoluutselt revolutsiooniline. Nii, mida tähendas ingliskeelne väljend like a lead balloon, milles sai inspiratsiooni ühe kuulsa rockbändi nimi? Midagi, mis lendab erakordselt hästi, midagi, mis kukub täielikult läbi, midagi väga kallist või midagi, mis liigub üli kiiresti. Katsun selle siis ära ka tõlkida, see on nagu tinast õhupall.
2: Nagu tinast õhupall, ma arvan, pigem viitab sellele, et prantsatab alla.
3: Mm-hmm.
2: Ma jään nagu sellepärast, ma jään selle juurde, et pidades silmas seda sõnade mängu.
3: Ehk siis sa võtad varianti midagi, mis kukub täielikult läbi.
2: Jaa, kuigi enda mõte oli pigem see variant, et midagi liiga kallist, aga see sõnade mängu peale mõeldes, siis ma võtan selle nagu tiast õhupall, et võibolla see siis.
3: Nii, ja see on õige, kas sa seda bändi nime ka oskad mulle öelda?
2: Led Zeppelin?
3: Muidugi, jaa. Ja kus juures, nad tegid enne seal osade meestega mingisugust teist rockbändi ja siis mõtlesid, et hakkame tegema nüüd uut oma asja, aga nime oli vaja. Ja siis keegi nendest meestest ütles, aga see projekt, noh, see kukub läbi ja siis hakkas kummitama see
2: väga põnev ja väga põnev on nende nimede saamislugu. Näiteks siin just asja Eestit väisanud ZZ Top ka. Et oli seal ühe varasema legendaarse laulja initsiaalid olid ZZ, kaks Z-i ja siis... Seal algus oli üldse plaanis midagi muud, siis King vist oli plaanis panna ja siis mõeldi, et, noh, et paneme top, et ta liiga palju siis ühe teise laulja Kingiga ei samastuks, et siis võeti hoopis top, mis tähendab sellist ülemäärast või sellist vinget.
3: Ja muide selle kuulsa bändi nimi algselt oli siis, noh, kirjutati Led Zeppelin, EAD on seal, aga arvati, et ameeriklased hakkavad seda hääldama lead.
2: Aga tegelikult
3: on LED, on ju. Ja noh, siis otsustati, et olgu, et teeme siis selle nimekuju ka kergemaks, et siis loevad kõik vähemalt õigesti.
2: Hea küsimus, aitäh.
3: Aitäh sulle vastamast. Nii, siis on veel sulle viimane küsimus, et milline luksus oli 1930. Reisid Zeppelinides päriselt olemas? No rääkimata sellest, et seal olid ikkagi magamisnarid, seal oli pesemisvõimalus, seal oli köök, jääkamber, restoran, kõik oli olemas.
2: See oli ise enesest kogu see Zeppelini reis oligi ise ka suur luksus,
3: oli?
2: Mida said ainult kõige kõrgemas staatus esindajad.
3: Aga ma pakun välja siis... sulle neli varianti jälle. Kino, ujula, suitsetamisruum või tantsusaal jääl?
2: Ma mõtlen, et see suitsetamine maru kahtlane.
3: No.
2: Seal, mõeldes sellele, mis juhtus. Ma pakun kino. Mingisugused liikuvad pilte ikkagi näidati. Võibolla see, ma ei usu väga seda jäävarianti. Suitsuruum. No, teades muidugi, kuidas inimesed tossasid tookord ikkagi. Ja mis sa neljas varianti?
3: Ujula.
2: Ujula. Jällegi, vesi on ikka jube raske, et miks seda kaalu juurde tuua. Ma jään selle kino juurde, tundub kõige nagu kahjutum või kõige ohutum.
3: Suitsetamisruum
2: oleks olnud õige.
3: Ja kuigi tõesti seal olid tohutud vesiniku mahutid, siis
2: no väga
3: spetsiaalselt
2: riski.
3: Väidetavalt isoleeritud suitsetamisala olid siis nendele luksreisijatele päriselt olemas.
2: Inimene maksab. Ja siis me ikkagi peame talle võimaldama seda...
3: Müstika on ju.
2: Seda luksust.
3: Müstika.
2: Väga müstika. Ja ei olegi rohkem.
3: Ei, tänaseks kõik.
2: Väga põnevaks läks, oleks tahtnud veel.
3: Ei, ma ei hakanud sinna katastrofi maailma minema.
2: Ja, muidugi.
3: Hindenburgi, mis me teame seda, see kõige suuremat õnnetust.
2: Pärast seda oli kohe nagu kriips peale ja enam ei midagi.
3: Selle angaar New Jerseys on ikka veel alles. See hukkumiskoht on ära märgistatud endiselt veel ilusasti maas. On selline piiratud ala ja kividega kaetud täpselt nii suur, nagu ta kunagi oli. Aga muide, ega see Hindenburgi see saaga oli ka päris õudne. Et seal oli ju torm, äike, kogu see möll ja väga palju inimesi hukkus mitte põlengus, vaid hoopiski sellest masinast välja hüpates, et see on ka selline kurioosne fakt.
2: Aitumma sulle, Lauri Loogika ja Tiiu Ülatuse rubriiest.

0: õhtusumin .
1: Randi Selmar kõlas Keter Jaani ja Vajan hingata. Tundub, et tänapäeva noored vajavad ka hingamiseks rohkem ruumi. Nimelt Postimees kirjutab üllatavast põhjusest, Z-põlvkond kirjeldab tänapäevaseid pulmi ühe ainsa sõnaga. Tolke Researchi ja Affirmi korraldatud uuringus küsitleti 2000 Z-põlvkonna täiskasvanud. Tulemused näitavad, et ligi 7 noort 10 usub, et tänapäevased pulmad on muutunud pigem sotsiaalmeedia jaoks lavastatud vaatemänguks, kui siirasteks ja isiklikeks pidustusteks. Kui noortel paluti kirjeldada kaasaegseid pulmi ühe ainsa sõnaga, oli ülekaalukal kõige levinum vastus – kallis. Tervel 75% vastanutest tunnistas, et praegune pulmakultuur avaldab neile tohutud survet kulutada raha, mida nad tegelikult kulutada ei taha või ei saa. Paljude paaride jaoks on pulmade planeerimine toonud suhtesse pingeid just seetõttu, et traditsioonid nõuavad enamat kui rahakott mugavalt lubab. Uuring tõi välja konkreetsed pulmaelementid, milles siis tänapäeva noored on valmis esimesena loobuma. Tervelt 40% vallalistest noortest unistab väikestest ja intiimsetest pulmadest, vaid 19% kujutab ette suurt ja traditsioonilist pidu. Suurimaks finantskoormaks peetakse reisimist ja majutust. 30% noortest leiab, et külaliste sundimist reisile, mis maksab üle $1200, on võimatu õigustada. Poismeeste ja tüdrukute õhtuid peetakse lõbusateks, kuid lausa 44% noortest leiab, et need on muutunud üle mõistuse kalliks, ning vaid 28% vastajate arvates on need kulutatud raha väärt. Hämmastav on see, et tervelt 92% abielluda soovivatest noortest on kohe valmis loobuma mis tahes traditsioonist, kui see aitaks vähendada kulusid või stressi. Z-põlvkond on pragmaatiline. Kui neil tekiks võimalus pulmapeo eelarve mujale suunata, valiks peaaegu pooled neist ehk 46% säästmise või investeerimise. 38% suunaks raha kohe kodu või auto ostuks ning teine 38% eelistaks suure peo asemel hoopis unustamatuid mesinädalaid. Noorte silmis on hinnas isikupärastatud detailid, isetegemisprojektid ja hubasus. Tundub, et ajastu, mil pulmi peeti naabritele mulli avaldamiseks, on lõppemas. Peaaegu selle sama loo võtab kokku nüüd Stefan loos Langevarjuna.

0: Õhtusumin.
1: Tänase päeva viimane tund on juba täies hoos ja kell on liikunud üle 11 ja jätkuvalt on teiega siin Henri Laumets, aga minu töö viimane tund on käimas. Kiikame korraks tagasi tänasesse päevapüüdja programmi ja Tambet leidis taaskord ühe toreda mõtte, mida teiega jagas. Kellest see mööda läks, siis nüüd on võimalus seda taas kuulda.
0: Õhus on mõte.
2: Veidi muusikateemalist juttu ka. Haljala vana pastoraadi hoone õuel võib 11. juulil saada osa tasuta kontsertist, kui publiku ette astuvad Raplast pärit muusik ja laulukirjutaja Sten Olle Moldau ja Haljala juurtega Kelli Vask. Ja mõlemaga on juttu ajanud värske Viruma teataja. Sten Olle ütleb siin, et see on tema elu esimene suvi, kus esinimisi on päris palju. Kokku üle lugenud, aga arvan, et umbes 30 laivi tuleb kokku. See on väga vahva, mis muidugi ei tähenda, et ma sellist asja igasuvi tahan. Eesti juulikuu ja august on ju püha aeg, mida ei tohiks tööd täis panna. Aga kuna mul enne pole sellist asja juhtunud, siis ma nüüd naudin. Kui uuritakse, et kuidas ta siis puhkab, vastabki ta nii. Aus vastus on see, et ma veel ei tea, kuna mul pole elus olnud veel sellist aega, et esinemistest saaks kopp ette. Esinemise päev on ju tegelikult väga tore. Ärkad üles, hängid, siis lõunapaiku sõidad kuhugi. Teed seda, mida meeldib teha ja sõidad koju. Ma ei ole seda sorti esineja, kes peab tegema 2-3 setti öösel kelle kaheni. Olen seda elu elanud helimehen aastad ja enam ma seda ei jaksaks. Keskööks ma praegu juba tudun. Sten Olla on pärit Raplast ja uuritakse, et kui erinev on siis erinevates piirikondades publik ja kas see kõik on tajutav, on ikka, aga seda on väga raske kirjeldada. See, mis keskkonnas inimene päevast päeva elab, mõjutab kindlasti seda, kuidas ta midagi vastu võtab. Üks pole parem kui teine, aga kindlasti on erinevusi. Ja ta reeglina hindab seda, kui suudab ise ennast ka millega küllatada. Mul on lood, mis inimestele meeldivad või ei meeldi, aga ma neid vussi üldjuhul ei keera. Kui väga on märgata ka seda, et inimesed käivad vähem kontserte kuulamas vaatamas, piletid on liiga kallid ja see pole nii mitte seetõttu, et keegi pistab pappi taskusse. Kõik lihtsalt ongi väga kallis. Korraldamine on väga kulukas. Hakkab tekkima olukord, kus inimesed enam ei saa seda endale lubada ja kõik on täiesti loogiline. Kuid siin toob Sten Olle taas välja midagi sellist, mis Eestis on heas mõttes teistmoodi kui mujal maailmas ja ka muusikute poole pealt. Ja lause on selline. Eestis on muusikutel tegelikult hea elu. Tunnen muusikuid näiteks Inglismaal, kes esinevad 4 korda nädalas ja heal juhul pooltel kordadest üldse saavad raha. See, mis meil siin on, ei ole maailmas tavapärane.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii pop ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kohe, et tahaks nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kui mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sise tunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad, on juriidesse ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitad ja kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias no, ja puhkusel käisid. Ma, jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale, nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli, väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka, et tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Õhtu sumin.
1: Nagu naksti on tänane päev jälle mööda läinud ja need päevad muud kui lähevad ja ühes nendega ka aastad. Aga võtame selle aja nii viisi kokku, et jätame selle lihtsalt seisma. Elame hetkes, nüüd ja praegu. Mina soovin teile kõigile toredat õhtu jätku. Teiega veetis need viimased tunnid siin Henri Laumets ja no ei saa öelda, et tulen homme õhtul tagasi. Siis on Elmari tantsu õhtu hoopis keetris. Aga meie kohtume oma vahel taas laupäeva hommikul 10:00, nii et seniks püsige lõbusad, nautige suve ja olge terved!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba?
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudisid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Poodi võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

Santa Maria jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootadki

0: ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun.
1: Kell on peagi kolm, Elmar soovib head und.